0: אותם. חוליות המקושרות לכוח חוץ האיראני היו מעורבות בתקיפה. בכיר ביטחוני עיראקי אמר לעיתון הפרו-קטרי אל ערב אל ג'דיד כי מדובר בחוליות שהוקמו בשבועות הראשונים של המלחמה בין ארצות הברית לבין איראן, וכי הן ביצעו הן התקיפה באמצעות כתב"מים שהועברו מאיראן. כך מוסרת כשפתנו יובל ענבר.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: התחזית חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום חמישי, התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף. כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. המחסור בחימושים בצבא האמריקני. תחקיר של רשת CBS מעלה כי קיים מחסור כרוני בכלי נשק עם טכנולוגיה מתקדמת, וכי ההוצאה על חימושים וכלי נשק ששימשו במלחמה נגד איראן כבר חצתה את רף 25 מיליארד הדולרים. לפי התחקיר, חברת לוקהיד מרטין מייצרת 750 טילי פטריוט בשנה, וכי אין זה די כדי לפצות על 1,500 הטילים שנורו מתחילת המלחמה. יועץ בכיר במרכז למחקר אסטרטגי בוושינגטון, מר קנסיאן, אמר כי לוושינגטון די טילים כדי להמשיך את המלחמה עם איראן, אך אם תתפתח מלחמה עם סין, לא יספיקו הטילים המיירטים ליותר מחודש ימים. זכייתו של הסרט נאזה עוסק בפעילות צה"ל בעזה וטוען להרג נרחב של פלסטינים שלא כדין בפרס המיוחד של חבר השופטים בפסטיבל ונציה. דובר צה"ל מגנה בתוקף את הטענות שהועלו בסרט ומבהיר כי הן חסרות שחר. בתגובת הצבא צוין כי הסרט נשען על עדויות אנונימיות שלא ניתן לאמת, וכי העדויות כוללות קביעות בנושא אסטרטגיה ומודיעין שאינן בתחום ידיעתם של חיילים זוטרים. בצה"ל מבהירים כי הצבא פועל ברצועת עזה בהתאם לדין הבינלאומי כדי להגן על אזרחי ישראל, ועושה מאמצים חסרי תקדים לצמצום הפגיעה באזרחים. הבחירות בשוודיה, לפי המתגמים, צפוי ניצחון למפלגה הסוציאל דמוקרטית ולגוש השמאל. כתבנו דוב גילהר מוסר כי מפלגת הימין הקיצוני הדמוקרטים השוודים צפויה לפי המתגמים להיות המפלגה השנייה בגודלה בפרלמנט עם 18.5% מהקולות. המפלגה הליברלית השוודית, שלפי הסקרים הייתה אמורה להימחק ולא להיכנס לפרלמנט, עוברת לפי המתגמים את אחוז החסימה. בראש המפלגה עומדת סימונה מוהנסון, בעלת רקע מוסלמי התומכת בקהילה היהודית בשוודיה.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי וביום רביעי בלי שינוי ממש בטמפרטורות. ביום חמישי התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

לשרוף את הזמן, לשרוף, לשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף, עבר עוד לפנינו.

חלומו. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי הלכת לי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה שנשכחתי, את הולכת רחוק. כנראה שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

סימאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב,

כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.

רגע תראי איזה חתיכת צדק, לא מי יודע מה, אולי רק אפר לרגלייך, אבל גם כן צדק של אפר לרגלייך. אז תפסיקי לבכות את הבכי

פירות מלח כל כך יקרות. הם מורידים את מפלס המלח במלח, וצריך את הדמעות שלך לפת שחרית. אז תפסיק.

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף. ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. לאחר השמדת מנהרות חיזבאללה ברכס עלי טאהר ביום חמישי בשבוע שעבר, נסוג צהל משם אל הבופור. כתבנו רועי שרון דיווח במהדורת כאן חדשות אמש כי מדובר בנסיגה מקומית נקודתית, ושהמשך פריסת כוחות צהל נדון בין צהל לדרג המדיני. נוסף על כך, בקרוב צפוי צמצום בהיקף של חטיבה בסדר הכוחות של צהל בדרום לבנון. בליכוד יוצאים נגד דבריו של יועצו וחתנו של הנשיא טראמפ, ג'רד קושנר, שטען אמש כי התקיפה של ישראל בקטר נכשלה, וכי המתווכים ניצלו את הדינמיקה שנוצרה כדי לדחוף לעסקה, ואומרים כי ההחלטות של ראש הממשלה עם הלחץ של הנשיא טראמפ הם שקידמו את העסקה. בהודעת הליכוד נמסר כי ההחלטות של נתניהו להכניס את נתניהו לעזה ולתקוף את ראשי חמאס בקטר גרמו לחמאס להסיר את דרישותיו ולהסכים לשחרר את כל החטופים שנותרו ברצועה. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. בתוך כך אומרים בליכוד כי יגישו בקשות לפסילת התמודדותן של הרשימה המשותפת ושל מפלגת רע"מ בבחירות לכנסת. בהודעת הליכוד נאמר כי אין מקום בכנסת למי שפוגעים בחיילי צה"ל ואינם מסוגלים להגדיר את חמאס ואת חיזבאללה ארגוני טרור. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה.
2: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום שלישי וביום חמישי בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום חמישי, התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

הילדים קופצים עליך, הכי יפים בעולם. אתה נמס, פורס ידיים, אתה מאושר ממש. ועוד מעט תקרא סיפור מהספר החדש. איש משפחה למופת אתה, אבא מושלם. בסוף אתה תמיד חוזר, לא עוזב לעולם. בכל פעם שנוסע לא שוכח מתנות לכולם.

איפה כל דבר מונע, ואולי את כבר יודעת, אולי שמעת את שמי או ישנה לך.

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. לאחר השמדת מנהרות חיזבאללה ברכס עלי טאהר בשבוע שעבר, נסוג משם צהל אל אבו פור. מפלגת הליכוד הודיעה כי תגיש בקשות לפסילת התמודדותן של הרשימה המשותפת ושל מפלגת רע"מ בבחירות לכנסת. טניס באליפות ארצות הברית הפתוחה, הטניסאי הגרמני סאשה זוורב גבר הלילה על בן שילטון האמריקני וזכה בטורניר. התחזית חם מן הרגיל בעונה.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום שני, ג' בתשרי, תשפ"ז, 14 בספטמבר 2026, כאן זוהר סדן. לאחר השמדת מנהרות חיזבאללה ברכס עלי טאהר ביום חמישי בשבוע שעבר, נסוג צהל משם אל אבו פור. כתבנו רועי שרון דיווח במהדורת כאן חדשות כי מדובר בנסיגה מקומית נקודתית ושהמשך פריסת כוחות צהל נידון בין צהל לדרג המדיני. נוסף על כך, בקרוב צפוי צמצום בהיקף של חטיבה בסדר הכוחות של צהל בדרום לבנון. בתוך כך הודיע שר הביטחון ישראל כץ כי צהל נערך מבצעית לשליטה על רכס עלי טאהר בדרום לבנון ולמניעת כל ניסיון של חיזבאללה או של גורם אחר להתבסס בו לאחר חיסול מחבלים והשמדת מנהרות במרחב. כץ הבהיר כי הרכס הוא חלק מאזור הביטחון והזהיר כי מי שיתקרב אליו יושמד. לדבריו, צהל לא ייסוג מאזור הביטחון ולא יערך מחדש עד לפירוק חיזבאללה מנשקו בכל לבנון. כך מסר כתבנו איתי בלומנטל. בליכוד יוצאים נגד דבריו של יועצו וחתנו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, שטען אמש כי התקיפה של ישראל בקטר נכשלה וכי המתווכים ניצלו את הדינמיקה שנוצרה כדי לדחוף לעסקה, ואומרים כי ההחלטות של ראש הממשלה עם הלחץ של הנשיא טראמפ הם שקידמו את העסקה. בהודעת הליכוד נמסר כי ההחלטות של נתניהו להכניס את צהל לעזה ולתקוף את ראשי חמאס בקטר גרמו לארגון הטרור להסיר את דרישותיו ולהסכים לשחרר את כל החטופים שנותרו ברצועה. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. מפלגת הליכוד הודיעה כי תגיש בקשות לפסילת התמודדותן של הרשימה המשותפת ושל רע"מ בבחירות לכנסת. בהודעת הליכוד נאמר כי אין מקום בכנסת למי שפוגעים בחיילי צה"ל ואינם מסוגלים להגדיר את חמאס ואת חיזבאללה ארגוני טרור. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. טניס באליפות ארצות הברית הפתוחה. הטניסאי הגרמני סאשה זוורב גבר הלילה על בן שילטון האמריקני וזכה בטורניר גרנד סלאם שני בקריירה. זוורב, שיקבל בעבור הניצחון $5.5 מיליון מדורג במקום השני בעולם, ושילטון שיקבל $2.8 מיליון מדורג במקום התשיעי. הטורניר נערך באצטדיון ארתור אש בניו יורק לעיני כמעט 24,000 צופים. כך מסר כתבנו יואב ברוביץ'.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הפשוטה בפרק סיום היסטרי. ועם אורחת כבוד, גל גדות.
2: היי, בטל?
3: מי זה, מה אתה רוצה?
2: זו גל גדות.
0: הפשוטה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית חמינה רגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר וביום רביעי בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום חמישי התקררות קלה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובצפת 33 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע 35 ובאילת 40 מעלות. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך ערן ליטווין.

0: מיד חוזרים.
1: לכבוד החג אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידאה.
4: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כשהדלתות סגורות, האורות קווים, עכשיו זה רק אתה באמצע החיים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.

0: הערב בכאן 11 תתכוננו לחגיגה של שמחות
1: על החלפיים לנטיונות
0: הפשוטה בפרק סיום הכי היסטרי בהיסטוריה ועם אורחת כבוד גל גדות
2: היי בטל
3: מי זה מה אתה רוצה?
2: זו גל גדות
0: הפשוטה פרק סיום העונה הערב בכאן 11 ובכאן בוקס כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.

0: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. צהל נסוג מרכס עלי טייר שבדרום לבנון ונערך בבופור. שר הביטחון כץ מבהיר כי צהל ימשיך לשלוט על הרכס וישמיד כל מי שיתקרב אליו. אחד מיוצרי הסרט התיעודי נזה, יובל אברהם, אומר כי יעשה כל מאמץ כדי שהסרט יופץ בישראל. התחזית, עד יום רביעי, חם מן הרגיל בעונה.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. פעילות צהל בדרום לבנון. בעקבות פיצוצן של מנהרות חיזבאללה ברכס עלי טהר, יום לפני ראש השנה, נסוגו כוחות צהל אל הבופור. כתבנו רואי שרון דיווח בכאן 11 כי מדובר בנסיגה מקומית נקודתית. צהל ממשיך לדון עם הדרג המדיני בצעדי הערכות הבאים של הכוחות. כתבנו מציין כי היקף הכוחות בדרום לבנון יצומצם בקרוב בחטיבה. שר הביטחון כץ מבהיר כי צהל נערך להמשיך לשלוט ברכס עלי טהר גם לאחר נסיגת הכוחות ממנו. הוא מדגיש כי הרכס כלול בתחומי אזור הביטחון שהקים צהל בדרום לבנון, וכל גורם שיתקרב אליו יושמד. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי שר הביטחון שב ואמר שצהל לא ייסוג כליל מאזור הביטחון בטרם יפורק חיזבאללה מנשקו בכל שטח לבנון. הסערה סביב הסרט התיעודי נזה, נזק אגבי. אחד מיוצרי הסרט, יובל אברהם, אומר כי יעשה כל מאמץ כדי שהסרט שזכה בפרס בפסטיבל ונציה יופץ בישראל.
2: אנחנו זכינו בפרס, אבל הדבר החשוב מבחינתי זה העדויות של החיילים והקצינים שמדברים בסרט. כי חשוב שהחברה שלנו תביט במעשים בעזה ותקשיב לחיילים שבסרט. ואני מבקש מכל האנשים שתוקפים אותנו עכשיו, שמכחישים את מה שיש בסרט, תצפו בו.
0: את הידיעה העביר כתבנו אלון פרוכטר. ראש ממשלת אירלנד, מייקל מרטין, אומר כי הנשיא טראמפ הבטיח לו לטפל במצב ההומניטרי ברצועת עזה.
3: His response was he undertook to do everything he possibly could to get aid into Gaza, and particularly any Irish contribution in respect to that.
0: טראמפ אמר לי שהוא יעשה כל שביכולתו כדי להכניס סיוע לעזה, במיוחד את הסיוע של אירלנד לעזה, אמר מרטין. השניים נועדו באירלנד שלשום, וראש ממשלת אירלנד ציין כי דן עם הנשיא האמריקני גם בסוגיית ההתנחלויות בגדה. הדיווחים על מחסור בתחמושת בצבא ארצות הברית. מפקד פיקוד המרכז, אדמירל ברד קופר, אומר כי הצבא האמריקני חמוש ומוכן לכל תרחיש.
4: I'm not concerned at all. We're well armed and ready for any contingency.
5: So even though there are estimates that the US has already fired 45% of its Patriot missiles and used more than half of its THAAD missiles, you're not worried about any future threats.
4: I'm not.
0: בריאיון בתוכנית 60 דקות ברשת CBS ציין אדמירל קופר כי אף שהעיד בעבר על מחסור בכלי נשק, הוא אינו מודאג משום איום עתידי. מדבריו הביא כשווינו, יחזקאל קורנברג. הקטל בדרכים, ליד רכסים שבאזור חיפה, נהרג אמש גבר כבן 30 בהתנגשות בין שתי מכוניות, אישה כבת 40 נפצעה, בינוני. פלילים, באירוע אלימות ביישוב הבדואי אומבטין שבנגב, נפצעה הלילה פצעים קשים צעירה בת 22. צוות מד"א פינה אותה לבית החולים סורוקה. המשטרה פתחה בחקירה. טניס באליפות ארצות הברית הפתוחה. הטניסאי הגרמני סאשה זוורב גבר הלילה על בן שילטון האמריקני וזכה בטורניר גרנד סלאם שני בקריירה. הטורניר היה באצטדיון ארתור אש בניו יורק, ובמשחק הגמר צפו כ-24,000 צופים. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפשוטה בפרק סיום עם אורחת כבוד, גל גדות.
6: היי בטל?
7: מי זה, מה אתה רוצה?
6: זו גל גדות.
1: ואז עידן אלתרמן סוגר במופע סטנדאפ מוזיקלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות?
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: והתחזית, עד יום רביעי, חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי, ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות?
11: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
12: זאת הדרך של יוחננוף.
11: כפוף לתנאי המבצע.
6: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
7: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: בוקר טוב למאזינים והמאזינות, שנה טובה.
1: חג שמח, שנה טובה. איך עבר החג?
0: ברוך השם, היה בסדר.
1: איך יצא לך האוכל, המנות?
0: בסדר גמור.
1: קיבלת תגובות טובות?
0: למי? למה באינסטגרם?
1: לא, מגי, אמרה האוכל יצא טעים.
0: רגילים אנחנו כבר, מה זה למה?
1: אבל האוכל של החג זה לא החג של שישי, זה לא אותו ארוחה, מה... אני רחתי ב... אתה יודע, ראש השנה עושים את האוכל טיפה יותר מתקתק.
0: אנחנו מרוקאים, אנחנו לא אוכלים אוכל מתקתק ולא חלבי. אל תכניסי לנו.
1: גם לא בראש השנה?
0: מה פתאום, רק בערב, כאילו הראשון, לא אוכלים חריף. זהו, גם אלוהים יודע למה. יש מנהגים שאתה לא מתווכח איתם, היה, אתה זורם איתם, אז לא אוכלים חריף היום, זה מה הבעיה?
1: לא, אין בעיה, אני רחתי בערב החג, והתארחתי גם, תקשיב, להירח ולהתארח זה לא אותו החג.
0: לא, מה, את משוגע?
1: מה זה, זה חג שונה לגמרי. זה חג שונה לגמרי, היה כיף, וכל החג שיחקנו את האיצטר הזה, אתה מכיר?
0: מה, זה משהו חדש עכשיו?
1: זה, כן, זה אליאס למוזיקאים.
0: לא שמעתי.
1: לא שמעת?
0: לא.
1: די.
0: אנחנו בכלל אין לנו את הקונספט הזה של עוד פעם, אנחנו מרוקאים, מה, אני לא...
1: עוד פעם, עם המרוקאים.
0: מה זה לשחק אחרי האוכל, מה, אנחנו ילדים? מדברים, מתעדכנים, צוחקים, רבים.
1: עושים את זה, עושים את זה. קודם כל, אנחנו עושים את זה במינגלינג שלפני הארוחה. בזמן הארוחה אתה גם מפטפט, גם אחרי אתה מפטפט, אבל אז מגיע שלב שאתה קצת תחרותיות באוויר.
0: אוקיי, קלפים, רמי קופ, שש בש, טורניר.
1: לא, לא, לא, סליחה, כל חג יש לו את המשחק שלו, אנחנו לא נוגעים ברמי, לא בסוכה.
0: מה?
1: רמי זה לסוכות, זה לא קשור. זה לא, אתה לא יכול להוציא את הרמי בראש השנה.
0: עוד מעט, עוד
1: שבועיים. זה סוכות, שש בש זה ברגיל.
0: עוד שבועיים יש לך סוכות.
1: אבל איצטר, איצטר קוראים לזה? או איצטר? איצטר זה בעצם שעשועון זיהוי שירים, שאתה יודע שאני מכורה. כן. ואז אתה צריך למקם את השנה של השיר.
0: מדהים.
1: ומי שיש לו 10 קלפים, הוא ניצח.
0: מדהים.
1: נחש מי ניצחה. התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג'.
0: את גם הבאת את המשחק הזה?
1: קיבלתי אותו, לא, אחותי קנתה אותו מתנה, ואני הבאתי אותו לערב החג. וניצחתי.
0: כל הכבוד. שחק, אף פעם לא הבנתי את מי שלו כוח שחק.
1: אני אביא לפה את המשחק בהזדמנות ונעשה סיבוב. אפשר כבר להתחיל לשחק. תכף אני אשים לך שיר ותגיד לי באיזה שנה לדעתך הוא יצא. אנחנו הבוקר נדבר עם יואב בורביץ', הוא ראש תחום הספורט בכאן חדשות, על הזכיות. יש לנו אלופים ורז הרשקו, עוד מדליית זהב. גם על ענן חלילי נדבר, ליגת העל. אולי נספיק גם קצת על ערן זהבי, ראית איך חתכו לו את ה...
0: איזה אנשים, איזה כאילו, זה המקום הכי יקר בארץ. הכי יקר בארץ. מה זה חושבים על?
1: לא יודעת, אם שכן היה מפריע לי במוזיקה.
0: אני לא יודע, אבל ערן...
1: האם הייתי חושבת לגשת לארון החשמל, לחתוך לו את החוט, גם מי ידע שזה הקבל רשת?
0: לא יודע, יש לו 700 מיליון דולר, אם היה לי את הכסף שיש לו, הייתי מקבל אינטרנט ישר מהלוויין של אילון מאסק. מה, זה עוד בקבלים? כאילו זה עוד בקבלים?
1: תבינו, הוא לא השתנה, הוא עוד
0: אבל למה הם עושים לו את זה?
1: לא, אבל גם איך עושים את זה?
0: הם לא רוצים שהוא יגור שם.
1: תגיד, יש שם 700 חוטים, איך אתה יודע מה החוט של הקבל רשת?
0: לא, זה הבית שלו הוא גדול, רואים אותו מבחוץ, זה שם הבתים גדול.
1: לא, אבל אתה עכשיו בא לחתוך לו את החוט.
0: כן.
1: אני פותחת לך את הארון, אתה יודע מה מהם זה הקבל רשת?
0: שם זה, כל אחד יש לו נחלה, מאיה, זה לא בניין עכשיו שבור את הראש, זה רק שלו הקבל רשת, מה?
1: אבל זה מלא קבלים.
0: אבל רק אליו לא, עכשיו אני מספר לך עוד אני אהיה חשוד שאני עשיתי.
1: חס ושלום.
0: אבל אני לא מצליח להבין, כאילו בסוף הוא הביא דיג'י. ככה היה
1: כן,
0: כתוב.
1: כן, ואז מה הדיג'י בא עם דיסקוקי?
0: הדיג'י בא עם פלטה, הוא צריך רק חשמל.
1: אבל איך יש לו...
0: חשמל הוא צריך הדיג'י.
1: כי הדיג'י, כל קרו... השירים הוא הוריד אותם, הם... הוא לא כמוני מתקלט עם ספוטיפיי.
0: הפעם היה בסדרה עם אלרן זהבי, הם יושבים בבריכה, ואז אחד החברים שלו אומר, יש לו 700 מיליון שקל, והוא לא הוריד... יוטיוב פרימיום, כאילו הם רואים יוטיוב בבריכה והם רואים פרסומות.
1: גם אני.
0: והוא גם צוחק, זה מצחיק.
1: אין לי 700 מיליון.
0: אבל למה הם עושים לו את זה? מאיה, למה הם עושים? כל הזמן לא מזמינים לו משטרה.
1: כאילו השכנים לא אוהבים אותו.
0: לא אותו.
1: לא מחבבים.
0: לא אותו, את המואבטים שהוא עושה. עכשיו...
1: לא, לא כן. נכון. אני חיה בשכונה שיש בה מואבטים. אני אומרת לך, מואבט הוא לא כזה מפריע, אלא אם כן הבן אדם שעושה את המואבט לא בא לך בטוח.
0: לא, שם זה ליגה אחרת.
1: אני אין לי בעיה, אגב, עם מואבטים בשכונה.
0: בגלל זה אני לא רוצה בית עם בריכה, אתה צריך רק לארח, דברים כאלה.
1: לא, בית עם בריכה זה סיוט.
0: אז מה,
1: תסחיל
0: עם עצמך?
1: סיוט. אתה כל היום מחבס מגבות לאורחים.
0: ערן זהבי, בוא לבית ירושלים, לא יחתך לך שום קבל, שום כלום.
1: די, הוא פרש.
0: שחזור, מה?
1: די, הוא לא רוצה לשחק.
0: אם הוא חוזר עכשיו, בטר לוקחים עליף.
1: רם ברנדס, קשב בדסק החוץ של כאן חדשות, ידבר איתנו על ההשקה של אייפון 18, וכמה זה הולך לעלות לנו.
0: 800 מיליון יורו.
1: לא, בטח זה חמישייה.
0: מה?
1: כמה עולה אייפון 18?
0: קודם כל הם העלו את ה...
1: 6,000, אני אומר. אתה מתקפל?
0: אבל יש מחירים, אני אגיד לך. קודם כל הם העלו את המחירים של האייפון 17.
1: אבל יצא 18.
0: כי עכשיו אנשים חושבים שהם יקנו 17 ביותר זול. העלו את המחירים של האייפון 17, והמתקפל הזה שאת מדברת עליו, הוא מתחיל ב-12,000.
1: מה? רציתי לקנות, אבל אני לא קונה בסכומים.
0: אם באמריקה האלה. זה עולה...
1: אחלה, יש לי אייפון 17, אני אוהבת אותו.
0: אם באמריקה
1: אחלה.
0: זה עולה 2,000, זה מתחיל רק. אם באמריקה זה עולה 2,000 דולר.
1: מה זה 2,000 דולר? זה 6,000 שקל.
0: רגע. אם באמריקה 2,000 דולר, אז פה זה לפחות כפול, כפול, כפול 2.5.
1: לא, לא, לא, לא בטוחה בזה.
0: מה שני... פרסמו את המחירים והוא 8,000 שקל, אייפון 18, שצריך להבין, זה אותו מכשיר. שלא תיתי, עכשיו הם מדברים איתך על כל מיני שטויות כאלה, מעבד או כל מיני דברים כאלה.
1: די, די, חרטה.
0: שזה בולשיט, את לא צריכה את זה, את צריכה כולה טלפון.
1: גם כל המצלמות צילמו לי אותו דבר.
0: אין מה לעשות, אני נפלתי פעם אחרונה, אבל מה זה נפלתי? קניתי תאר, ושהם הורידו לו את המחיר, הם לא הצליחו למכור אותו, אז הם מכרו אותו ב-3,000 שקל, ואתה מחזיר להם את הטלפון שלך. הישן מחזירים לך עוד איזה 1,000 שקל.
1: ומה זה מחזיר, אבל...
0: מחזיר, קחו אותו, אייפון 15? קחו אותו, והם מורידים לך 1,000 שקל.
1: אה, יפה.
0: ואז יצא הטלפון, איזה 1,000 ומשהו שקל.
1: שווה.
0: במקום 7,000 שקל, זה הכתום, נראה לך?
1: מה?
0: הכתום עולה איזה 7,000 שקל, האייפון 17 הכתום.
1: אבל אמרת, הוספת 1,000 שקל.
0: שנייה, אני קניתי את הדק, את הער, זה אחר. מדבר על הכתום, עולה 7,000 שקל. וככל שאתה מגדיל את הזיכרון שלו, אחור בכיס מעמי.
1: גם ברל מליח יעלה הבוקר לשידור, הלא הוא הפשוטה. נדבר איתו על הפרק האחרון של הסדרה, שישודר הערב בכאן 11, וכבר הודיעו שתהיה עונה שנייה. אז אולי ימצאו לך תפקיד שם, קוטי, בעונה השנייה.
0: שימצאו לך תפקיד, מאי, אני לא רוצה לשחק.
1: העורכת שלנו אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטליב, העורכת המוזיקלית על ארגמן וטכנאי הסאונד ושלומי יצחק. אנחנו איתכם עד השעה 9. אתם מוזמנים לכתוב לנו איך עבר עליכם החג, איך אתם הבוקר. אתם גם התעוררתם בחשש למלחמה, לא יודעת, רק מדווחים כל החדשות.
0: ראית את החוטים?
1: מה הסיפור שלהם?
0: קיצור, החוטים שדדו את הסעודים, מסתבר. גנבו להם את הצבא, הצבא של הסעודים ברח או משהו כזה, לא יודע.
1: איך גונבים צבא?
0: שהחיילים בורחים והכל נשאר במקום. טנקים, הכל כאילו, ואז הם באו החוטים עם סמלות. יש להם סמלות, מאיה, לא חצי.
1: כפתן.
0: זה לא כפתן, לא, זה לא כפתן. זה סמלה עם ג'קט עליו, אקדח, קלצ'ניקו, אבל לא יודע מה זה. והם לא עושים גת, תוך כדי המלחמה.
1: די.
0: הם נראים כמו גר, כמו הלחיים שלהם, פוצצות בגת, סנדלים. עם סנדלים, והם פירקו להם את כל הצבא, הם גנבו להם את הצבא, את כל התמונות.
1: למה אין שפשפת בצבא החוטי?
0: אולי בגלל שהם הולכים עם סמלות.
1: אז מה קשור? זה הסיבה לשפשפת.
0: כי אם הם הולכים...
1: אם הם היו שמים טייץ מתחת.
0: לא, אם הם הולכים עם סמלה 100%, שאין להם גם אלבשה תחתונה. אז למה אם הם סמלה? אבל זה צריך לדיג אותנו, מאיה, את מבינה מה זה? אף אחד לא עוזר להם, לסעודים. הטורקים הפקירו אותם וזה. וזה מעלה שאלות.
1: 050-5151-6-05, זה מספר הוואטסאפ שלנו, גם כתוב בעמוד האינסטגרם של כאן גימל. התחלנו. איזה שנה, שרית חדד, מאחלת לך?
0: זה?
1: כן.
0: שנות האלפיים.
1: כמה?
0: 2000. בין 2000 ל-2024.
1: נבדוק את זה.

0: טוב, אז הסרט התיעודי הישראלי נזה של ה... מה? נזק אגבי. זה ה... זה הראשי תיבות?
1: כן.
0: נזק אגבי?
1: כן.
0: כי הנזק הוא כאילו באגביות?
1: לא, כן. כאילו הם נלחמים בחמאס ועל הדרך הורגים חפים מפשע.
0: של הבימאים יובל אברהם ורחל שור זכה בפרס חבר השופטים בפסטיבל הסרטים הבינלאומי ה-83 בוונציה. נושא הסרט, באמת ראשי התיבות הצבאיים נזק אגבי. העלילה עוסקת במנגנוני הפעולה מאחורי הלחימה בעזה, ונשענת על העדויות של 24 חיילים וקצינים בצה"ל, לצד תחקירים עיתונאיים, שיחה מקומית והגרדיאן. היצירה עוררה עניין רב בהקרנת הבכורה, מחו להם הרבה מחיאות כפיים במשך קרוב ל-20 דקות בעקבות הזכייה.
1: 24 דקות רצוף. אז זה לא מטומטמים האירופאים האלה?
0: בעקבות הזכייה הודיע שר התרבות והספורט מיקי זוהר כי יפעל מיידית לשלילת אזרחותם הישראלית של היוצרים אברהם ושור בגין בגידה במדינה.
1: למה הוא לא פועל במקום לדבר? בזמן שהוא דיבר הוא יכל לפעול כבר, מה זה? בשנייה אתה עושה את זה.
0: למה אתה חושב שאם אתה שולל להם את האזרחות, אז מה?
1: קודם כל, הם לא יכולים להגיע לפה. בטח שהם חיים פה.
0: בטוח לא חיים פה.
1: הם רוצים להפיץ את הסרט שלהם קודם כל פה. הם רוצים לגרום לך לחשוב שצהל עושה את הדברים האלה.
0: בנאום הזכייה ובסרטון שפרסם, התייחס יובל אברהם לביקורת בישראל, פנה לציבור ולמבקרים וקרא להם לצפות בסרט ולהקשיב לעדויות החיילים שמדברים בעברית, בטרם הם שוללים אותו. תראו, חברים, קודם כל, אתה יודע...
1: מה תגידי, לא ראיתי את הסרט, אני מתחנן אליי.
0: ממש לא, מי רוצה לראות את הסרט הזה?
1: לא, כי כל המבקרים, אני לא ראיתי את הסרט, אני לא רוצה לדבר על מה שלא ראיתי, כאילו... יש פה עניין, מאיה, קודם כל העניין הראשי שתמיד האנשים שמתעסקים בדברים האלה הם ווירדוזים. הם נראים מוזר, בחיים לא ראיתי בן אדם שעושה את הדברים האלה והוא נראה רגיל שאני יכול להתחבר אליו. כבר המראה שלהם ואיך שהם מדברים ואיך שהם נראים הוא כבר מרחיק אותי מהם, את מבינה? והדבר השני זה שבמקום...
0: מה, בגלל שהפוני
1: כן,
0: הוא לא בובה?
1: זה לא רק הפוני.
0: שהפוני הוא קצר זה מבובה?
1: מעיד על, זה מעיד על אנשים, תראי במה הם מתעסקים. נניח ובאמת יש דברים שהם לא בסדר, את יודעת, צריך לדבר בזה פה, הרי... קחי את אלאור עזריה. אלאור עזריה הרג מחבל שפגע גם באנשים לפני שהרגו אותו, אוקיי? הוא ישב שנתיים בבית סוהר. שנתיים, אז את באה להגיד לי ש... דברים אחרים אנחנו לא יודעים ולא מספרים לנו יותר גרועים האלה. חייל, הרג מחבל, ישב שנתיים בבית סוהר. נשמע לך הגיוני, ואז תבוא תגיד, אנחנו עושים ותוציא אותנו מול כל העולם. אני לא מצליח להבין את הדברים האלה. להפך, אני לא הייתי שולל להם את האזרחות, הייתי נותן להם להסתובב במדינה, בכיף.
0: איזה להסתובב? אני הבנתי,
1: בכיף, הם הייתי שולח
0: מקבלים
1: אותם.
0: מקבלים הודעות ואית בלי סוף.
1: הייתי שולח אותם גם לכל מיני שכונות ספציפיות, או יותר גרוע מזה. הייתי מעביר אותם את הגבול לעזה. לכו, תראו להם את הסרט בעזה.
0: זהו, פה, בלי, כמה פה זמן לי הם זה יחזיקו מפריע העניין הזה, מעמד. לי זה מפריע הדבר הזה, כי אתה יודע, אני יכולה להבין מה זה לב רחום.
1: זה לא לב רחום,
0: רגע,
1: אבל זה לא לב
0: אבל
1: רחום.
0: אבל אם אתה מרחם על ילדי עזה, ואתה אין לך אפס רחמים לחיילים, לשבעה באוקטובר, כלום. לישראלים, אז אני לא רואה אותך אדם נאור.
1: אבל אנחנו גם לא יודעים שזה נכון.
0: אדם שהוא נאור, או אדם שהוא רחמן, אז יש בו באמת רחמים לכולם. פה מה אתם מרחמים רק על הילדים בעזה?
1: הבעיה
0: ומה עם הילדים שלנו?
1: הבעיה היא אצלנו.
0: אתם יודעים, שכחנו את התמונות. הבעיה אצלנו שאנחנו גם מנסים להשכיח את השבעה באוקטובר, ומציינים אותו בחמישה לאוקטובר. ואולי אנחנו לא מספיק זוכרים את מה שקרה פה. ולא מזכירים, וכל הזמן מזכירים איזה ילדים בעזה, מאשר להזכיר את אביגיל החמודה הזאת.
1: אבל בזמן...
0: אתה יודע, שכחנו ממנה. איפה אביגיל? כולם הצטלמו איתה, כולם התרגשו שהיא חזרה הביתה. איפה היא אביגיל בת שלוש, היום היא כבר בת שש, לא? בת שבע. אתה יודע, אנחנו אולי לא מספרים מספיק את הסיפור שלנו לעצמנו. אולי אנחנו גם חיים באיזושהי הדחקה. אני לא יודעת, אולי אנחנו עסוקים בכל מיני מלחמות אחרות, אנחנו לא זוכרים את מה שבאמת קרה פה.
1: ההדחקה הראשית, אני אגיד לך מה ההדחקה הראשית ומה שמביא אותנו למצב הזה. יש אנשים, גם בהנהגה האלה שהולכים להיבחר, שהם לא מבינים שבצד השני, בחיים לא יהיה אחד שיעשה סרט כזה על חמאס. אחד. שיעשה סרט, בואו תראו את הזוועות שחמאס עושה ופוגע בנו, הפלסטינים שאין עם כזה. אחד, היה לנו כמה 254 חטופים בעזה, הם לא החזירו נעל. נעל, יכולים לספר לך, זה הביא מודיעין, נעל, לא חטוף. הם לא החזירו נעל של חטוף, הם לא נתנו סימן. אחד מהם לא חצה את הגבול ואמר, בוא אני אעזור לכם. אחד אין שם, מה היה? והם עושים סרט כדי להראות שאנחנו רצח עם, את יודעת מה זה בכלל? את יודעת
0: כן,
1: מה
0: בטח.
1: זה רצח עם? זה חייב להיות בשיטתיות. הם מדברים על זה, אנחנו עושים הקש בגג. מי עושה הקש בגג? כאילו, מי מודיע שהוא הולך לתקוף? וכאילו שהאזרחים יעזבו ועל הדרך יוצאים גם המחבלים. אין דברים כאלה, אם כבר אנחנו צריכים לבוא בתלונות.
0: מה, שכחת את הפרמים של החיילים מחלקים מים בזמן שמפנים אותם מהשכונות?
1: אבל זה עוד הפעם, למה לחלק מים? למה? למה הם חילקו לך? מה, את מבינה? זאת הבעיה הראשית, שבזמן מלחמה אנחנו מנסים להוציא את התמונות האלה ולראות שאנחנו צבא. מה זה צבא מוסרי בזמן מלחמה? מה זה צבא מוסרי בזמן מלחמה? אני לא מצליח. אחרי השביעי באוקטובר היה צריך להיות שם עכשיו מגרש גולף. ובמקום זה יש שם המדינה. את מבינה את זה? אני מנסה להסביר לך כל יום שאנחנו ויתרנו על עזה. עזה כבר לא שלנו, הם מקימים שם המדינה. את לא מקשיבה לי שאני אומר לך את זה, זה עובר חלק. את מבינה? ובמקום זה אנחנו מתעצבנים על איזה שני ווירדוזים. הם מוזרים, הם כל הזמן הם מוזרים. אתה שומע אותם גם הם מדברים, משהו לא בסדר אצלהם. זה אנשים שמשהו לא בסדר אצלהם בקופסה, מה היה? ובגלל זה...
0: לכאורה.
1: לא לכאורה, 100%. בן אדם ששונא את העם שלו, הוא שונא את עצמו.
0: זה נכון.
1: הוא שונא את עצמו, את
0: נכון,
1: מבינה?
0: זה נכון, כי זה באמת לסנוע...
1: ומעבר...
0: אתה יודע, זה, כתבה את זה אמירה בוזגלו וכתבה את זה מדויק, זה מסוג האנשים ששומעים על ילדים בהתנחלויות שנהרגו.
1: לא עושה להם כלום. הם אשמים שהם היו שם, ומעבר לזה אני אומר לך, קחי אותם, תעבירי אותם את הגדר. בואו נראה כמה זמן הם יחזיקו אצל האנשים שהם מגינים עליהם.
0: אני לא חושבת שהם מראש האנשים שרוצים לחיות פה, בגלל זה כל השלילת אזרחות והגירוש, בגלל זה אני חושבת שהם לא רוצים לחיות פה. בואו אני מתערבת איתך שיש להם גם את הדרכון הפורטוגלי, והם מהראשונים שהוציאו אותו. הם מראש לא באו לחיות פה, היצירות שלהם לא פה. אני, מה שאני טועה, ואף אחד לא מדבר על זה, זה אני מתה לדעת מי הם אותם החיילים שהתראינו לסרט. כי אתה יודע, בסוף...
1: תגידי למה אלה מאחים לנשק לא התראינו ב-60 מינית, יותר גרוע, על מה את מדברת בכלל? יותר גרוע, וכל ההפגנות שהיו ושאמרו אין צבא ולא
0: לא,
1: יצא...
0: לא, אבל אתה יודע, חייל שמתראיין לסרט, זה מסקרן אותי לדעת, מה גרם לו לצאת ככה החוצה,
1: בצבא...
0: האם באמת הוא הרגיש
1: הוא
0: ככה...
1: הוא שונא את המדינה, קודם כל, את יודעת...
0: אתה יודע, החיילים זה מה שמעניין אותי, היוצרים מקבלים יותר מדי במה פה בעיניי. אותם החיילים, זה מה שמסקרן אותי, לשמוע אותם.
1: לא, אם יהיה את אלה שהולכים עם התג משיח, זורקים אותם מהצבא, ואלה שמדברים ככה לא עושים להם כלום. מאיה, אין, אני לא, אני בטוח... שבזמן מלחמה קורים גם דברים שהם לא בסדר, זה במלחמה.
0: בטוח, מלחמה זה פשע.
1: שנהרגים
0: מלחמה זה פשע.
1: נהרגים חפים מפשע,
0: נכון,
1: והצבא שלנו...
0: גם אצלנו.
1: אנחנו רואים חיילים על תג פאץ' או שהם עשו גרפיטי בעזה, נכנסו לבית סוהר על זה שהם ריססו גרפיטי בעזה. תגידי, את נורמלית, הצבא עד כדי כך הוא מדגדג שמי שעשה... גרפיטי בעזה בזמן מלחמה, הכניסו אותו לכלא.
0: ועדיין, יש דברים שהם, תשמע, בסוף הצבא שלנו ברובו ילדים בני 18, אתה יודע, והוא לא חף מטעויות, אבל עדיין, לבוא ולהציג את המדינה והצבא, ככה?
1: הם עוברים שנה, הלוחמים עוברים יותר משנה וחצי.
0: בתקופת הזאת צריך כן אבל להגיד במקביל, שפרקים, פרק 8 בפאודה, 7 ו-8, פרקים 7 ו-8 בעונה החדשה של פאודה, שמספרים את השבעה באוקטובר.
1: מספרים מה שעשו לנו, ועדיין האויבים שלנו רק מתחזקים מעבר לגדר, ועוד פעם אתה שומע תצפיתניות שמטריעות, ואף אחד לא עושה כלום, ועוד פעם אתה רואה טנדרים, ועוד פעם הם מעיפים עפיפונים, ועוד פעם הם מתחזקים, ומה עשינו עם הפרקים של פאודה? נו...
0: לא, הצלחנו קצת לשנות את הנרטיב אצל חלק מהאנשים שחשבו אחרת.
1: אצל הפוליטיקאים והצבא לא הצלחת לשנות את הנרטיב.
0: אגב, אם אתה מדבר על הפוליטיקאים, צריך להגיד גם הכישלון ההסברתי שיש למדינת ישראל הוא של הממשלה, קודם כל. לפני שאנחנו מאשימים כל אחד במדינה הזו, כל אזרח. בסוף, זה שיש פה משרד הסברה, וככה נראית ההסברה שלנו בעולם, אנחנו צריכים להסתמך רק על ליאור רז ופאודה, אז זה מראה עלינו כמדינה.
1: את יודעת שעכשיו הנוכבות בית המשפט העליון קבע שהם עסקו לביקורי משפחות והצלב האדום. הנוכבות אלה שנכנסו בשביעי באוקטובר, הם עסקו לביקורים.
0: אפס, חמש, אפס.
1: אז את מדברת איתי בכלל, אנחנו מכחישים, אנחנו לא זוכרים. יש פה אנשים מאוד חזקים במערכת שזה לא הממשלה, כי אם זה היה בממשלה אנחנו יודעים שהם היו בתא מבודד, בלי מזרון אפילו, שמאפשרים ביקורים לנוחבות. עם זה תלכי היום לבית, עם המשפט הזה.
0: אפס, חמש, אפס, חמש, אחת, חמש, אחת, שש, אפס, חמש, זה מספר הוואטסאפ שלנו. הבוקר, יום שני, יש את פינת הערמות. אנחנו מרגישים שראשון, אבל זה שני הבוקר, אז שתדעו. נדבר עם יואב בורביץ' בפינת הספורט, וגם רם ברנדס, כל הפרטים על אייפון 18, וגם הפשוטה, הלו בר אל מליח, יעלה לשידור הבוקר.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: כביש 1 עמוס מחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש 4 עמוס מחלף אשדוד ועד מחלף יבנה. אל תסמסו וסו בזהירות.
4: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
9: מתקדמים לפלייר ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
10: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
11: הנה, התחלנו. התחלנו.
12: מאיה וקוטי.
0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. טוב, את המצעד השנתי האזנת לו, קוטי?
1: בטח.
0: המצעד השנתי של ג' ופוריל. אז רק נעדכן שכל הזוכים והרעיונות והכל נמצאים בעמוד האינסטגרם של כאן גימל. תיכנסו ותראו את הזוכים שלנו ותרימו.
12: התחלנו. פינת הספורט.
0: בוקר טוב ליואב בורביץ', ראש תחום הספורט בכאן חדשות. מה העניינים, יואב?
13: היי, מאיה וקוטי, בוקר טוב.
0: סופה של זהב, חתימה טובה, סופה של מדליות זהב.
13: כן, בהחלט. בואו נתחיל קודם כל עם אלופת העולם בגלישת רוח נשים, תמר שטיינברג בת ה-20, שמנצחת באנגליה, כפי שאמרנו, באליפות העולם.
0: מדהים.
13: ובאמת, זה לא רק תמר במקום הראשון, כי זו גם שרון קנטור במקום השני, ודניאל הפלג במקום הרביעי. אז באמת הישגים נפלאים לגולשות הישראליות. צריך לומר גם שבשנים האחרונות הגולשות הנשים עושות הישגים הרבה הרבה יותר גדולים אפילו מהגברים, כמובן, שלא הצליחו להגיע פעם לפודיום, והולכת להיות ממש במלחמת עולם, במרכאות ככה, מלחמת עולם ספורטיבית בין הגולשות האלה לקראת אולימפיאדת לוס אנג'לס 2028, כי יש רק כרטיס אחד, וכל מדינה מותר לשלוח רק גולש או גולשת אחת, ולכן המאבק הזה בין תמר שטיינברג לשרון קנטור בעיקר, שתיים מהגולשות הכי טובות בעולם, שתיים שמסיימות בשני המקומות הכי גבוהים בעולם, זה כבר כמה שנים ככה שהמאבק ביניהם מאוד מאוד קשוח. שרון יותר מבוגרת, שרון סיימה באולימפיאדה האחרונה במקום השני מדליית כסף, אבל בשנתיים האחרונות, בשנה האחרונה, תמר עקפה אותה, אבל הסיפור עוד לא גמור שם, והולך להיות מאוד מאוד מעניין, ומאוד חבל כמובן לכל הגולשות שלא יגיעו ללוס אנג'לס, לאולימפיאדה, למרות שהן ברמה כל כך גבוהה.
0: מדהים אבל, מאיפה היא, אתה יודע להגיד לנו מאיפה תמר?
13: כן, תמר היא קודם כל היא הבת של גור שטיינברג, שהיה מאמן של גל פרידמן, הוליך אותו לשחייה במדליית זהב, היה מאמן של שחר צוברי. שחר צוברי היום הוא המאמן של כל נבחרת הנשים בשנים האחרונות, והוא עושה את כל ההישגים חסרי התקדים האלה.
0: מדהים.
13: תמר, הם כולם ככה מאזור מכמורת, שם המועדון שלהם, כולם גרות שם.
1: אף פעם לא הבנתי למה לנבחרת הנשים אין מאמנת. למה יש מאמן? מה זה אומר שאין מספיק נשים טובות? לא, אני אסביר לך למה, בורביץ'. בעיניי, במיוחד בספורט, אישה וגבר זה בכלל לא אותו דבר. בכלל לא, מהתנועות ומהרגשות ומהמוטיבציה. אישה, צריכה לאמן אותה אישה. כי אם היא מבינה אותה, גבר לא יכול לדרוש מאישה...
0: אבל עובדה שהיא הגיעה למדלת זהב.
1: סליחה, רגע, אני מדבר על הכל. גם על כדורגל. אתה קולט שיש מאמני כדורגל זכרים בקבוצות של נשים? מה הוא עושה בחדר הלבשה? זה דברים לא הגיוניים, אני לא מצליח להבין את זה. ומעבר לזה, זה גם אומר במפורש שאין נשים מספיק טובות לאמן נבחרת. אם אין אישה מאמנת נבחרת של נשים, האיגוד אומר, אין נשים מספיק טובות. מעניין לראות אם קנטור, איך קוראים לה, שהיא תפרוש.
0: אני לא מסכימה עם הדברים שלו. אני חושבת שבטוח שיש נשים שיכולות לאמן.
1: אז למה לא?
0: אבל לא צריך לזלזל.
1: שיאמן את הגברים, אני לא מזלזל.
0: בשחר, כי בסוף הוא הביא להן זהב.
1: להפך, אני לא מזלזל. אני אומר שזה אחרת לגמרי.
0: אבל עובדה שהביא זהב.
1: אז מה? זו זכותי לחשוב ככה. אישה צריך לאמן אותה, נבחרת אנשים
0: בסדר,
1: צריכה לאמן
0: מחשבה,
1: אישה.
0: בסדר, זו מחשבה, אבל בעובדתית וואי.
1: זה חוסר אימון בסיסי בנשים.
0: אני לא חושבת, אני חושבת שאם הייתה
1: שנייה,
0: אישה...
1: אבל תפסיקי רגע מהלא חושבת, נסי רגע לחשוב, סתכלי, תחשבי שאת בתור אישה.
0: כן.
1: כן? מגיל 12 מתאמנת, זוכה בתארים בעולים, אין לך שום סיכוי לאמן את הנבחרת.
0: למה? יכול להיות שיש לי סיכוי.
1: כי עובדה שתמיד זה גבר.
0: לא, יכול להיות שלא הייתה אישה נכונה שהתמודדה.
1: פתאום אין אישה נכונה.
0: יכול להיות אלף ואחת סיבות.
1: בפוליטיקה חשוב, לא משנה באיזה, העיקר לשים נשים, לא משנה באיזה מקום, אבל בספורט צריך שיהיה איזה, אישה צריכה לאמן.
0: יואב, מה דעתך?
13: אני חושב שמה שקוטי אומר, אני חושב דווקא מראה לנו שבאמת בפוליטיקה, בהסקנות, בלדאוג לג'ובים, שם לצערנו הגברים יותר חזקים מהאנשים, ושם דואגים בסוף באמת שגברים יאמנו גם את הנשים, למרות שכאן במקרה הספציפי הזה שחר צוברי הוא מאמן
1: שחר.
13: כל כך מצוין, הוא גם בן אדם
1: ענק,
13: מדהים.
1: וספורטאי ענק לגמרי.
0: בדיוק, אם אני עושה גולשת רוח, אני רוצה שהוא יאמן אותי.
1: מגיע לו שפו. ואם את רוצה שאישה תאמן אותך?
0: אם יש אישה שהיא מתאימה, אז אין, אבל אני בסוף רוצה שיהיה לי את המאמן הכי טוב.
13: אני חושב אבל בעתיד הקרוב, כאשר גם הבנות האלה יתחילו לפרוש, הם גם יוכלו להיות מאמנות מדהים. כי באמת הן הכי טובות בעולם, הן היו יותר טובות אפילו מהגברים כספורטאיות.
1: הכי פשוט, תגיד, ספורטאי יכול, גבר, מאמן גבר יכול להבין מה זה שאישה אומרת לו, יש לי עכשיו וסת, היא לא יכולה להתאמן אותו דבר, הוא יכול להבין את זה? בחיית מאיה, נו. ובוא נמשיך, מקום טוב, אחלה שחר צוברי, מה, לא...
13: אגב, יש היום בעולם, כבר התחילו לפעמים נשים לאמן גברים גם, גם זה קורה.
1: עזוב, זה בכלל אני לא מדבר, זה...
0: טוב, מה לגבי ג'ודו, יואב?
13: זהו, לגבי הג'ודו גם הישגים מדהימים, גם לגבר וגם לאישה. נתחיל בסדר כרונולוגי.
1: סליחה רגע, אני חייב לעצור אותך, סליחה, לפני ש... יש היום צבא שיש לו רמטכ"לית, לא זוכר איפה, שכחתי תכף אני אברר, אתה מדבר איתי על קוף. תמשיך.
13: אתה נגד רמטכ"לית?
1: לא, אבל הניסיון הזה בכוח... לערבב בין נשים לגברים, ולתת לנשים לפקד על גברים, או אפור, זה משהו שהוא כאילו ברקס לסבך. בוא נמשיך, סליחה, זה דיון אחר.
13: אז אנחנו עכשיו בג'ודו, שם יש, אין אליפות עולם, אבל יש טורניר גרנד סלאם גדול בהונגריה, בבודפסט, טורניר גדול, ויצחק אשפיז, ילד הפלא של הג'ודו הישראלי, מסיים עם מדליית זהב. צריך להבין, הוא משקל מאוד קל, הוא עד 60 קילוגרם, אבל באמת כישרון ענק, פשוט כישרון ענק. ובמשקלים היותר כבדים, יש לנו את הג'ודאית הכי גדולה בתולדות ישראל, לרז הרשקו, משקל 78 קילוגרם פלוס, גם היא לוקחת מדליית זהב.
1: קוטפת מדליות בקצב מסחרר.
13: היא כל הזמן באמת לא קוטפת את המדליות האלה, וגם צריך לציין את קרם פרימו, שמסיימת עם מדליית ערד. אז היה לנו באמת סוף שבוע מוצלח מבחינת גלישת רוח נשים ומבחינת הג'ודו. יש עוד נושאים בספורט שתרצו לדבר עליהם?
1: כן, רופא נשים זה זכר, אתה מבין? כאילו רופא נשים באלף בית זה צריך להיות אישה, והם עושים את זה, יש רופא, 99% מהרופא נשים הם רופאים שכרים. אתה מבין מה אני מדבר? אבל זהו, בוא נדבר על ליגת העל רגע. יש משחקים או מה?
13: יש משחק ענק הערב, יש את הדרבי התל אביבי.
1: וואה, הנה מה היה.
13: 25. מצאת כרטיסים?
0: לא, עדיין לא.
1: לא מצטעי ודיקה.
0: עדיין לא. לא, באיזה שעה זה המשחק? יש מצב, אני לא מרשה לילדים, זה מאוחר.
13: המשחק מתחיל ב8:30 בערב, ושדרו אותו גם ברדיו, בכאן חדשות ברשת ב'. מכבי תל אביב מגיעה במקום הראשון, הפועל תל אביב מגיעה במקום השני. באמת, הרבה שנים לא היה ככה דרבי, ששתי הקבוצות מגיעות ביחד כל כך במצב טוב. אז אין ספק, משחק מעניין. והיה לנו גם עניינים עם ערן זהב, ועניינים קצת פחות...
1: מה הם רוצים ממנו שם? באיפה זה? סביון
13: אבל הוא לא אהב מה שעשו לו שם, והוא פרסם את זה שכל העולם יראה באמת שהוא עשה איזה אירוע בחג, ועם מוזיקה, ובאו שכנים.
1: אם הוא היה עובר לסיב אופטי.
13: ועשו לו סבוטאז'.
1: סיב אופטי לא היה עושים לו את זה, למה? סיב אופטי הם דוחפים לך את זה מתחת לאדם.
0: אני אמרתי לקוטי, יש שם יחסים לא טובים בין השכנים. למה ערן זהבי לא עובר דירה? כי זה לא פעם ראשונה שזה קורה.
13: נכון, זוכרים לפני כמה שנים היה מול רני רב, היה אפילו רני רב.
0: זה אותו הבית. עדיין, כאילו, יש לך מספיק כסף. וואלה, זה לא מרגיש...
1: מי עובר מסביון? מה היה?
0: תעבור לבית אחר, בסביון. תשאר בסביון, אבל השכנים האלה לא נעים בעיניך. הרי זה ברור לך שבחג הבא זה עוד פעם יהיה.
1: לא, הוא לא נעה בעיניהם.
0: כן.
1: אז מה, בגלל שאני לא מוצא חן בעיניהם, אני צריך לעזוב?
0: לא, כי באיזשהו שלב, די, מי רוצה לחיות באנרגיה הזאת? יש לי מספיק כסף. אני אזוז למקום אחר, יגור בשכנים אחרים, ושיעופו, יציקו לדייר אחר השכנים האלה.
1: ערן זהב.
13: הוא גם עבר שם שוד, כאשר הוא היה בחוץ לארץ, סיפור מאוד לא נעים, שדדו בזמן שהמשפחה הייתה בבית, זה גם קרה למשפחת זהבי בהולנד, אבל זה גם קרה בארץ, ואז בארץ לפחות הצליחו להבריח את השודדים. אבל אני לא חושב שמשפחת זהבי הולכת לעזוב את סביון בזמן הקרוב.
0: לא, לא, לא אמרתי לעזוב את סביון, אמרתי לעזוב את הבית הספציפי הזה בסביון.
1: הוא רק הולך לחזק את ה...
0: לא התכוונתי שיעזבו שם.
1: לחזק את
0: האינטר. פשוט השכנים שם בלתי. אגב, אני מכירה אנשים עשירים, לא חשוב שמות, שלא אהבו את השכן שלהם, ואתה יודע מה הם עשו, יואב?
13: מה עשו?
0: קנו את הבית שלהם, של השכן הסנו. זה ככה אם ערן זהבי רוצה טיפים של העשירים. אז אני מכירה כאלו שקנו את הבית של השכן שהם לא אהבו.
13: השאלה אם הבית שם שהוא קנה או שכר, אני לא יודע, כי הוא היה חי בחול רוב השנים עם המשפחה שלו, אז אני לא יודע אם הם קנו שם את הבית או שכרו, אבל הוא כבר כמה שנים גרים שם, וכנראה אוהבים לגור שם, למרות שמה שעושים לו השכנים הוא לא אוהב, ועובדה שהוא גם מפרסם את זה, אבל כן, זה באמת, גם בעבר היה משטרה, אתמול לפחות לא היה משטרה בסיפור של הסוף שבוע הזה.
1: ערן, אנחנו איתך.
13: כל דבר שקורה איתו מעניין את הציבור.
0: מדהים. צריך להגיד מילה לים אדר, הכדורסלן, שיוצא עם הבת של גור שלף. בואו, זה גליצ'ים מטורפים.
1: ראיתי
13: שם.
0: ראית את זה?
13: גליצ'ים בכדורסל. אני יודע שכמה שנים הוא כבר יצא איתה, זה לא סיפור חדש, אבל לפי דעתי נפרדו, אולי עכשיו חזרו, אני לא בטוח אם חזרו או לא חזרו.
0: אז הם חזרו, לפי ישראל בידור הם חזרו. יואב בורביץ', ראש תחום הספורט בכאן חדשות, תודה רבה.
1: תודה רבה.
13: יאללה, שנה רומנטית לכולם, תודה.
0: אמן, חתימה טובה.
13: חתימה טובה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: כביש אחד עמוס ממחלף ענבה ועד מחלף דניאל, וגם ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. אל תסמסו וסו בזהירות.
3: של ישראל.

0: כולם גנבים, שיר השנה. אתה יכול להגיד לי איזה שנה זה אם אנחנו ב...
1: 24.
0: חמש.
1: זה נשמע כמו 24.
0: איתנו על הקו עם רם ברנדס, קשב בדסק החוץ של כאן חדשות. מה העניין עם רם?
1: בוקר טוב.
2: בסדר, בוקר אור, מה איתכם? אני בטוב.
0: אני לא יודעת, קוטי אמר לי את המחירים של האייפון 18, קצת ירד לי האוויר.
1: רם בן אדם רציני. תגיד לה את המחירים.
0: לא, בוא נסביר רגע. אני, כשאני אומרים לי אייפון 18, קודם כל יש לי את הפריים של האייפון מתקפל. האם אני צודקת?
1: זה לא כולם, זה דגם רק אחד.
0: אני רוצה את זה.
2: נכון, אז מה שקרה זה שביום רביעי אפל חשפה את ליין המוצרים החדש שלה לשנה הקרובה. צריך לציין, זה גם הייתה חשיפה ראשונה, אירוע רשמי ראשון בהובלת המנכ״ל החדש ג'ון טונט, שהחליף את טים קוק. אז באמת מבחינת המחירים צריך לציין שבאמת יש פה הכרזה שהיא די תקדימית. פעם ראשונה מזה עשור אפל משקה אייפון שהוא באמת עיצוב חדש, ואנחנו מדברים פה על האייפון דו, שזה למעשה המכשיר המתקפל הראשון שלה. צריך לציין, מדובר פה במכשיר שהוא סגור, יש לו פרופורציות של דרכון סגור, מאוד נוח לעבודה ולטיפול, וכשפותחים אותו הוא נפתח למסך ענק של 7.6 אינצ'ים. כלומר, מדובר פה, אם תרצו, באיזשהו מכשיר משלים שהוא גם נוגס בנתח שוק של האייפון מיני וגם נושק לנתח השוק של האייפד. מבחינת המחירים, אז באמת המחירים מאוד מאוד גבוהים. אנחנו מדברים פה על מחירים שמתחילים בכ-1999, כלומר $2,000 למכשיר המתקפל הזה. צריך להגיד, זה אמור לצאת להזמנה מוקדמת בעוד כחודש ולהגיע לחנויות כשבוע לאחר מכן.
0: רגע, השאלה היא, $2,000 זה המחיר בארצות הברית?
2: זה המחיר בארצות הברית. אני הבנתי שבארץ, ושוב, אני לא מספיק מעורה בהתנהלות פה בשוק המקומי, המחיר עשוי להגיע ל-7,000 ואפילו 8,000
0: שקל. אז זה לא 12,000 שקלים.
1: לא על המתקפל, הוא מדבר איתך על האייפון 18.
0: לא, הוא דיבר על המתקפל.
2: זה על המתקפל.
1: המתקפל 5 ספרות, חבל לכם על הזמן, במיוחד בארץ. תחשוב, הרי אייפון רגיל עולה בארצות הברית $700, נגיד אייפון 17, 16, $700, אוקיי? בארץ, 5.5. 5. הכי פחות ג'יגה בייט, או לא יודע איך קוראים לכל הזיכרונות האלה באנגלית.
0: טרה, הם אוהבים להגיד טרה.
1: טרה יכול להגיע לך ל-15,000-16,000 שקל. אם את תקחי שני טרה את הדו הזה, יכול להגיע לך גם ל-16,000 שקל.
2: נכון. 16,000. צריך רק לציין שבאמת המחירים גבוהים יותר.
1: נכון, הם גם העלו את ה... נכון, הם
2: העלו... בישראל.
1: נכון, הם העלו גם באמריקה, כמו שאתה אומר, אבל נכון, הם העלו גם את המחירים של האייפון 17 עכשיו, אני קראתי על זה.
2: האמת, אני לא מעורה, אני יכול להגיד בהוגע על האייפון 18, אחד המחירים שלו, שזה הליין החדש, אז אנחנו מדברים פה על $1,200 לפרו ו-1,300 לפרו מקס.
1: זה עלה.
2: וזה אמור להגיע ממש בסוף השבוע הקרוב, בימים הקרובים
1: לחנויות. ככה, אייפון 17 ואייפון... עזוב, בוא נדבר על האייפון 17 ואייפון 16, אוקיי?
2: כן.
1: מבחינת הממשק, אולי הם שינו משהו במצלמה פה ושם. זה אותו דבר.
2: נכון.
1: זה אותו... הוא אפילו נראה אותו טלפון, כאילו.
2: נכון.
1: אז איך הם מצליחים לעבוד עלינו? איך נהיינו מצב כזה שחייבים לשדרג, חייב שיהיה לך אייפון חדש, חייב את הדגם אחד?
2: צריך לציין שמה שייחודי באפל זה האקוסיסטם הסגור שלה, וזה גם למה ההכרזה על הטלפון המתקפל משמעותית, כי ברגע שאפל, שחולשת על כ-25% אם אינני טועה בשוק הטלפונים החכמים, ברגע שהיא נכנסת לשוק המתקפל, אז מעביר, אתם יודעים, מפתחים וכו' לעבוד על פיתוחים לטלפון המתקפל, כי לפני זה מספיק, אתה יודע, אם חברה אחת של אנדרואיד עוברת, זה לאו דווקא אומר שכל הלקוחות שלה יגיעו, וצריך לציין פה שאנחנו רואים פה מאפל שני דברים שראינו בעבר. מצד אחד, היא לא הראשונה, היא מחכה שהמתחרות הם אלו שיש לנו מתחרה לימוד עם המכשירים המתקפלים. אנחנו ראינו בשנים האחרונות גם גוגל, גם גלקסי, לא מעט מכשירים מתקפלים, ואפל מגיעה מאוחר למסיבה מתוך מטרה ללמוד את הטעויות שנעשו קודם ולהגיע הכי מוכנה שאפשר. ודבר שני... נכון, ודבר שני, אנחנו רואים פה קניבליזציה של המכשירים של עצמה, הרי האייפון הראשון צריך להזכיר למעשה די ייתר את האייפד, את האייפוד, ברגע שהיה לך, את כל מה שהיה לך באייפוד, רק עם טלפון ודברים נוספים. אנחנו רואים פה שני דברים שראינו בעבר מאפל, ובדיוק כמו שאתה אומר, קוטי, אפל, צריך להגיד, הם לא בחזית החדשנות, הם תמיד לוקחים איזה צעד אחורה, אבל הם הסטנדרט. הם הסטנדרט, והם תמיד, אתה יודע, שיפורים ממש קטנים, ממש קטנים, וצריך לציין שמתחת מצלמה, ציינת, המצלמה בפרוט, יותר טובה, באייפון 18, יותר טובה מהמצלמה של המכשיר המתקפל, וזה כנראה
1: טרייד אוף. אתה באמת?
0: הקיצור, שכנעתם אותי לפנות לגלקסי, אני רוצה את המתקפל של גלקסי.
1: אני לא סובל.
0: לפי השיחה איתכם, זה לא משתלם.
1: לא סובל את הממשל.
0: וזה גם לא נשמע לי כזה מכשיר טוב.
1: זה כמו תכשיט, אתה עובר לזה סמל סטטוס היום, אתה מסתובב עם האייפון 18.
0: אני רוצה להגיד לך שאם אני אסתובב עם גלקסי מתקפל, זה גם סמל סטטוס.
1: כן, נכון, גם הגלקסי.
0: רם ברנדס, איזה מכשיר יש לך?
2: לי יש גלקסי 26 אולטרה.
0: בבקשה.
1: מה זה מתקדם? איזה שנה זה נחשב?
0: זה גדול יש לו, עם העת או בלי העת?
1: אופה.
2: עם העת, עם העת.
0: יפה.
2: אבל בואו לא נעשה פרסומות, אנחנו שידור...
0: ההפך, אנחנו רוצים לאזן את הפרסום של האייפון, של אפל, אנחנו מאזנים את זה עכשיו עם גלקסי. לי חשוב להגיד שיש עוד מכשירים טובים בשוק, והבנתי שהאיפו, אופו, איך קוראים לו? יש... יש איזה מכשיר שהוא לא שיומי, שהבנתי שהוא גם פגזי, והוא לא מקבל מספיק במה. רם ברנדס. אה?
2: עכשיו הוא קיבל.
0: הנה, אני לא בטוחה אבל בשם, אז הוא לא קיבל כמו שצריך. תכף אני אברר את זה. רם ברנדס, קשב בדסק החוץ של כאן חדשות, תודה רבה.
2: תודה לכם, יום טוב.
0: יום טוב.
3: פינת הערמות של מאיה.
1: כן, מה בחרת לנו, מאיה? וואו.

0: מיד חוזרים.
1: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע שאתה מספר לבן, אתה מספר לבן.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
5: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: הערב בכאן 11.
1: על הכפיים לתלונות.
0: הפשוטה בפרק סיום הכי היסטרי בהיסטוריה. ועם אורחת כבוד, גל גדות.
2: היי בטל.
3: מי זה, מה אתה רוצה?
2: זו גל גדות.
0: ואז עידן אלתרמן סוגר חשבון עם החיים במופע סטנדאפ מוזיקלי.
4: אתה קולט מי נכנס אלינו פה עכשיו לחדר? נתן אלתרמן.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. השר אלי כהן מהליכוד אומר כי יש לפסול את המפלגות הערביות מהתמודדות בבחירות, משום שהן מציינות את יום הנכבה המסמל אבל על הקמת המדינה. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן מכנה את יוצאי הסרט נזה בוגדים, אך מציין כי החוק אינו מאפשר לשלול מהם את אזרחותם הישראלית. התחזית חם מן הרגיל בעונה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. כוונה

0: תנועת הליכוד לבקש מוועדת הבחירות המרכזית לפסול את התמודדותן של הרשימה המשותפת ושל רע"מ. השר אלי כהן מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המפלגות הערביות מציינות את יום הנכבה, המסמל מבחינתן יום אבל על הקמתה של מדינת ישראל.
1: לנו אין בעיה עם מי שרוצה לבוא ולהכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, להיות נאמן למדינה, לא כאלה שפועלים פה גייס חמישי, חותרים תחת המדינה, מתנגדים לקרוא לחמאס ארגון טרור. דוקטור מנסור עבאס, אם תעלה אותו אצלך לשידור ותשאל אותו, האם אתה מכיר בחמאס כארגון טרור? מעניין לשמוע את התשובה שלו.
0: בריאיון לאריה גולן התייחס השר כהן להתמודדות עמך ישראל בראשות אופר וינטר בבחירות. הוא קרא לוינטר לפרוש מן המרוץ ולדון עם ראש הממשלה נתניהו על תפקיד בממשלה הבאה. יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, אומר כי הסרט נזה, נזק אגבי, גורם נזק ישיר לישראל ומכנה את יוצריו בוגדים. עם זה, בריאיון לכאן חדשות ברשת ב', ציין חבר הכנסת ליברמן כי החוק אינו מאפשר לשלול את אזרחותם, כפי שהציע השר מיקי זוהר.
2: ברור שיוצרי הסרט, אהבת הפרסום, למען הפרסום, למען תהילה אישית, מוכנים למכור את כל הערכים, את מדינת ישראל, את עם ישראל. ברור שמדובר בסילופים, מדובר בפקידה נטו במדינה, בעם, מדובר באנשים שהם חלק ממערך אנטי-ישראלי, והם יודעים בדיוק מה הם עושים. לא ניתן לשלול אזרחות, וגם שר התרבות יודע שלצערי אי אפשר לשלול, אבל הוא זכה בכותרת.
0: יושב ראש ישראל ביתנו אמר את הדברים בתוכניתנו הבוקר הזה. פעילות צה"ל בדרום לבנון. שר הביטחון כץ מבהיר כי צה"ל נערך להמשיך לשלוט ברכס עלי טייר גם לאחר נסיגת הכוחות ממנו והערכותם באבופור. הוא מדגיש כי הרכס כלול בתחומי אזור הביטחון שהקים צה"ל בדרום לבנון, וכל גורם שיתקרב אליו יושמד. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי שר הביטחון שב ואמר אמש שצה"ל לא ייסוג כליל מאזור הביטחון בטרם יפורק חיזבאללה מנשקו בכל שטח לבנון. הנשיא טראמפ מביע שביעות רצון מהמצב הנוכחי ברצועת עזה. הוא משוכנע ששליחיו, ג'ארד קושנר, סטיב ויטקוף וראש ה-CIA, ג'ון רדקליף, יצליחו לסיים את המלחמה בין רוסיה לאוקראינה כפי שעשו ברצועה.
3: Look at Gaza as an example. Look at the fact we got all the hostages back. We got the hostages back. You know, people forget. There's not a lot of fighting in Gaza. Hamas is now willing to give up their weapons.
0: תסתכלו על עזה כדוגמה. החזרנו את כל החטופים. אנשים נוטים לשכוח, אבל כמעט ואין כעת לחימה בעזה, וחמאס מוכן למסור את נשקו, אמר הנשיא לכתבים במטוס הנשיאותי בתום ביקורו באירלנד. ראש ממשלת אירלנד, מייקל מרטין, אמר לאחר פגישתם כי הנשיא טראמפ הבטיח לו לעשות כל מאמץ להגדיל את הסיוע ההומניטרי המוכנס אל הרצועה. מרטין הוסיף כי השיחה עסקה גם בהתנחלויות בגדה. את הידיעה העבירו כשווינו רם ברדס ויחזקאל קורנברג.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הפשוטה בפרק סיום היסטרי, ועם אורחת כבוד, גל גדות.
5: היי בטל?
6: מי זה, מה אתה רוצה?
5: זו גל גדות.
4: הפשוטה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית עד יום רביעי, חמין הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי, ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות
8: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
9: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
10: מחסני השוק,
9: בבבדוק.
7: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
11: מאיה וקוטי, התחלנו.
12: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, מה קורה קוטי?
13: מאיה, בסדר.
12: עוד מעט בר אל מליח, הלו הוא הפשוטה, יעלה לשידור, נדבר איתו על הפרק האחרון של הסדרה. שישודר הערב בכאן 11. מה, לפי הפרומו עם גל גדות מגיע לפרק האחרון, אני שמעתי נכון?
13: לא יודע, אני לא ראיתי, יכול להיות.
12: היה עכשיו תשדיר, נשאל את בר, אם הוא הצליח להביא את גל גדות לפרק האחרון. מה קורה, איך אתה, איך הולך, איך החיים?
13: ברוך השם, ברוך
12: מה אתה אומר על הזוגיות החדשה בביצה?
13: של מי עכשיו?
12: מה זה של מי זה? זה כל העולם על זה.
13: מי?
12: סטטיק ועדי ביטי.
13: אני לא מאמינה.
12: קודם כל, תכינו לי את מחשפה. קודם כל, להכין לי את השיר. סטטיק ועדי ביטי תועדו מבלים יחד במספר מוקדים ברחבי יפן. אין באזור עירוני עומד, אתה לא הולך ליפן עם ידידה.
13: מי תיעד אותם? ומי, בוא תסביר לי מי תיעד אותם.
12: גולשים.
13: די גולשים. כבר, נו, בחיית.
12: התמונות מעוררות תהיות לגבי אופי הקשר הנוכחי בין השניים. האם מדובר בחברות קרובה בלבד, בטיול משותף, או בהתפתחות של קשר רומנטי? בשנת 2023... צצו שמועות על רומן בין השניים. סטטיק הכחיש זאת בזמנו, טען שביטי היא כמו חלק מהמשפחה, והסביר שמפגשים ביניהם נועדו לעבודה משותפת על מוזיקה. למרות ההכחשות בעבר, השניים המשיכו להיראות יחד, ובמאי האחרון תועדו שוב בבילוי צמוד במהלך מסיבת שבועות.
13: מאז הזוגיות האחרונה שלו לא מצליח להתמסד, משהו נפרד.
12: מירונה לי?
13: מבנאל, איזה... משהו נפרד מבנאל.
12: לא, אני חושבתי רונלי, כי רונלי כבר עם ילד בבית והכל. קודם כל, אני הבנתי שהדיבור לכאורה, שהם הרבה זמן ביחד. אגב, גם הטוקבקים, כאילו לא דיבור של...
13: אני יודע שמישהו צילם אותם ביפן ושלח, שמישהו...
12: בטח.
13: את חיה בסרט.
12: תקשיב, אני הייתי עכשיו עם סוויסה במצד השתתי,
13: חיה בסרט.
12: אתה לא יודע איזה תמונות הוא מקבל תוך כדי.
13: מגי חגגה יום הולדת פה בקלאביץ', אני יודע איך קוראים לזה בתל אביב. שום דבר לא הגיע לשום מקום. בקושי היה אייטמים.
12: כי יוציא הכל.
13: שנייה. את יודעת גם למה לא היה אייטמים אולי במאקו שהיא חגגה יום הולדת?
12: למה?
13: כי לא הוציאה את זה, לא היה על זה יחד. אתך אין שום סיכוי, מה, אנחנו לא היינו בחול.
12: קודם כל, הסרטונים של הרוקדת ושפגת והכל באירוע הופצו. וראו אותם באתרים האחרים. אבל ברגע שאתה נותן את הכל ברשת, אז אין מה לחפש אותך.
13: הם רוצים שתנהלי את הדיון הזה, הבנת? שום סיכוי בעולם שצילמו אותם ביפן ומישהו ביפן.
12: אני אומרת לך, הם כבר המון שנים ביחד וזה מוכחש, לכאורה.
13: זה כמו שתמיד תופסים מישהי במסעדה ותמיד תופסים אותה מזוויות מחמיאות ושהיא אוכלת יפה וזה.
12: לא, לא, יש כאלה, אני קודם כל, יש כאלה שאתה צודק, שהעבירו, וזה יחץ והכל. פה מדובר בזוג לכאורה, שהמון שנים ביחד, והם מסתירים את זה. הדיבור זה שמאז שהם הקליטו את מחשפה, כן. כבר אז היה ניצוץ. אבל... יש גם עוד רכילות שאני לא יכולה לשתף בשידור.
13: יותר, זה נשמע יותר...
12: אשים את השיר, אני אספר לך.
13: זה נשמע יותר מעניין.
12: ברכות,
13: ברכות
12: לזוג הצעיר.
13: ברכות ובהצלחה
12: אגב, לסטטיק. אגב, 10 שנים הפרש. הוא בן 35, היא בת 25.

0: ביטי, מחשבה.
1: זה נשמע כמו חייבים הפסקה. אחלה סטטיק, אחלה עדי ביטי, מגיע להם באמת, אנשים טובים. למה לא, מאיה?
0: בטח, אני מפרגנת. אני אומרת, אם זה זה, זה זה.
1: בדיוק.
0: שזה שיר של אגם מוחבוט בכלל, אבל...
1: שזה של אופיר הסייג. אה, לא, מה ששלך, שלך.
0: כן.
1: מה ששלך, שלך.
0: תגיד, בוקר טוב לבר אל מליח דונוצוב, ככה אומרים את שם המשפחה של הבעל בר?
2: דונצוב.
0: דונצוב. בר אל מליח...
2: רוסי, זה רוסי.
1: בוא נגיד שאני ראיתי תמונה של הילדה שלך שתהיה בריאה, זה השם עולם אותה בול.
0: דונצוב.
1: איזה יופי, בר, בלי עינרה.
0: חמסה.
2: חמסה, חמסה.
1: זה בסדר שאני אומר את זה?
2: תודה רבה, בטח, תודה רבה, תודה רבה.
0: ואיך אתה מגיב לזה ש... כי אני גם, יש לי ילדים בהירים, נקרא לזה ככה.
1: עם עיניים
0: בהירות, נקרא לזה ככה. והרבה פעמים שאני עם הילדים, אז כאילו יש את המבט ה...
1: כאילו ינני, לא קשורה, היא לקחה אותה.
0: איך אתה עם התחושות האלה?
2: האמת היא שאני אומרים לי על הילדה שהיא, אני לא יודע איזה תמונה ראיתם, אבל אומרים לי רק שהיא קופי שלי, ושל אמא שלי. אז, לעומת זאת, הילד שלי, הוא באמת בלונדיני, עיניים כחולות, ואני... אני תוהה איך הוא עוד התפתח.
1: אבל אתה גם השתנית, אבא. ראיתי תמונה שלך אחרי שדיברנו פעם שעברה, גם השתנית בשנים האחרונות.
0: מה זה? עשית מייקובר רציני? בא, תן לנו את סודות הביוטי.
2: סודות הביוטי, מזרק זריקות. וסובל מתופעות לוואי.
0: רגע, איזה מהזריקות? כי יש כל מיני זריקות.
2: לא, אני לא, אני לא ממליץ, אבל... וואי, איך קוראים לדבר הזה, הוא יגובי? לא יודע, אני לא בעד, אבל זה נורא.
0: ורגע, ואתה, כמה ירדת? אפשר לשאול?
2: בטח, ירדתי 45 קילו.
0: וואו!
2: אבל אני כל הזמן ככה, כל השנים, אני ירדתי 50 קילו ועליתי 50 קילו לפחות חמש פעמים כבר.
1: אז זהו, אני ראיתי תמונה ישנה שלך שלא היית נראה כמו היום. כמוני היית נראה.
2: הייתי בכל קצה אפשרי.
1: כמו שאומרים. רזה כזה.
2: עכשיו אני מקווה להישאר פחות או יותר איפה שאני, רק בשביל הבריאות.
1: גם אני רוצה קצת לעלות.
0: לעלות אתה רוצה.
1: כן, עוד איזה 10-15 קילו.
0: זה הזמן לפתח את...
1: לא שרירים, אבל לא שרירים, שומן, כרס.
2: רק שומן.
1: כרס, שומן, אתה יודע, למסה. יאללה.
0: בר, איך התגובות על הפשוט הערב ישודר הפרק האחרון בכאן 11 ובכאן בוקס?
2: קודם כל, אני חייב להגיד שזה מאוד מרגיש אותי כאילו לעלות עכשיו בזה, כי זה ממש עושה לי סגירת מעגל, כי בפעם הקודמת נכון. דיברתי איתכם לפני שעלה הפרק הראשון.
0: נכון.
2: וזה מאוד מרגש, מאוד. אני מרגיש שעבר מסע גם, זה פרק כל שבוע, זה הרבה זמן, זה 9 שבועות.
1: זה מה שציפית שראית את הפרקים, שככה שזה ככה ייראה וזה?
2: מבחינת איך שזה נראה, כן, אבל מבחינת התגובות והטירוף ממש מרגש, יש הרבה קהלים, הרבה צעירים ונוער, או להפך, אנשים מאוד מבוגרים שכותבים לי, אנשים שלא הייתי מדמיין שהם יהיו הקהל, ואיזה כיף שזה נוגע גם באנשים שלא חשבתי שהם יאהבו, שלא בהכרח יבינו את כל הרפרנסים.
0: יש גם דיבור על עונה שנייה כבר, בעזרת השם בלי נדר.
2: בעזרת השם בלי נדר, אנחנו צריכים לשבת לכתוב, זה ייקח רגע.
0: קוטי שואל אם כתבת לו את התפקיד.
2: אנחנו, רגע, עוד לא כתבנו מילה. עוד לא כתבנו מילה, אבל קוטי, רק תגיד ואנחנו כותבים.
1: היא סתם אומרת, היא מדליקה את...
0: לא, קודם כל, כי אני שמעתי...
1: היא אוהבת את מתן פרץ, אז מהבחינה הזאת עשיתם עבודה מצוינת.
0: אתה יודע, אני לא יכולה להחמיא למתן פרץ. אחלה מתן פרץ.
1: אחלה מתן שבעולם.
0: אני אוהבת את מתן פרץ ועושה תפקיד מדהים.
1: באמת.
0: בכלל, כל השחקנים. לפי הפרומו, מה, גל גדות מגיעה לפרק האחרון?
2: היא מפציעה בו, מפציעה.
0: מה זה מפציעה? העליתם אותה בזום לסצנה?
2: לא, לא, חכו תראו, חכו תראו.
0: לא, תן לנו משהו קטן.
2: לא, זה לא קטן, זה הסוף של הפרק.
0: אוקיי, רגע, רגע, רגע. אז מי פנה לגל, אתה או ההפקה?
2: אנחנו פנינו לניב אשת כהן, הסוכן של הבארץ.
0: סוכן
2: העל. הוא גם הסוכן של דן, הבמאי שלנו. אז ככה הגענו אליה. אבל גם כי היא מכירה את העמוד ועוקבת כבר תקופה ארוכה, אז היא ככה, היא עשתה לנו ג'סטה.
1: בר, יש לי שאלה עם כל הכבוד לגל גדות. משהו שאני חושב עליו אם זה היה קורה, נכון? שאלה פשוטה. עלה הסדרה גם של גיתית פישר.
2: נכון, הזמן, בודקת המעולה.
1: וכל הזמן היו מדברים, הפשוטה או שריצה רוסי, גיתית פישר, תמיד זה בייס אותך? כי אני חייב להגיד לך את האמת, כי אני, זה היה, לא כדי לחמם אותך, סתם אני רוצה לבית לך. אני זה היה משגע.
0: הוא גם אוהב לחמם.
1: כי באמת יש טבע כזה, וואלה, יש סדרה טובה, למה היה צריך כל הזמן להריץ את זה ביחד? נכון, היה להם צמד, הם
2: לא
1: פעם.
2: תראה, זה לא בייס אותי, כי אני באמת חושב שבסוף, כאילו, בתוך עמי ועולמי אני חי, אני יודע שככה הדברים עובדים, אבל אני חושב שהסדרות האלה, קודם כל, לא יכולות להיות יותר שונות. אני ראיתי את בודקת, סדרה מעולה, והיא סדרה מאוד אישית, היא מספרת את הסיפור של גיתית פישר והיחסים עם אבא שלה, והיא מאוד מרגשת, וגם הצחוק שם הוא צחוק שהוא עם דמעות מהתרגשות.
1: זה שונה.
2: אנחנו עשינו משהו, זהו, ואנחנו עשינו סדרה מטורללת, צבעונית, שבאה להיות חגיגה של הרבה ז'אנרים, משהו שהוא באמת אחר מאוד. ובגלל זה כאילו אני אומר, אני לא חושב שבאמת יש מה להשוות בין הסדרות, אבל אני חולה על בודקת.
1: הם רק
2: ישבו,
1: זה הקטע, הם רק ישבו, תמיד
0: לא, קודם כל, כי הם זאת וזאת.
1: בגלל זה, זה לא קשור.
0: זה יושב במקביל, וזה דווקא אני יכולה להגיד לך שמהזווית שלי לראות את שתיהן מתפוצצות במקביל, זה שימח אותי. כי אמרתי, וואלה, אם הייתי רואה אחת מצליחה, והשנייה כאילו, יעני, עיני הצרה, זה לא כיף לראות. אבל כשאתה רואה...
2: ואגב, הנה אני אגיד לכם שחדי האוזן ישמעו היום בפרק האחרון של הפשוטה, גם את גיתית פישר, יוסף. אנחנו כולנו, כל התקופה הזאת של הסדרה, גם מדברים בינינו, אנחנו כולנו חברים.
0: יפה, אז בעונה השנייה אולי יהיה תפקיד לגיטית, ושבבודקת יכניסו אתכם לתפקיד.
2: אני יכול לבוא להיות בבודקת דייל קרקע, יש לי ניסיון.
0: בדיוק, שזה היה מטריף בעיניי דווקא, הסיפור הזה, שגיטית מספרת סיפור של דיילת קרקע, וזה הסיפור שלך, זה יותר הדליק אותי מהזאת וזאתי וכל הדבר. שבעצם היא כתבה סוג של, כאילו, מרחוק, את הסיפור שלך.
2: אני וגיטית עבדנו במקביל בנדבג, היא הייתה בודקת בביטחון, ואני הייתי
1: אני פעם עשיתי את
0: זה. זאת וזאת היא הסיפור האמיתי.
1: סדנת כתיבה פרטית. מגי שלחה אותי לאיזה סדנת כתיבה פרטית. אחרי 20 דקות בערך הבנתי שאני לא נולדתי לכתוב. שמישהו יכתוב בשבילי, כן.
2: לא נכון, קוטי, אני בטוח שאתה יכול לשבת.
1: לא, פיזית
2: ולכתוב את זה. אתה תכתוב משהו מדהים. מה, שאין לך תחת לזה, אתה יכול.
1: היה קשה, אני אוהב לדבר, לא לכתוב. אתה מבין מה אני אומר? ושמישהו אחר...
2: אז תדבר ושתמלא לך.
1: יכול להיות, אני אקח את זה.
0: זה מה שאני עושה עם הכותבים שלי. תגיד, בר, בוא נדבר רגע על דברים חשובים. אפשר? כאילו, קידמנו את הסדרה מספיק.
2: מה שבא?
0: הפרק האחרון בכאן 11 ובכאן בוקס. זה, אמרנו, זה קורה...
2: בתשע וחצי,
0: הפשוטה,
2: אחרי החדשות.
0: וברכות חודשו לעונה חדשה. וגם נגיד שיש להם מעל ל-8.4 מיליון צפיות בסך הכל בכל הפלטפורמות. הרמנו מספיק? סטטיק ועדי ביטי.
1: עסקו לפוסט?
2: סטטיק ועדי ביטי. וואו,
0: זה קורה?
2: אז אני מודה שאני עוד לא נכנסתי לאירוע הזה, זה אמיתי, הם ביחד?
0: אני שואלת אותך, אתה שואל אותי?
1: מה היה מתעקש?
0: לא, גם אני גם אמרתי שזה לא מפתיע.
2: זה לא מפתיע בכלל, הם עבדו ביחד במחשפה.
1: זה מה שהיה
0: אמרתי. אמרתי, אוקיי.
2: כן, אני בעד הזוגיות הזאת.
0: מה דעתך על מה פשוטה חושבת... פשוט, אגב, זה בן או בת, כאילו, במהות.
2: מה שבא, בשלב הזה, מה שבא לך.
0: היא לא מגדרית, אוקיי. באמת. מה פשוט את חושבת על נזק אגבי?
2: וואו. זה מעניין אותך באמת מה אני חושב?
0: כן, הפשוטה, לא אתה, הפשוטה מה חושב.
1: נכון, הם ווירדוזים, קודם כל, בוא נדבר על המראה שלהם.
2: קודם כל, אני חייב להגיד שהיא ממש... כאילו, הדבר הראשון שחשבתי, זה שזה קו הלילה של כנרת מהפשוטה שתכתוב, שתעשה את זה. אני אגיד לך, וואלה, אני אגיד לך ברצינות, רק היא כבר שאלת.
0: כן.
2: אני חושב אמיתי שבסוף, בסוף, אני רואה שמה שבאמת תפס אנשים, זה, כאילו, אף אחד מאיתנו לא צפה בזה. אני רואה שזה בסוף באמת על הבחירה, איזה סיפור לספר. יש עוד כל כך הרבה סיפורים מישראל, מהשבעה באוקטובר, שלא סופרו. כאילו אני, ישר זה זרק אותי, יש לי חברה בשם קרין שעבדה איתי באלל, שהיא נרצחה בנובה, וכל יום אני נכנס, יש לה עמוד הנצחה, ואימא שלה כל יום מעלה פוסט, ובאמת סיפור עצוב, והן היו חברות הכי טובות, וכאילו אני אומר, יש עוד כל כך הרבה אנשים וסיפורים שעוד לא סופרו, שאני רואה שזה גם מה שצובט, כי אתה יודע שאם אנחנו באים, נבוא ונספר את הסיפורים שלנו, אז לא נקבל אוסקר על זה, ולא ימחרו לנו כפיים, יגידו לנו שזה פרופגנדה, ולא יזמינו אותנו לאף פסטיבל. ונראה לי שזה מה שצובט אנשים, לא התוכן של הסרט, כי אף אחד לא ראה אותו, גם לא אני.
0: יפה, יש לך עוד סוגיות שאתה רוצה שפשוט תענה לך עליהן?
2: הנה, שאלת אותי שאלה רצינית, אז
0: אני כל הזמן... מאוד, אני אהבתי.
1: משך אותי התמונת פרופיל בפייסבוק, מה זה התמונה? עם המסכה.
2: התמונה הזאת, מי הקולוצ'י מהמורדים, וזו מסכה,
1: זה
2: כאילו,
1: לפני הקורונה,
2: כי זה מתקופת הקורונה, אבל זה... המסכה היא לא מהקורונה, זה מהפרק במקור. היה שם בן בחדר שלה, והיה ריח של בנים, אז היא שמה מסכה. אמיתי לגמרי, ואז זה הצחיק אותי בהקשר של הקורונה, שמתי את זה פרופיל.
1: הנה, פתרת לי.
0: בר, איך הפשוטה הייתה מתמודדת עם השכנים שלה, היו השכנים של ערן זהבי?
2: וואי. פיפי, תראי, אני בדיוק הייתי באירוע משפחתי, ועכשיו בראש השנה בעל האש, ובאמת היה ווליום, שהייתי כזה, אנחנו לא שומעים אחד השני, אנחנו חנוך רוזן, כולנו כן. מדברים בפנטומימה, אז מה, למה כאילו, למה אנחנו עושים את זה בכלל? זה כאילו, זה תחרות, זה, אני רוצה לשמוע אתכם. אז אני נגד ווליום, אבל אני לא יודע מה היה שם. אני גם נגד ונדליזם.
0: אבל אם אני באה וחותכת לך את הכבל רשת...
2: לא, זה לא.
0: ופתאום הפשוטה לא יכול לעלות פוסטים.
1: אני עובר לסיב אופטי.
2: לא, הגזמת. אני עד עכשיו לא מבין למה הוא לא פתח מהאייפון נקודת גישה.
1: הנה, בדיוק. יום אחד, אני ואחי היינו מורידים את החשמל.
0: אוי, זה מצחיק!
1: אני ואחי היינו מורידים את החשמל לשכן בקומה ראשונה, מתקתקים לו בדלת ובורחים. ויום אחד הורדנו לו את החשמל והוא חיכה ליד הדלת, ואחי היה שני, הוא תפס את אחי, הכניס אותו לבית, פג וזרק.
0: ואתה ברחת או שנשארת?
1: באתר זה ברחתי, אבל אני משוגע.
0: לא יפה. בר, מה נאחל לך? בר...
2: אני אאחל לכם קודם כל שנה טובה ביום זה.
1: לגמרי.
0: שנה טובה, חתימה טובה.
1: עוד לא, זה בכיתור.
2: חתימה טובה.
0: בסדר, זה אנחנו לא נדבר איתו.
1: עכשיו אנחנו בניחתב.
0: ניחתב, שניחתב.
2: שניחתם.
0: והערב, פרק האחרון לפשוטה...
2: 9:30.
0: 9:30.
2: אני מעדד.
0: אחרי החדשות, מיד.
2: אחרי החדשות, בכאן 11.
0: ובכאן בוקס. אנחנו אוהבים אותך, בר, היה לנו כיף לדבר
2: איתך. אני אוהב אתכם מאוד.
0: אולי נעשה פינה קבועה, איך אתה בבקרי? וואלה, אני אוהבת לעשות את זה. נעשה הפשוטה.
2: אני גם פנוי בבקרי, אני היחיד מהחברים שלי שאבא, אז אני גם קם מוקדם, וגם בבקרים פנוי.
0: אז בוא נעשה לו פינה על הפשוטה, הפשוטה בשידור, וככה נעשה את הסוגיות. תשקול את זה, בר, אצלנו גם זה הכל התנדבות ולשם שמיים. אם תרצה...
2: יאללה, נהדר.
0: אם תרצה לתרום ככה לחברה, תדבר איתנו.
1: החברה תשמח.
0: ביי, בר.
2: ביי, שיהיה לכם אחלה יום.
0: יום טוב. דיווחי
3: התנועה בחסות.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: כביש 4 עמוס מחלף אשדוד ועד מחלף יבנה, כביש 1 עמוס מחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, תסמסו בסוף זהירו.
5: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים?
6: כאן ג' מיד חוזרים.
7: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
8: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
9: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
10: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
11: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
12: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידע.
13: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
14: ג' הנה התחלנו, התחלנו.
15: מאיה וקוטי
0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. מה קורה, קוטי? איך אתה? איך החיים?
1: חיים מתגלגלים, החיים יותר חזקים מהכל, צערי. בגלל זה אני לא אוהב את החגים.
0: למה?
1: כי הכיף עם אלה שנמצאים, אבל יותר כואב החיסרון של אלה שלא נמצאים.
0: זה נכון.
1: אמרתי לך, הכאב הוא תמיד יותר חזק מהשמחה, אני לא יודע איך להסביר לך. כשאתה חווה את הכאב זה יותר חזק, שמחה זה גם אתה מתרגל. הבנת, עכשיו כאן איתו אותו חדש ב1.5 מיליון שקל. אחרי שבוע כבר בפקק את אומרת, למה אני לא על אופנוע? שבן אדם הולך גם אחרי שנים, זה לא עוזב אותך. זה לא מרפא. ובחג זה הכי נוכח. את מבינה, בחג אתה עולים הזיכרונות,
0: והגעגוע.
1: הגעגוע, הרור הזה שהוא יושב לך בלב, הולך לתיאבון, אין לך חשק לאכול, ואתה על הקצה עכשיו כל מילה. היא יכולה לערער אותך ולהפוך את זה לבלגן. זה החיים היה. לצערי זה החיים, אין מה לעשות. אבל צריך להתרגל. והזמן הוא רק הופך את זה ליותר קשה. אמרתי לה. בהתחלה עוד הזיכרון טרי, אתה זוכר. אחר כך הלכתי... ואיך אצלך, מה
0: היה? אני בסדר.
1: איך היה האירוח? בוא נה, תירחתי עם אנשים.
0: וואו.
1: זה עומר אדם בקטנה. איך הסתדר לך?
0: לא, אבל אני קצת הרגשתי כמו מאור ברוכמן. יש לנו את הקטע שלה? של מאור? לא, אני אשמיע אותו ככה, אני יכולה להשמיע אותו. כי, אתה יודע, ערכתי את השולחן יפה, והכל היה אינסטגרמי ברמות, ואפילו קניתי ורדים, ושמתי...
1: אני ראיתי תמונות, אנשים השתגעו, אני לא יודע.
0: לא השתגעתי.
1: אנשים השתגעו, מה הם שמים על השולחן, רק בפוקס הום הם שמים איזה 2,000 שקל, אתה נורמלי. היום אתה לא יכול לשים, אני לא מדבר על חד פעמי, אתה לא יכול לשים צלחת בלי כלום.
0: ואני אגיד לך מה, אני לא העליתי לאינסטגרם כלום ושום דבר.
1: ולפני זה עוד אתה צריך לעשות את התמונה המשפחתית.
0: גם לא עשיתי.
1: די, מספיק.
0: עשיתם תמונה משפחתית?
1: לא, גם לעצמנו לא עשינו. אני הלכתי לבית כנסת קודם כל.
0: ואז שחוזרים, אפשר להצטלם.
1: כן, אבל כשאתה עושה בבית אתה לא מתלבש במיוחד, זה רק אנחנו.
0: לא, ואז אני אמרתי כאילו... רציתי להעלות סטורי של השולחן וזה, ואז כאילו באמת הייתי עסוקה עם האורחים, ואתה יודע, אנשים, ולא הגעתי לבזה.
1: תוך כדי, מעלים לייבים.
0: לא יכולתי, לא הספקתי, אני לא יודעת איך הם עושות את זה, ואז למחרת אמרתי אני אעלה.
1: ו?
0: ואז אמרתי, רגע, למחרת זה עוד רלוונטי, כי כולם כבר העלו אתמול.
1: הם העלו את זה עוד שבוע גם, קדימה.
0: ואז קראו עוד דברים, ואז אמרתי, די, את לא משפיענית, את לא עכשיו וזה.
1: וכולם שמים את השיר הזה, נו.
0: בואי נעשה לנו חג.
1: לא רוצה לשמוע
0: כמו
1: אותו.
0: כמו לפני...
1: כולם, ואז אתה אומר, בוא נה, תראה מה זה עדר, אחד אחרי השני, כאילו, בן אדם ראה את זה, אף אחד לא יחשוב לעשות משהו אחר, ואז אתה קולט באמת איך זה עובד, מה היה, איך... מאחד לשני, תק, כאילו... ובגלל זה יקנו עוד אייפונים ודברים כאלה.
0: אני לא קנה אייפון אחרי השיחה היום.
1: את תקנה את זה.
0: אני אומרת לך שלא.
1: זה השכנועים.
0: ואם בעלי מאזין לנו גם, אל תקנה לי את זה.
1: את רוצה שרואי יקנה לה.
0: רציתי שהוא יקנה לי. גם פגשתי את ה...
1: מאיה, אני חייב להגיד שהחולצה הזאת מזכירה לי של הכחול הזה, כמו של הנוער העובד והלומד. הוא בוהק מדי כחול הזה, אני חייב...
0: מה, אתה יודע איזה מחמאות אני מקבלת עליו?
1: הוא יפה, הגזרה,
0: אתה יודע שהסתובבתי איתו בחנות שרכשתי ממנו?
1: נראה לי, הערתי איזה טריגר מהילדות.
0: תוך כדי נמכרו עוד חמישה כאלה, רק מהסיבוב שלי בחנות איתו.
1: הקטע זה עושה לי משהו, אני לא יודע.
0: בוא נשמע את מאור ברוכמן, זה גם של ההסתדרות.
15: כל היום, כל היום, מצלמות כל רגע, מתעדות כל ארוחה, כל יציאה, כל לוק. זה מה זה קשה, וזה בכלל לא מובן מאליו, כי זו עבודה.
1: זה לא עבודה.
15: עכשיו, זה לא אני. כאילו, אני מבינה שאני לא רוצה לחיות ככה. יש לי חיים מעבר לאינסטגרם, יש לי אנשים שאני אוהבת, יש לי ילדים, יש לי ימים ורגעים שאני פשוט רוצה להיות נוכחת בהם. בלי לחשוב, וואי, צילמתי, לא צילמתי, העליתי, וואי, יש לי מספיק תוכן למחר. כאילו, בא לי ליהנות מהחיים שלי בלי לתעד אותם. ואני חושבת שזו אחת הסיבות שליה נוגה עושה לי טוב, כי היא מזכירה לי שלא חייבים כל הזמן להיות במצב משפיענית. עכשיו, אני הרגשתי רע, כי אמרתי, וואי, לא העליתי סטורי שלושה ימים. ואז פתאום ראיתי את הסטורי שלה. עכשיו, אפשר לנוח, אפשר לא להצטלם, אפשר ללבוש שוב את אותה סמלה, וגם אפשר פשוט לחיות. כי בסוף האינסטגרם הוא חלק מהחיים שלי, הוא לא... אינסטגרם הוא...
0: הבנת, קוטי, האינסטגרם הוא חלק מהחיים שלי. הוא לא החיים שלי.
1: אם היה לאיראן עם שכל, הם היו רק מפילים את האינטרנט פה. בלי לראות כדור. פגעת לנו באינטרנט, המדינה בקאוס, אנשים לא ידעו מה לעשות. זה כמו איזה מישהי, אם אני לא טועה, אחת הכתבות, יעל אודם, אם אני לא טועה. היא עשתה סרטון של איזה 5 דקות שמסביר למה מסכים זה לא טוב. והיא עושה את זה מול מסך.
0: לא, בסדר.
1: לא עדיף להגיד את זה לילד בפנים?
0: לא, בסדר, היא מעבירה לא, את זה, אבל ליתר ההורים, לא רק לילדים שלה.
1: לצערי, זה מה שהילד שלה גם רשם לי שם בתגובה, על התגובה שלי. אני לא רציתי להיכנס איתו לשיחה הזאת, שזה לא נכון. אתה לא יכול לדרוש מבן אדם. את עושה עכשיו משהו שהיא עושה את מה שהיא אומרת שהיא לא עושה, היא דווקא עכשיו חשבון, היא סיפרה על החיים שלה, היא התנהגה כמו משפיענית. וסליחה עוד הפעם, איי, אני אוהב אותך, זה מתחנה של כסף, זה לא קשה. כל אחד יכול להיות משפיענית.
0: לא.
1: כל אחד יכול לצלם את עצמו.
0: לא כל אחד יכול, ולא כל אחד יכול לעניין, וליצור תוכן, ולהיות עקבי.
1: היא אמרה לך מה זה תוכן, הנה ארוחת בוקר שלי.
0: נכון, אבל זה גם קשוח. אני אומרת לך, אני לא הצלחתי בערב חג, להעלות תמונה של השולחן חג.
1: בן כמה הילד שלך איתן שיהיה בריא?
0: 2.5.
1: 2.5, תפתחי לו את הטלפון. תתני לו את המכירה את היוגורט הזה בסקית שאוכלים, של הילדים האלה, גמדים בסקית.
0: כן, אני אוהבת, יקר.
1: תני לו אותו ושתשאלי אותו.
0: 7 שקלים אחד, סקית אחת.
1: מה אתה אומר, מה אתה אומר? איזה יותר טעים זה או הפירות?
0: אותו טעם, כולם.
1: בום, הילד שלך משפיען, יוצר תוכן.
0: טוב.
1: זה תוכן, הוא עשה תוכן.
0: נכון, אבל אתה כל הזמן צריך לעלות, לערוך, לעשות.
1: ילד בן 2.5, מה זה לעלות? אתה מצלם את עצמך, באותו רגע אתה לוחץ סנד, זה עלה.
0: לא, ואתה צריך סקיטור, ואתה צריך את היג.
1: חבר של ירון היה עובד בברזל, יוצא ב-5 בבוקר, מקפל ברזל כל היום עד 7
0: לא
1: בערב.
0: זה לא בר השוואה.
1: את צוחקת על האמא שלי, הייתה יושבת בקופה בסופר 10 שעות, רק שומעת תלונות של אנשים. אבל כתוב על זה 7.5, למה זה 8.5, אפשר סקית, אבל שילמת, תשלם 10 אגורות, יש משלוח, כמה עולה משלוח. די, מאיה, זה כיף. הם צריכים לשנות גישה, להיות משפיען, זה נטו כיף. זה כאילו...
0: זה גם כיף.
1: לא, לא, לא, זה לא גם
0: אבל
1: זה.
0: אבל היא לא דיברה על זה, היא לא התלוננה על זה. אני, היא רק אמרה על זה
1: מאיה,
0: שיש רגעים שהיא רוצה להיות נוכחת ולא לצלם.
1: אני מסתובב בהרגשה שאני דפקתי את הגורל. אני ברחתי מהגורל שלי. במזל, היה לי מזל, אלוהים מסתכל עליי בחיים, ובשנייה, בשיחת טלפון, טק, יצאתי מבית שמש, ואנחנו יושבים פה היום, מדברים ברדיו, משהו שלא דמיינתי בחיים. זה כיף, אוקיי? לפתוח מצלמה ולהיכנס לחנות בגדים ולבחור בגדים, זה כיף. להיכנס לצלם את עצמך, מכין לאכול ולעלות ולקבל לייקים והודעות ומרימים לך, זה כיף. לקבל כסף, כסף בשביל שעכשיו תעלה תמונה שלך עם יופלה, או כל הבי, או השטויות האלה
0: שאת אומרת. שכנע אותי, אני הופכת להיות משפיענית.
1: אתה לא עובד, אין לך בוס על הראש, אתה לא צריך לצאת מהבית, אתה לא צריך להתלבש. אין יותר, כולם רוצים להיות משפיענים היום.
0: כיף, אבל באמת של החיים זה גם קשה.
1: זה לא קשה.
0: זה גם קשה.
1: אז אתם לא יודעים מה זה קושי.
0: זה קשה, זה לא קשה כמו לקפל ברזל.
1: את יודעת מה קשה להם? אני אגיד לך מה קשה להם, בוא נזרום. קשה להם זה שהם העלו קמפיין, והם לא קיבלו לייקים ותגובות. קשה להם שהם קיבלו קמפיין.
0: לא, קשה שהלקוח שולח לך הודעות. והלקוח אמר להם
1: לא טוב, בדיוק.
0: לא טוב, בוא יצא מעוד הפעם, קשה.
1: אבל מבחינת העבודה עצמה?
0: לא, קשה.
1: לא.
0: קשה לעשות עותק, עותק, חדירה לפרטיות, זה שאתה מכניס אנשים לבית. אתה לא יכול רק למכור, אם לא צילמת את החיים שלך.
1: מגי עומדת עכשיו מול מצלמות, עם הבמה, יש צוות של עוד איזה...
0: זה עבודה שלה.
1: שנייה, 20 אנשים מסביב, והיא צריכה לפקוט עכשיו, היא צריכה להוציא את הרגש, לשכנע את הצופה.
0: קשה.
1: זה קשה.
0: קשה.
1: אוקיי, אבל לצלם את עצמך ככה סתם, באלן,
0: קשה, גם קשה.
1: כל הכבוד.
0: לערוך וזה, זה קשה
1: אני
0: גם.
1: אני אומרת, זה לא ממקום של חוסר הערכה, להפך. תהנו, תגידו תודה לאלוהים בחיים, שאתם לא צריכים לעבוד עם תלוס שכר, שאתם לא צריכים לקום בכל יום. הם לא צריכים לקום בבוקר. גם מתי שאתה רוצה. אתה הולך לבית שלך מתי שאתה רוצה, אתה לא צריך להיות במקום מ-7 בבוקר עד 5 בערב, מה היה? לקבל את אותו משכורת כל חודש.
0: כן, אבל לפעמים אתה צריך כל הלילה לשבת ולערוך תוכן.
1: אתה לא חייב כל הלילה,
0: אז זה מה שהיא אומרת, לא, מה? תקשיב, אני ישבתי עם מור סילבר באירוע, היא עושה את הכל לבד, אין לה מנהל סושיאל.
1: כל הכבוד לה, אבל.
0: תקשיב, היא עובדת, יש לה לקוחות, היא צריכה להעלות.
1: כל הכבוד, רגע, זה פה.
0: יש לה עזוב את העסק שלה ואת העבודה שלה.
1: יש לה עסק, זה משהו אחר, יש לה עסק.
0: שאגב, המצעים, אימאלה.
1: נדירים, ויש לה גם את הזה של התינוקות.
0: כל מי ששומעת אותי ומחפשת מתנה.
1: יש לה גם, אנחנו מדברים, מה היה, על אנשים שיש להם אינסטגרם, עושים כסף באינסטגרם. אין לי מהחיים, אין להם כלום, מוציאים חשבונית. גם הם לא מוציאים, הם בסוכנות.
0: אז אני אומרת שזה לא רק אני, יש פה גם קושי. זה עדיין כיף.
1: את כועסת עליי שאני אומר שאין קושי, מה זה מעליב?
0: כן, כן, היא מדמיינת, נגיד, איזה משפיענית מאזינה לנו.
1: אם יום אחד, אבל אני לא אומר משהו רע, אני מרים להם, להפך. אם יום אחד אני אקבל את הסיבוב, אני אחליט שאני גם רוצה להיות משפיען, נשב בבית כל יום, אני אצלם סרטונים. ירבי אחר אמות של כסף.
0: אני אפרגן לך.
1: תגידי, את נורמלית, מה זה? דניאל עמית התפרסמה על פסטה עם...
0: בסיר אחד.
1: על פתיתים עם נקניקיות.
0: לא, הפסטה הוא הזה מה שפרסמה אותה. אמא שלי
1: הייתה עושה לנו פתיתים עם נקניקיות, כשהייתה אומרת, הייתם ילדים רעים, לא מגיע לכם הרוף עם בתת הקסביה. את צוחקת עליי? קבלת על זה
0: כזה. איך אני אוהבת בתת הקסביה?
1: בוא נקניתי טרי לחג, אבל מה, קניתי איזה 2 קילו, יצא לי 100 גרם.
0: למה?
1: כי העיקר הכל זה 90% זבל, הכילוף, זה כמו אמרתי ש...
16: שיר השבוע של מאיה וקוטי.
0: נועם בתן, מביא.
1: מביא?
0: כמעט ייצג אותנו באירוויזיון השיר הזה.
1: מה זה? זה מילה בצרפתית.
0: כן.
1: מה זה אומר? מביא.

0: יישאר.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: פריזבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: בכביש 1 עמוס מחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, בכביש 2 עמוס מחלף נתניה ועד מחלף פולג. אל תסמסו וסו בזהירות.

0: נועם בתן, אני הרגשתי שהוא הילד של מדם ומישל. כאילו מדם, השיר שלו ומישל הביאו ילד לעולם.
1: יש מצב.
0: זה כזה הזכיר את זה. שיר יפה, כמעט ייצג אותנו באירוויזיון, וזה שיר השבוע שלנו. השבוע אנחנו ננסה לתפוס גם את נועם בתן, לדבר איתו. הוא הגיע למקום השלישי, אגב, במצעד השנתי יפה. של כאן ג' ופוריל עם מישל. יפה. וראיתי גם ביתר המצעדים, בעוד תחנות רדיו ואתרים, גם מישל הפגיז והגיע גבוה, שפו על נועם בתן. תחשוב, לפני שנה, כאילו, איפה נועם בתן ואיפה הוא היום?
1: כן, אני הייתי במקום הזה פעם.
0: לפני 4 שנים?
1: לא, הרבה שנים.
0: בסדר, עכשיו זה הזמן של נועם בתן, תפרנתי, תן לו את ה... איך תמיד הוא לוקח אליו?
1: לא, את אומרת לי, כאילו, את נסיע, אני מבין, מה?
0: טוב, רוצה שאני אלחיץ אותך קצת?
1: לא.
0: יש דיבור על זה ש-AI...
1: את ראית את זה? עלק דיבור. 10 שנים אין פה איפה. אני לא קונה את זה
0: רגע, מהסיבה. רגע, תספר למאזינים.
1: עוד 10 שנים ה-AI יחסל את האנושות. לא יישאר פה כלב.
0: לא, זה לא מה שאומרים.
1: זה מה שהם אמרו,
0: לא.
1: מה?
0: אומרים שזה ישתלט.
1: יחסל, אז אני לא יודע מה את ראית, אני ראיתי את היחסל.
0: אני ראיתי שהאיי שעבד... הוא מתקדם באופן מהיר מדי.
1: איפה קראת את זה? יש איזה בחור אחד.
0: אני שמעתי קודם
1: אז
0: כל.
1: לא, אז אני קראתי. יש איזה בחור אחד, שהוא היה עובד בשתי החברות הכי גדולות של ה-AI.
0: יפה, אני שמעתי אותו, נו, שמעתי עליו.
1: והוא שם גילה שהם מתקדמים בקצב מטורף.
0: הוא התפטר.
1: כן.
0: נו.
1: והוא גילה שהם מקסטחים הרבה דברים, כאילו, מיישרים נתונים, לא מספרים לנו באמת, כאילו, מה... זה יכול לקחת אותנו ואיפה הם עומדים היום. הם מדברים על זה שה-AI יכול לתפקד בפני עצמו. שהוא לא סופר אותך. הבנת? הם נתנו לו לפרוץ לאיזה מקום, והוא פרץ לבד בלי להגיד להם בכלל. נשמע לך הגיוני?
0: כן.
1: עדה.
0: קודם כל זה נשמע לי הגיוני. עכשיו שאתה אומר את זה, נשמע לי ש-AI, נגיד בטלפון שלי, הוא יכול לשלוח הודעות מהטלפון שלי לאחרים.
1: אוקיי, זה בקטנה. יכול...
0: זה לא. ממש לא בקטנה.
1: מה זה ממש לא
0: מה
1: בקטנה?
0: מה זה לא בקטנה? לא בקטנה. אם ה-AI עכשיו יחליט לשלוח מייל לקוטי,
1: לא.
0: לכתוב לו במייל קוטי, אני ואתה, זה נגמר.
1: אז הוא מדבר איתך על משהו אחר.
0: יכול לסכסך, הוא יכול לשלוח לך הודעה, שמעתי שאיתך וככה.
1: הוא אומר לך עכשיו מעבדה ביולוגית בסין. שמשחקים עם נגיפים ודברים כאלה,
0: כן.
1: אוקיי, למצוא חיסונים ודברים כאלה. במדינה אחרת, יושבים מאקרים. הם נכנסים עם המערכת AI שלהם למערכת של המעבדה הזאת, וה-AI, הוא יודע להכין פצצה ביולוגית. הבנת? הוא מכין להם נגיף בלי שהם יודעים, הוא מתגבר על ה-AI שלהם.
0: לא, הוא מתכנן את זה, אבל לא, הוא לא יכול להכין.
1: תקשיבי מה אני אומר לך.
0: הוא רק יכול לתכנן.
1: הוא משתלט על ה-AI שלהם.
0: כן.
1: הוא מדמה את עצמו, הם חושבים שהכל...
0: אני מוחקת את ה-Chat GPT מהטלפון שלי עכשיו,
1: לא,
0: הרגע.
1: אבל לא, זה שטויות. גם
0: הרגע. הצ'אט,
1: גם כשאת עושה Chat GPT, תראו, הוא כותב לך למטה, שגם המידע שהוא נותן לך הוא לא 100%, כדאי לך לבדוק בעוד מקומות. אני מדבר איתך על דברים אחרים. ה-AI של המדינה הזרה משתלט על ה-AI הנוכחי, הם לא יודעים שקרתה ההשתלטות הזאת, הם חושבים שהם עובדים עם ה-AI, ובזמן הזה המדינה אחרת. אמרתי לך, תראי, ביבי נתניהו, כל פעם שאת רואה אותו עם טלפון, המצלמות שלו מושחרות, מקדימה ומאחורה, במדבקה.
0: כן, זה גם אתה יכול.
1: לא, אבל למה
0: ש... קונים את זה באלי אקספרס, את המדבקה הזאת.
1: כן, אבל למה... עוד פעם את מסתכלת על המדבקה, אבל למה שראש הממשלה יעשה את זה?
0: מה זאת אומרת?
1: אם ראש הממשלה שם מדבקות על הטלפון שלו, על המצלמה, זאת אומרת שהוא כנראה, הצוות שלו חושב, שדרך המצלמות האלה אפשר לראות אותך ולשמוע אותך.
0: בטח, גם עכשיו. גם...
1: בדיוק.
0: בטח.
1: אז מה אתה...
0: נו מה, אני אומרת לך, אני נתבחר אדם מאז שקראתי את הידיעה הזו. שמעתי על הידיעה
1: וזה,
0: הזו.
1: וזה לא מדהים. קולה, את לא תשתי, דיאט קולה, את כן תשתי.
0: זירו.
1: תשתי זירו, קולה לא, כי זה, אבל טלפון זה אין בעיה.
0: לא, לא, אני אומרת לך, אני מורידה את הצ'אט ו... תביאו לי דבק, אני מורידה גם את המצלמה. אבל מה אני אעשה עם הרמקול? גם אותו אני אדביק?
1: אל תדברי לידו. תסתובבי עם טלפון טיפש. דברים כאלה שאת מבינה, אתה אומר, זה לא מגלים לנו, הרי. הרי תחשבי אם הם נתנו לנו את ה-AI כל כך מוקדם, בחיים כל טכנולוגיה, רק אחרי שנים שעובדים עליה, נותנים לציבור, לאט לאט. פה היום כל ילד בן 10 יכול בטלפון שלו לערוך סרטון שהוא משתתף במלחמת וייטנאם, אז זה ייראה כאילו אמיתי.
0: כן, כן.
1: אם לילד בן 10 יש את זה בטלפון, תארי לך מה יש למדינות, מה, איזה כוח הם מחזיקים ביד, איזה דברים הם עושים. את מבינה, כמו הקורונה למשל, את זוכרת שבקורונה אנחנו ראינו בחדשות סרטונים של אנשים בסין נופלים ברחוב?
0: נופלים, זה לא היה.
1: זה שקר.
0: לא.
1: מה היה זה? זה
0: לא,
1: היה,
0: זה לא
1: זה היה תרגיל בסין שהם דימו, הם עשו תרגיל דימו ולקחו את זה ויראו לנו את זה, כאילו זה אמיתי.
0: באמת?
1: בטח.
0: אז זה לא באמת נפלו שם? אבל מתו אנשים מהקורונה.
1: את זוכרת שבערוץ...
0: שזה לא השתמע מהדברים כאילו לא הייתה קורונה.
1: מתו אנשים גם במלחמת יום כיפור, משפעת, אז מה זה אומר שהם מתו במלחמה? יש לי חבר מספר שאבא שלו היה במלחמה, לא משנה מי זה שמע, אתה היה שקימיסט. מלחמת יום כיפור, לפני שהוא יוצא לבית, נפל עליו הרגה שתייה, נשבר לו היד. ואז היה מלחמה, הוא יצא הביתה והוא עלה על האוטובוס עם יד מגובסת. וכל מי שהיה באוטובוס נתן לו לשבת, כי הוא חשב שהוא חזר מהמלחמה, הוא נפצע במלחמה. אבל הוא נפצע בשקם, הוא היה בבסיס.
0: עדיין הוא חייל בזמן מלחמה.
1: אבל הוא יכול לחשיב את עצמו שהוא נפצע במלחמה?
0: לא, אבל...
1: אז אותו דבר פה. אם בן אדם בקורונה לקחו אותו, בודדו אותו, חיברו אותו למכשירים וזה, ולא היה לו כלום, והוא עומד בתקופה של הקורונה, אז מה עומד מהקורונה?
0: טוב, זה לא מדויק מה שאתה אומר, ו...
1: עכשיו, המציג אין לו רופא, תגידי.
0: לא, המציג...
1: לא, תגידי, אני אוהב שאת אומרת.
0: קודם כל, הוא לא אפידמיולוג.
1: יש גוגל, אנשים
0: קודם
1: יכולים...
0: קודם כל, לפני שהוא לא רופא, הוא לא אפידמיולוג.
1: בדיוק, תעשו את צ'אט GPT, ותראי לבד.
0: תשאל את הצ'אט, עכשיו הוא סומך על
1: הצ'אט.
0: טוב, האם אתם מתכוונים למחוק את הצ'אט GPT?
1: הם יודעים שלא היה קורונה, הם יודעים שהבידוד החברתי הוא היה לא נכון, והחיסונים היו לא בהכרח נכונים, אני לא ממציא פה
0: איך
1: משהו.
0: איך הגעת מ-AI לקורונה?
1: שלך תדעי אם זה לא היה זה, עצר את החיסון של הקורונה והפיץ אותו. כי הרי אנחנו יודעים שזה היה סינתטי, אני יודע.
0: לא, לא, לא, לא, לא, תקשיב, איזה...
1: אני לא מסוגל איתה.
0: לא, לא, זה הגזמה.
1: אני שנייה, אני אומר לך, עוד שנייה אני כבר מתייאש מעצמי.
0: יואו. לא
1: את גם בודקת אותי כל הזמן, ואת רואה שזה אמיתי, אני לא מספר את זה. זה מה את צוחק? בגלל זה גם היה להם את החיסון. עוד הפעם, זה לא אני. תעשי גוגל, זה דברים
0: ש... יש לי שיר שלא נכתב על ידי AI.
1: כן, בוא נשמע.
0: קבל. בר צברי ושולי רנד.
1: שהמלך כבר ירד לשדה ויגאל אותנו.
0: המלך בשדה.
1: מכל האיסורים של העולם החומרי.

0: ג'בארי, אגב, אתמול הוא פרסם באינסטגרם שיש לו שיר באלבום החדש, מאיה. מה זה באומן? מאיה זה שם השיר. אנחנו נשמע אותו בהמשך השבוע. באומן אליאב זוהר עם בן צור הייתי. ולירן דנינו, מה זה מתראה?
1: אני אתמול סיימנו את הבית כנסת
0: ב-12. קודם כל, נסיעה לאומן חבל על הזמן.
1: כן, לא, אבל זה לא מי שמתחבר.
0: באיזה שעה סיימת את התפילה? 12. בלילה?
1: לא, בלילה, בצהריים.
0: נו.
1: זה קשה, תפילה זה לא משהו.
0: כן, בעיקר קשה לשתות ולהתפלל, לא, זה גם זה קשה.
1: תפילת העמידה זה איזה 20 דקות,
0: כי למש... קשה לעמוד לא, אחרי ששתית. יש...
1: אין, לא, אין, רגע, מה?
0: די, די, קוטי, תגיד את האמת מאחורי בתי הכנסת.
1: קודם כל, לא,
0: תגיד עשינו... תגיד את האמת, אז... גם זה, לא...
1: לא נותנתי להגיד את האמת, לא היה את... קידוש, כי סיימנו מאוחר. ביום שבת רגיל מסיימים ב-10, עושים קידוש. פה, בגלל שסיימנו מאוחר, לא היה רק דברים כאלה. מה כל אחד הביא איתו, אני לא יודע. אוקיי. אבל התפילה היא קשה עכשיו לתפילת 18, איזה 20 דקות, כי הוא תוקע בשופר, הרב תוקע בשופר, אתה צריך לחכות לו כל הזמן. זה לא פשוט, אבל זה כל הקטע. מה, אתה הולך לבית משפט, אתה הולך מחוייך? כל אחד שמגיע לבית משפט הוא לחוץ, הוא עצבני, הוא...
0: תלוי למה הגעת לבית משפט, ותלוי אם אתה תובע או הנתבע.
1: מה שכן, היה מלא סוכריות אצלנו בבית כנסת, תמיד יש קערה של סוכריות באמצע בית הכנסת, אז זה מהיר אותך, יש קפה, עוגיות, שזה חשוב, קפה ועוגיות בבית כנסת זה א' ב'. זה מהיר אותך, מחיה
0: אצלנו
1: אותך.
0: אצלנו יש את הארוך הזה שחותכים.
1: מה זה?
0: כמו נקניק, אבל הוא לא נקניק. מה, הוא דג? הוא בצד דגים? הוא בצד דגים?
1: קבלוס? האדם חוט. זה קרבה, אז אתם עשירים, כל הכבוד לכם.
0: בקריית גת זה הדיבור זה, וחמוצים, הם אוהבים לקרוא לזה דואז'.
1: דואז' יענו שתיים.
0: דואז', לא, אם יש לך דואז', זה כאילו הנשנושים עם האלכוהול.
1: אבל דואז' בגלל שזה דו. גם החמוצים וגם האדם חוט. בצרפתי.
0: לא בטוחה מההסבר הזה.
1: איך קוראים לאייפון שני מסכים? אייפון.
0: דו.
1: זה דואז' בצרפתית, כן.
0: לא קונה אותו, 8,000 שקל ועוד בלי הטרה. נגיד תודה. לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית אלה רגמן, לטכנאי הסאונד שלומי יצחק, תודה רבה לך.
1: תודה רבה
0: קוטי לך, סבג,
1: בצלל אסיס,
0: תודה למאזינים ולמאזינות שלנו.
1: פררה, כן,
0: וקבל מתפדש. איזה שיר לסיום.
1: שקר החן. חיים צינוביץ' השרוף, איך אני מתגעגע לתקופה של השרוף, שיאיר לפיד היה לו תוכנית בטלוויזיה.

0: מיד חוזרים.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.

0: הערב בכאן 11 תתכוננו לחגיגה של שמחות
1: על החפיים לנקלונות
0: הפשוטה בפרק סיום הכי היסטרי בהיסטוריה ועם אורחת כבוד גל גדות
2: היי בטל
3: מי זה מה אתה רוצה?
2: זו גל גדות
0: הפשוטה פרק סיום העונה הערב בכאן 11 ובכאן בוקס כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חבר הוועד העממי חוסן מנה מזהיר כי הרוחות במג'ד אל קורום סוערות בעקבות הקמתו של מאחז המתנחלים. התקשורת הלבנונית מדווחת על תקיפה אווירית בעיירה אל-מנסורי. ציר פרלמנט לבנוני נוצרי אומר כי שלום עם ישראל מחויב המציאות והוא אינטרס גם של השיעים בדרום לבנון. התחזית עד יום רביעי, חם מן הרגיל בעונה.
5: כאן חדשות ברשת ב' החדשות
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. הקמת המאחז של המתנחלים במג'ד אל קורום שבגליל. חבר הוועד העממי, עורך הדין חוסן מנה, אומר כי המעשה אינו חוקי וקורא לרשויות החוק להתערב בלי דיחוי.
6: במידה והם לא יפנו משם או לא יפנו אותם, העניין עד היום, עד עכשיו זה בשליטה. אבל הרוחות לא רגועות, ובסופו של דבר אם הם ימשיכו להתיישב שם, דבר יצא משליטה ואף אחד לא ידע לאן אנחנו נגיע.
4: בשיחה עם כתבנו ערן זינגר ציין עורך הדין מנה כי המתנחלים במג'ד אל קורום הביאו למאחז ריהוט והתחברו לקו החשמל של אחד מתושבי גילון. פעילות צהל בדרום לבנון, התקשורת המקומית מדווחת כי חיל האוויר

0: תקף הבוקר בעיירה אל-מנסורי. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי לא הובאו עוד פרטים. בתוך כך העיתון הלבנוני נידה אל-וטן מפרסם כי הפגישה בין שגירת לבנון בארצות הברית לעמיתה הישראלי במשרד החוץ בוושינגטון בשבוע הבא נועדה לקיים מערכת מצב ולדון בסוגיות המקשות על פריצת דרך במסע ומתן הישיר בין לבנון לישראל. חבר הפרלמנט הלבנוני הנוצרי נדים אל-ג'ומייל אומר כי על לבנון לקבל החלטה אמיצה ולחתום על הסכם שלום עם ישראל.
1: السلام مش استسلام ومنه من المحرمات ابدا السلام قرار لابد منه
0: השלום אינו כניעה ואינו בגדר טאבו. השלום הוא החלטה מחויבת המציאות, הדגיש הציר הלבנוני הנוצרי בנאום שנשא הלילה במלאות 44 שנים להתנקשות בראש ממשלת לבנון בשיר אל-ג'ומייל. הוא ציין כי שלום עם ישראל ישרת גם את האינטרס של השיעים בדרום לבנון. נסיגת צהל מרכס עלי טהר אל אבו פור. תת-אלוף במילואים אשר בן לולו, לשעבר ראש מטה פיקוד צפון, אומר כי הצבא שולט בקו הרכס גם בלי שכוחותיו ישהו בכל השטח. בריאיון בתוכניתנו קלמן ליברמן אמר בן לולו כי בלחימה ברכס צהל שינה את תפיסתו בלחימה בחיזבאללה.
2: גם החיזבאללה והחמאס בנו את עצמה בהבנה שאחרי מספר שבועות צהל ייסוג משיקולים כאלה ואחרים. ופה מתחילה ההבנה הזאת שחלק מהמערכים קשה לפרק אותם ללא לוחמי יעלום, קומנדו, אוגדה 36, לוגיסטיקה כמו שקרה כאן, ונדרש פה פעילות ארוכה, ואנחנו נשארים כאן ואנחנו נשקם והכסף האיראני יימצא. אנחנו נשארים בשטח, אנחנו לא הולכים לשום מקום, יש לזה מחירים, אבל האלטרנטיבה השנייה היא הרבה יותר מורכבת.
0: ניו זילנד מודאגת מן ההסלמה באלימות מצד יהודים כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון, מהרחבת ההתנחלויות ומן המצב ההומניטרי ברצועת עזה. בשיחה שקיים שר החוץ הניו זילנדי ווינסטון פיטרס עם עמיתו גדעון סער, שב פיטרס והדגיש כי ארצות תומכת בזכותה של ישראל לביטחון, ובה בעת דוגלת בפתרון שתי המדינות. שר החוץ סער אמר לעמיתו מניו זילנד שהרשות הפלסטינית ממשיכה לממן את הטרור ומשלמת קצבאות קבועות למחבלים ולבני משפחותיהם. כמו כן, נמשכת ההסתה נגד יהודים ונגד מדינת ישראל במערכת החינוך הפלסטינית, בתקשורת ובמסגדים. סער הודה לפיטרס על החלטתה של ממשלת ניו זילנד להגביר את פעילות החינוך בנושא השואה כדי להיאבק באנטישמיות. כך מוסר כשובנו רם ברנדס.
3: כאן תחזית הערב בכאן 11, הפשוטה בפרק סיום עם אורחת כבוד, גל גדות.
4: היי בטל?
5: מי זה, מה אתה רוצה?
4: זו גל גדות.
3: ואז עידן אלתרמן סוגר במופע סטנדאפ מוזיקלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות?
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: והתחזית עד יום רביעי, חמין הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום חמישי, ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: ג' עכשיו אהרון פררה. כאן ג'
10: 9 ועוד 4 דקות ועוד 30 שניות, כעת זה הזמן שלנו.

אלפי שנה. אנחנו בשנה עברית חדשה. בוקר אור לכם. ושבוע טוב מהשני בשבוע. אני מקווה שאתם בטוב. יוצאים אל שנה חדשה עם תקוות חדשות בלב. ואנחנו כמובן נקווה לבשורות טובות. 8 דקות אחרי השעה 9, ואנחנו יוצאים אל המפגש היומי בינינו. כרגיל יעטפו אותנו היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית, עם מילים, לחנים, כדי לקבל השראה, להפעיל את הדמיון לקראת יום חדש. ויש מה לסדר. אומנם קשה לצאת לדרך אחרי סוף שבוע ארוך, אינטנסיבי, עם ארוחות ומנוחה, אבל צריך לחזור לשגרה. מיני שגרה. קיבלנו שבוע מקוצר. הפתיח היה של הנשמות הטהורות, ואנחנו נתקדם מכאן תוך כדי תנועה אל דנה ברגר. אז אם אתם בדרכים, בעבודה, מעבר לים, בכל מצב אנחנו נלווה אתכם. האזנה מקורית לכם, מני פררה.

אחת קרה קוקלי, זיהיתם, תשע נשמות. אתם אמורים גם לזהות את השיר הבא משום שניגענו אותו בשבוע שעבר כאן במפגש בינינו, החדש של משינה, יובל בנאי, שלומי ברכה, חתומים על כמו הדובים.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כפוף לכאן מוקד התנועה. בואו נעזור לכם עם דיווחי תנועה. בדרך ארבע צפון העומס תנועה ממחלף גנות עד מחלף גאה. אי אפשר בלי דרך תל אביב ירושלים, שם יש העומס כמעט הקבוע. ממחלף בן שמן עד מחלף שורש. נחתום בשש צפון העומס תנועה ממחלף סורק עד מחלף נחשונים. אנחנו כאן איתכם עם עוד דיווחי תנועה, אם היו ויהיו. מה עכשיו? דבר המפרסם, כבר נשוב על המוזיקה כאן בגימל.
3: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778, כפוף לתקנון.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
7: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
8: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

המוכשרת נוגה ארז, הזמרת, המוזיקאית, הראפרית. No news on TV.

משיר שעידן עמדי לא יכול שלא לבצע במופע שלו, לא רק כי הקהל דורש, כי זה חלק מהרפרטואר היפה שלו, כל זיכרון ישן, המילים והלחן שלו. זה כבר החדש של הגמבורבות, השמפניות והמניות.

0: שוב לא שקט, חברי רוקפור. שוב דיווחי תנועה.
1: בחסות פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: אם יש לכם זמן לדרכים חלופיות, זה הזמן לשנות. בדרך ארבע צפון העומס נוע ממחלף גנות עד מחלף גאה, בדרך תל אביב ירושלים העומס ממחלף בן שמן עד מחלף שורש, ובדרך שש צפונה מחכה לכם עומס תנועה ממחלף סורק ועד מחלף נחשונים. אז עד כאן דיווחי התנועה, ואנחנו נשוב כעת אל שירו החדש של אושר כהן. זה מתוך מיני אלבום חדש שלו, ארבעה שירים, והשיר שפותח את האלבום נקרא דאון, מיד אנגן לכם אותו. ובשירים האלה אושר מספר את מה שעבר עליו בשנה האחרונה. המילים והלחן שלו ביחד עם טל קסטיאל.

מרגלית צנעני גם שרה וגם נהנית. ולנו מחוגי השעון מראים לחתום שעה ראשונה, ואנחנו כבר מצייתים. אבל קודם כל מודים גם בשמכם למבצעות למבצעים שתרמו מכולם וכישונם בשעה שחלפה, לצנעני אושר כהן שהיה כאן עם שיעור חדש מתוך המיני אלבום שלו, גם לחברי רוקפור ואגם בוחבוט עם שיעור חדש, עידן עמדי, אבת ארבנה הריגש, תודה לנוגה ארז, גם לחברי משינה, גם להם שיר חדש, כמו הדובים. האחיות קרקוק ליטלי ולירון. לאמיר ובן שערכו את ג'יין בורדו, לדנה ברגר שהייתה כאן תוך כדי תנועה, וגם לנשמות התאורות שהזכירו לנו שחלפה שנה. אנחנו מיד נשוב עליכם בשעה נוספת של מוזיקה ישראלית, פרגון שלכם עם רוח גבית שלכם לעצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית עם שירים מוכרים ותיקים לצד חדשים. זה יקרה מיד אחרי חדשות השעה 10 כאן בגימל. חוטף מסף עמדוסקי עם מגדלים. כאן פררה, בוקר אור, שנה טובה. נשמע מיד.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
0: כאן ג' מיד חוזרים
2: ג' מהקומקום
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
7: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
9: עלם.
8: כפוף לתקנון.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: כאן גימל, מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. הערב בגן 11
12: על החפיים לתלונות
11: הפשוטה בפרק סיום הכי היסטרי בהיסטוריה ועם אורחת כבוד גל גדות
13: היי בטל
14: מי זה מה אתה רוצה?
13: זו גל גדות
11: ואז עידן אלתרמן סוגר חשבון עם החיים במופע סטנדאפ מוזיקלי
15: אתה קולט מי נכנס אלינו פה עכשיו לחדר? נתן אלתרמן
11: הערב בגן 11 ובכאן בוקס
0: כאן ג' באזור המרכז 97.8 ו-89.7 FM באתר וביישומון כאן
16: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות כוחות הביטחון עצרו במהלך החג מחבל תושב חברון שעמד לבצע פיגוע ירי המשטרה בודקת חשד להצתת דירה הלילה בירושלים שבעה בני אדם נפגעו קל משאיפת השן התקשורת בדרום לבנון מדווחת כי צהל ירה אש תותחים אל שלושה יישובים. התחזית עד יום רביעי, חם מן הרגיל בעונה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. כוחות הביטחון סיכלו פיגוע ירי. במהלך החג נעצר תושב חברון, עבד רחמן רג'בי. כתבנו איתי בלומטל מוסר כי המחבל תכנן לבצע בזמן הקרוב פיגוע נגד אזרחים ישראלים. הוא נלקח לחקירה. חשד להצתת דירה בירושלים. שבעה בני אדם נפגעו הלילה קל משאיפת אשן בשריפה בדירת מגורים בשכונת גילו. אחת הנפגעות היא שוטרת שפעלה במקום. לוחמי אש קיבלו את הדלקה. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי לבעל הדירה עבר פלילי. המשטרה וחוקרי שריפות אוספים ממצאים וראיות בזירה. הקמת המאחז של המתנחלים במג'דל קורום שבגליל. חבר הכנסת עופר כסיף מחדש אומר כי מדובר בדפוס פעולה זהה לזה הנהוג בגדה.
17: חבורה של קטינים, 10, 20 או פחות, מתקבצים מסביב ומקובצים מסביב לאדם בוגר אחד שמוביל אותם לפלוש ולהשתלט על אדמות פלסטיניות כדי להציק, להטריד, להתאמר בבעלי האדמות הפלסטינים. בשלב מסוים להתחיל בפעולות טרור נגדם ולהוביל לכך שהם יאלצו לברוח. אנחנו לא ניתן לזה לקרות.
16: חבר הוועד העממי עורך הדין חוסיין מנה אומר כי הקמת המאחז במג'דל קורום היא עבירה על החוק וכך.

0: קורא לרשויות החוק לפנותו בלי דיחוי. הוא הזהיר כי הרוחות ביישוב סוערות והמצב עלול לצאת משליטה. השניים שוחחו עם כתבנו ערן זינגר. ניו זילנד מודאגת מן ההסלמה באלימות מצד יהודים כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון, מהרחבת ההתנחלויות ומן המצב ההומניטרי ברצועת עזה. בשיחה שקיים שר החוץ הניו זילנדי, ווינסטון פיטרס עם עמיתו גדעון סער, שב פיטרס והדגיש כי ארצות תומכת בזכותה של ישראל לביטחון, ובה בעת דוגלת בפתרון שתי המדינות. שר החוץ סער אמר לעמיתו מניו זילנד שהרשות הפלסטינית ממשיכה לממן את הטרור ומשלמת קצבאות קבועות למחבלים ולבני משפחותיהם. כמו כן, נמשכת ההסתה נגד יהודים ונגד מדינת ישראל במערכת החינוך הפלסטינית, בתקשורת ובמסגדים. סער הודה לפיטרס על החלטתה של ממשלת ניו זילנד להגביר את פעילות החינוך בנושא השואה כדי להיאבק באנטישמיות. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. פעילות צהל בדרום לבנון. התקשורת המקומית מדווחת כי צהל ירה אש תותחים אל היישובים דוחה, כפר אומן ועל יתרר. קודם לכן דווח כי חיל האוויר תקף בעיירה אל מנסורי. כך מוסר קשבנו שמעון מג'אן. חבר הפרלמנט הלבנוני הנוצרי נדים אל ג'ומייל קורא לממשלה בבירות לקבל החלטה אמיצה ולחתום על הסכם שלום עם ישראל.
1: السلام مش استسلام ومنه من المحرمات ابدا السلام قرار لابد منه.
0: השלום אינו כניעה ואינו בגדר טאבו. השלום הוא החלטה מחויבת המציאות, הדגיש הציר הלבנוני הנוצרי בנאום שנשא הלילה במלאת 44 שנים להתנקשות בנשיא לבנון בשיר אל ג'ומייל. הוא ציין כי שלום עם ישראל ישרת גם את האינטרס של השיעים בדרום לבנון. בתוך כך, העיתון הלבנוני נידה אל וואטן מדווח כי המפגש הבא בין שגרירת לבנון בארצות הברית לעמיתה הישראלי ייוחד לערכת מצב ולדיון בסוגיות המקשות על פריצת דרך במסע ומתן הישיר בין לבנון לישראל. כשבנו שמעון מג'אן מציין כי השניים צפויים להיפגש במשרד החוץ בוושינגטון בשבוע הבא.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הפשוטה בפרק סיום היסטרי, ועם אורחת כבוד, גל גדות.
3: היי, בטל?
4: מי זה, מה אתה רוצה?
3: זו גל גדות.
2: הפשוטה, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, עד יום רביעי חמין הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, וביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

נשארתם, איזה יופי. והצטרפתם. יוצאים אל השעה השנייה במפגש בינינו כאן בגימל. זה קורה כמעט 9 דקות אחרי השעה 10, עם הפתיח המחבק, המנחם, המעודד של התקווה 6, משהו נעים לנשמה, והם שרו מוזיקה, תפיג את המועקה. אנחנו לא מדברים על מועקה, אנחנו מדברים על שגרה מבורכת, ומשדרים עליכם מהתוצרת המקומית, כדי לסדר פשוט את הלב והראש לקראת יום חדש. מותר וצריך לקחת פסק זמן מהחדשות, מהידיעות, כמו ששרו התקווה 6, שים לי איזה אריק ככה להירגע, תן להניח את הראש לדקה, תן לי איזה זוהר בקטנה, משהו נעים לנשמה, שוט של תקווה. וזה מה שנעשה דרך שירים מוכרים ותיקים לצד שירים ויוצרים חדשים. אז בוקר אור ושנה טובה והאזנה מיוחדת לכם ממני פררה.

כמה קל להזדהות עם השיר הזה שכתב ילחין בועז בנאי, כל השבוע מרגיש כמו שבת, בטח כשמתחילים שבוע חדש ושואלים, רגע זה ראשון, שני לא, שלי, רגע זה עוד שבת, כן, מבלבל. טוב, לצד שירים מוכרים ותיקים גם שירים חדשים, ותאמינו או לא, אבל השנים חולפות, עוברות להם, 6 שנים עברו מאז האלבום האחרון של דקלה, ויש לה אלבום חדש, השביעי במספר, הוא נקרא יופי שבור, יש בו 10 שירים, וזה כבר מכובד ויפה ושונה, כי היום ממהרים להוציא מיני אלבומים, אז 10 שירים, ומתוכו אשמיע לכם את השיר שפותח את האלבום מחדש שלה, חתולת רחוב. ומה שמיוחד באלבום הזה, שהשתתפו בו הרבה יוצרים, אבי יוחיון, דורם לר, דולב רם וטל קסטיאל, גם מגי הזרזר, ובשיר הזה, הספציפי שאשמיע לכם חתולת רחוב, המילים והלחן של צליל קליפי ונדב אהרוני, דקלה חדש.

כשיש חיבורים בדואטים במוזיקה הישראלית אנחנו יוצאים נזכרים, כמו במקרה הזה של ארצי וריטה, וגם במקרה החדש של יובל דיין וגלי עטרי. ליובל דיין לפני שבוע יצא אלבום חדש, אלבום שביעי, הנה באו הימים, 11 שירים, מתוכו גם דואט עם גלי עטרי. המילים והלחן, יובל דיין, אורי מילשטוק, עמרי קסטן.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: לכבוד החג אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בדוק. היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
1: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
0: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
4: אכן, אנחנו שומעים על המוזיקה פרפרים, בטי פבלו.

ברוכות של ליעד. נכון, יש לו שירים חדשים יותר, אבל מדי פעם שבו שווה לשוב אל הוותיקים שלו. ארבעים ושתיים דקות אחרי השעה עשר, אתם מחוברים מכוונים הכי ישראלי שיש, נכון, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

כמה קל להזדהות עם השיר הזה, מגדלור, מיקה קרני, זה מתוך האלבום החמישי שלה שיצא ב-2004, היא כמובן כתבה והלחינה. מכאן לחיבור בין אברהם טל לבני אברהבי, מי לא יבוא?

כבר עכשיו נודה למבצעות, למבצעים, שתרמו מכל הכישרונם בשעה שחלפה, זה העיר מקפלן, לפניו אברהם טלי, בניה ברבי, תודה גם למיקה קרני ואליעד, לאמיר דדון עם שיר יחסית חדש, גם לבטי פבלו, ליובל דיין וגלי אתר עם שירן החדש, שלמה ארצי וריטה, דיקלה. תודה לבועז ברנאי, חנן בנארי, קרולינה ואסתר רדה, גם התקווה ששווה לכם כמובן, יישארו מיד אחרי חדשות השעה 11 כאן בגימל, שעה נוספת של מוזיקה ישראלית, נחתום בקול ובגעגוע לקורן אלאל, כאן פררה, בוקר אור, שנה טובה.

0: מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
3: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
4: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
5: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
6: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.

0: הערב בכאן 11 תתכוננו לחגיגה של שמחות
1: על החפיים לתלונות
0: הפשוטה בפרק סיום הכי היסטרי בהיסטוריה ועם אורחת כבוד גל גדות
2: היי בטל
3: מי זה מה אתה רוצה?
2: זו גל גדות
0: הפשוטה פרק סיום העונה הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
4: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כוחות הביטחון עצרו במהלך החג מחבל תושב חברון שעמד לבצע פיגוע ירי. כתב אישום הוגש נגד ליאלי פרגן, שרצח בדקירות סכין את הילד הלל מרדכי דדון בבית שמש. הרשימה המשותפת אומרת כי הליכוד ייכשל בניסיונו להשתיקה. התחזית, עד יום רביעי, חם מן הרגיל בעונה.
6: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. כוחות הביטחון סיכלו פיגוע ירי. במהלך החג נעצר תושב חברון עבד רחמן רג'בי. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי המחבל תכנן לבצע בזמן הקרוב פיגוע נגד אזרחים ישראלים. הוא נלקח לחקירה. תושב בית שמש, ליאלי פרגן בן 26, מורשם שרצח בדקירות סכין את הילד הלל מרדכי דדון בן 7 וניסה לרצוח את בן דודו בן 4 שנפצע בינוני. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי כתב האישום הוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים ונאמר בו כי אי פרגן דקר את השניים בחודש שעבר בעת ששיחקו בברכה בחצר בית בבית שמש. הוריו של הלל, תמר ועמוס דדון באו לדיון בבית המשפט ולאחר מכן מסרו הצהרה לתקשורת.
7: מקווים שהצדיק יצא לאור וגם שיצא מהר, שלא יטלטלו אותנו יותר מדי. לא יהיה מתעלל גם במשפחה כי זה פגע בהמון המון אנשים.
8: המקרה של הלל, אני מתפללת שיהיה לי כוחות, באמת שהמדינה תעשה את הכל, שזה יהיה קצר. היום להגיע לפה היה לנו טלטול רציני והנפש שלי אני על סף התמוטטות.
5: מעשי הרצח בחברה הערבית. אחד משלושת הנרצחים בבקר לרביה, שגופותיהם החרוכות נמצאו שלשום במכונית שעולתה באש בשטח פתוח, הוא יחיה בסימי. אביו עלה אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המשפחות והמשטרה עדיין אינן יודעות מה היה הרקע לרצח. הוא גינה בחריפות את שריפת הגופות.
9: הרקתם אותם, חיסלתם אותם, לפחות תשאירו לנו את הגופות, עשו לנו לפחות כבוד, לפחות לראות את הילדים שלי, להגיד בשלום.
10: יש לך מושג מי זה היה יכול להיות או על איזה רקע או מה קרה שם?
9: קיים קרת, אתה לא יכול לדעת, אתה לא יכול לדעת. אני יחיה, דווקא בתקופה האחרונה התחיל כאילו לצאת מכל הסיפורים האלה, כאילו מה זה סיפור? כאילו אתה יודע, להתרחק מכל השטיות.
10: למשטרה יש איזושהי הערכה?
9: לא, אין להם.
5: שלושת הנרצחים בבקר לרביה הם יזן עודה בן 16.

0: 16, אחיו קאסם עודה בן 20, ובן דודם, יחיא בסימי, בן 22. ועוד מהאלימות המשתוללת בחברה הערבית, בעקבות קטטה בג'יסר א-זרקא, רדף אתמול אדם חמוש אחר תלמיד תיכון בן 17 וירה באוויר. התלמיד לא נפגע ונמלט אל אחד מבתי הספר ביישוב. כתבתנו עולה לקלעי מוסרת כי נעצרו שלושה חשודים במעורבות בקטטה. בקשת הליכוד מוועדת הבחירות המרכזית לפסול את הרשימה המשותפת ואת רע"מ מהתמודדות בבחירות. הרשימה המשותפת אומרת כי שום ניסיון להשתיק אותה לא יצלח. כאשר ינסו לפסול אותנו, כן נרבה וכן נפרוץ, נכתב בהודעתה. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי הרשימה המשותפת מציינת שנתניהו יודע שהוא עומד להפסיד בבחירות, ולכן אינו בוחל בשום אמצעי כדי למנוע זאת. לדבריה, ממשלת נתניהו בן גביר סמוטריץ' אינה חרדה רק מאובדן השלטון, אלא גם חזון של הרשימה המשותפת, ערבים ויהודים החיים יחד בשוויון. חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו מבקש מוועדת הבחירות המרכזית לפסול את מועמדותו של חבר הכנסת עופר כסיף מחדש בבחירות לכנסת.
1: ב-2019 אמרו שהראיות נגד כסיף לא מספיקות, מאז הוא לא שינה את דרכו, הוא רק הקצין אותה. כסיף מכשיר פגיעה בחיילי צה"ל, קורא להם לסרב פקודות, מכנה את מי שנלחם בהם לוחמי חופש ותומך בהליכים בינלאומיים נגד מדינת ישראל. והבעיה היא לא התבטאות מקרית, זאת שיטת העבודה שלו. הגיע הזמן להציב לו גבול.
0: חבר הכנסת פורר אמר את הדברים לחטפתנו דיקלה אהרון.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11 הפשוטה בפרק סיום עם אורחת כבוד גל גדות.
3: היי בטל,
4: מי זה, מה אתה רוצה?
3: זו גל גדות.
2: ואז עידן אלתרמן סוגר במופע סטנדאפ מוזיקלי הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: והתחזית עד יום רביעי, חמין הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי, ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
6: השעה בחסות
7: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.

יצאנו לשעה נוספת של מוזיקה ישראלית כאן בגימל, 11 ועוד 8 דקות, תודה שאתם כאן, שנשארתם, שהצטרפתם, פתיח של רביץ עם איזו מין ילדה, מיד נעבור אל העיר הגדולה עם עברי לידר, העיקר שאתם כאן, כאן פררה, בוקר אור, שנה טובה, האזנה ישראלית.

0: טסה. 34 דקות אחרי 11. עצירה קצרה לדבר המפרסם, מיד נשוב על המוזיקה כאן בגימל.
1: כאן גימל. מיד חוזרים. בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות. תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: קודקוד שומע?
5: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
6: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש בני ברק.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
0: רגע לפני שנשוב למוזיקה, הוא חוגג היום יום הולדת 50, כוונתי לזמר, למוזיקאי, למלחין, לפזמונאי, לפסנתרן הענק, זוכה פרס אקום, שלומי שבן. שלומי, המון המון מזל טוב, אני משוכנע שהמאזינים מצטרפים לברכה שלנו, גם כאן מאיתנו בגימל, אז הנה ביצוע שלך, עם אלון נדר, עוברים לצפון, קריית שמונה.
8: עברנו לצפון, אנחנו לא מתגעגעים, הם שואלים אותנו אם אנחנו משתגעים, ממש לא משתגעים. כל פעם כשאתם באים זאת לא יותר מסקרנות, מין רגש ישן שמתעורר, כמו שהוא בא הוא כבר עובר, וזה ממש לא ברצינות.

0: חדש מרביב קניע. סיגריות
1: שבלי ובלי אף אחת, אני שוב נגמר לאט, מילים זולות העיקר ממשיכים.

שבורה. חותמים שם, מודה בשמכם לאייל גולן, גם למושיק אפיה וזהבה בן, תודה לרביב כנר עם שירו החדש לומי שבן, שוב מזל טוב ליום ההולדת שחבר לאלון עדר. תודה לדודו טסה, אריק ברמן, עידו מלכה, נועם ביטן, אבי אבורומי, מני ענזק, שיר עם האמון עם ברי סחרוב, עידן רייכל, עברי לידר ויהודית רביץ. אנחנו נשמע מיד בשעה הרביעית והאחרונה במפגש בינינו, נחתום עם איינשטיין והמוזיקה הישראלית עם אריק עם טירוף במה, כאן פררה, מחכה לכם.

0: מיד חוזרים. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
1: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה.

0: מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב, ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
1: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: הערב בכאן 11.
1: על החפיים לתלונות.
0: הפשוטה בפרק סיום הכי היסטרי בהיסטוריה. ועם אורחת כבוד, גל גדות.
2: היי בטל.
3: מי זה, מה אתה רוצה?
2: זו גל גדות.
0: ואז עידן אלתרמן סוגר חשבון עם החיים במופע סטנדאפ מוזיקלי.
4: אתה קולט מי נכנס אלינו פה עכשיו לחדר? נתן אלתרמן.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. האורחת החלטה אחרת, מעצרו של ילי פרגן, הנאשם ברצח הילד הלל מרדכי דדון בבית שמש. הליכוד קורא לאיזנקוט לבטל את הסכם העודפים בין ישר לדמוקרטים. איראן מכחישה את הדיווחים על קיומו של אתר גרעין בהר המקוש. התחזית עד יום רביעי, חם מן הרגיל בעונה.
7: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. הוארך עד החלטה אחרת מעצרו של ילי פרגן, הנאשם ברצח הילד הלל מרדכי דדון בבית שמש בחודש שעבר. יפרגן עדיין נתון לבדיקה פסיכיאטרית, ושופט בית המשפט המחוזי בירושלים אלעד פרסקי קבע כי חוות הדעת הפסיכיאטרית תוצג לבית המשפט בתוך 10 ימים לכל המאוחר. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי יפרגן, בן 26, מורשם שרצח את הלל בן 7 בדקירות סכין, בית ששיחק עם בן דודו בברכה בחצר בית בבית שמש. בן הדוד, בן 4, נפצע בינוני. הוריו של הלל, תמר ועמוס דדון, באו הבוקר לבית המשפט עם הגשת כתב האישום, ולאחר מכן מסרו הצהרה לתקשורת.
8: מקווים שהצדיק יצא לאור וגם שיצא מהר, שלא יטלטלו אותנו יותר מדי. לא יהיה מתעלל גם במשפחה, כי זה פגע בהמון המון אנשים.
9: המקרה של הלל, אני מתפללת שיהיה לי כוחות, באמת, שהמדינה תעשה את הכל, שזה יהיה קצר. היום להגיע לפה היה לנו טלטול רציני, והנפש שלי, אני על סף התמוטטות.
6: בחדרה דקר אדם בסכין את חברתו בת 18 ופצע אותה פצעים קלים. כתבתנו אורל אלקלעי מוסרת כי צוות מד"א פינה אותה לבית החולים הלל יפה. הליכוד קורא ליושב ראש ישר גדי איזנקוט לבטל את הסכם העודפים עם הדמוקרטים ביותה מפלגה קיצונית. לטענת הליכוד, חברי הדמוקרטים מעניקים גיבוי ותמיכה ליוצרי הסרט האנטישמי נאזה, המפיץ עלילת דם ומכפיש את חיילי צהל בעולם. זו הקואליציה של איזנקוט, שילוב בין שמאל לשמאל קיצוני ולאחים המוסלמים של אבס, לשון ההודעה שפרסם הליכוד. על רקע בקשת הליכוד מוועדת הבחירות המרכזית לפסול את הרשימה המשותפת ואת רע"מ, מתן כהנה ממפלגת ישר אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יתמוך בכל החלטה של הוועדה. בריאיון לעקיבא נוביק ולמאיה רכלין, העריך כהנה כי רע"מ לא תוכל להסכים לקווי היסוד של קואליציה בראשות איזנקוט.
10: מערכת הבחירות המרכזית תחליט אם הם יכולים לרוץ או לא יכולים לרוץ. זה הספינים האלה של הליכוד, זה פשוט ספין. הרי הם אלה שהכשירו אותם, הם אלה שהצביעו בעד שהם ירוצו.
11: אנחנו נקים ממשלה ציונית רחבה שמבוססת, שיהיו שותפים אליה. רק מי שיכיר יסכים לשלושת העקרונות שלנו, שהם מדינה יהודית ודמוקרטית, ערכי מגילת העצמאות ושירות לכל. ככל הנראה כרגע אני לא רואה שרע"מ באזור חיוג הזה.
6: מקורות ברצועת עזה מדווחים על נפגעים בתקיפה אווירית על אוהל פליטים בח'אן יונס שבדרום הרצועה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי לא צוינו מספר הנפגעים וחומרת פגיעתם.

0: איראן מכחישה את הדיווחים על קיומו של אתר גרעין בהר המקוש ומגדירה אותם סחריר, ספין תקשורתי וחלק ממלחמת העמולה האמריקנית. בתדרוך לכתבים אמר דובר משרד החוץ בטהרן כי כבר לפני כמה שנים העלה הממשל האמריקני טענות על עבודות בנייה בהר המקוש. לדבריו, האמריקנים טוענים כבר 30 שנה שאיראן חותרת לפתח נשק גרעיני, אך אפילו הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, המוטה לטענתו נגד איראן, מעולם לא האשימה את המשטר בטהרן שהפר את התחייבויותיו. כשובנו רם ברנדס מציין כי לפני כמה ימים אמר מנהל הסוכנות, רפאל גרוסי, שצילומי לוויין מלמדים על פעילות בהר המקוש. הוא הדגיש כי רק ביקורת של פקחים בינלאומיים תאפשר לקבוע מה אופי הפעילות.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הפשוטה בפרק סיום היסטרי, ועם אורחת כבוד, גל גדות.
2: היי בטל?
3: מי זה, מה אתה רוצה?
2: זו גל גדות.
1: הפשוטה, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: והתחזית עד יום רביעי, חמין הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, וביום חמישי, ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומות.
6: השעה בחסות
7: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

חצי היום ועוד שבע דקות. בחלון משפחה. כמה נעים שנשארתם, שהצטרפתם. וילדי כבר נרדם. יצאנו אל השעה הרביעית והאחרונה במפגש בינינו. פתאום את חסרה. ואנחנו איתכם כאן בכל מצב, בכל מזג האוויר. אביב פתח עם עונות. ומיד כמעט באותו מקצב יצרף אלינו יזהר אשדוד. אז מכל מקום שצרפתם אותנו לתדר שלכם ושלנו, שתהיה לכולנו האזנה נעימה, האזנה ישראלית ושנה טובה. ומני פררה.

הרכב אב טיפוס, תשאירי לי מקום לחבק אותך בחלום. בר צברי חבר לשול איראן, ואנחנו קיבלנו את המלך בשדה.

0: מיד חוזרים.
1: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
5: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.
7: BTB.
6: כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
9: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: נונו וג'ימבו ג'י, הייתי נער, חידוש מתוך הפרויקט של התאגיד וכאן ג' לזכרו של יאיר רוזנבלום. אז זה החדש של נס וסטילה, מונולוג.
1: זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

בחוגי השעון מורים לנו לחתום, אנחנו מצייתים. תודה לעומר אדם, לנסו סטילה, לנונו וג'ימבו ג'י, לארקדי דוכי, נידן עני ולאורדטאו, כאר גם למירי מסיקה שחברה למיקה משה, ללולה מרש, לנועה בן שושן וגם לקרן פלס, בר צברי ושולי רנד, חברי ארטיפוס, יזהר אשדוד ואביב גפן. תודה לכם על ההזנה, וכמובן אתם מוזמנים להמשיך להתארח בבית של המוזיקה הישראלית, כאן בגימל, מיד אחרי הצהריים של געגוע עם שירה על בוחר, היא כבר ממתינה לכם. ואנחנו, אם תרצו, נשמע מחר החל משעה 9 בבוקר במפגש היומי בינינו, ועד אז שבוע טוב, נקווה גם בשורות טובות ממני פררה, המלך חותם.

0: מיד חוזרים. מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
1: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
2: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.

0: שרצון.
1: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: הערב בכאן 11 תתכוננו לחגיגה של שמחות
1: על החפיים לנטיונות
0: הפשוטה בפרק סיום הכי היסטרי בהיסטוריה ועם אורחת כבוד גל גדות
2: היי בטל
3: מי זה מה אתה רוצה?
2: זו גל גדות
0: הפשוטה פרק סיום העונה הערב בכאן 11 ובכאן בוקס כאן ג' באזור המרכז
4: 97.8 ו-89.7 FM באתר וביישומון כאן
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות השר מיקי זוהר אומר כי יש לבדוק אם חמאס סיפק חומר ליצירת הסרט נאזה יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן מאשים את ראש הממשלה נתניהו ואחרים בממשלתו בהפצת שקרים על בגידה מבפנים כדי להסיר מעליהם את האחריות לטבח 7 באוקטובר. בעזה מדווחים על תקיפה אווירית ישראלית שנייה במספר היום. התחזית חם מן הרגיל בעונה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. סערת הסרט התיעודי נאזה, נזק אגבי. שר התרבות מיקי זוהר אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בסרט נבזי המעלה חשד לבגידה. בריאיון לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום ציין השר זוהר כי ביקש ממנכ״ל משרד הפנים וממנכ״ל רשות האוכלוסין לברר אם אפשר לשלול משני יוצריו של הסרט את האזרחות הישראלית.
6: אני גם כן ארצה לברר ואני כן ארצה לבדוק האם חלק מהחומר הזה הגיע אולי מארגון הטרור חמאס או בשיתוף פעולה עם ארגון הטרור חמאס וכמובן אם יש אנשים מצה"ל שמוסרים אינפורמציה שאסור למסור אותה. את כל הדברים האלה צריך לבדוק כי אם מדובר פה במעשה בגידה, מדינה זו חייבת לטפל בזה וכמובן שהשניים האלו לא יכולים להישאר אזרחי ישראל בשום צורה.
5: יושב הראש לשעבר של מועצת הקולנוע, שמעון אלקבץ, ששחל את ביתו סיוון בטבח 7 באוקטובר, אמר במשדר כי פנה אל הרמטכ"ל ואל ראש אגף המודיעין בדרישה לברר מי הם החיילים שהעידו בעילום שם בסרט נאזה.
7: במקום לבוא בפנים גלויות ולדבר ולהגיד, אני לא מוכן להיות חתום על דבר כזה, נגיד עשית את מה שעשית, תבוא בפנים גלויות ותגיד, אי אפשר להתחבא מאחורי מסכות, תחת צמיחות שחורות, עם עיוות של קול. אתה ראש אמן, האלוף שלומי בינטר, בבקשה תחקור מי אלה האנשים. אם יש אמת בדברים שלהם, אז בוודאי שהדברים צריכים להיבדק.
5: יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי ראש הממשלה נתניהו ואחרים בממשלתו פועלים ליצור נרטיב שקרי בדבר בגידה מבפנים שהובילה לטבח 7 באוקטובר כדי להסיר מעליהם את האחריות למחדל.
8: והשקר המתועב הזה הוא בעיניי אלבון לא אישי רק לי, אלא לכל מי שבשבעה באוקטובר בלי שום קשר לשיוך פוליטי ירד לדרום, הציל חיים, נלחם על ביטחון ישראל, לעתים שילם בחייו כאשר ממשלת ישראל שאחראית על המחדל הזה למעשה מתנערת מאחריות. ובגלל שהיא מתנערת מאחריות, מפיצה תיאוריות קונספירציה ומסרבת להקים ועדת חקירה ממלכתית לפי חוק.
5: יושב ראש הדמוקרטים אמר את הדברים בתוכניתנו בחצי היום. הליכוד קורא ליושב ראש ישר גדי אייזנקוט לבטל את הסכם העודפים עם הדמוקרטים ביותה מפלגה קיצונית. לטענת הליכוד, חברי הדמוקרטים מעניקים גיבוי ותמיכה ליוצרי הסרט האנטישמי נאזה, המפיץ עלילות דם ומכפיש את חיילי צה"ל בעולם. זו הקואליציה של אייזנקוט, שילוב בין שמאל לשמאל קיצוני ולאחים המוסלמים של הבאס, לשון ההודעה שפרסם הליכוד. דיווחים מעזה על תקיפה נוספת של חיל האוויר ליד המטה של הוועדה המצרית במרכז הרצועה. על פי הדיווחים, כמה בני אדם נפצעו, מקצתם במצב קשה. קודם לכן נמסר כי לפחות 5 עזתים נפגעו בתקיפה אווירית על אוהל פליטים בח'אן יונס שבדרום הרצועה. את הידיעה העבירו כתבנו לירן אהרוני וכשבנו שמעון מיג'אן.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הפשוטה בפרק סיום עם אורחת כבוד, גל גדות.
2: היי בטל?
3: מי זה? מה אתה רוצה?
2: זו גל גדות.
0: ואז עידן אלתרמן סוגר במופע סטנדאפ מוזיקלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.

0: תות.
1: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
2: והתחזית, עד יום רביעי חמין הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, וביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

מנוחה של הרבה זמן, שזה בסדר. אז הנה, אנחנו ביום שני פותחים שבוע. אנחנו נתכנס לשבוע.

נפתח את השעה בשיר שהלחין חנן יובל למילים של רחל שוטירה. השיר הזה נקרא בחופשתו, מחבל פסטורליות, הדאגה, החרדה, שאולי הזמן לאהובה שאול. אגב, חנן יובל אותו מציין בכאן ג' את גיל הגבורות. אז בינתיים האזנה מהנחת.

באו חזרה בימים טובים. אריק איינשטיין, הימים הארוכים והעצובים, מתוך אלבומו במזל גדי, שנת 1968, הלחן של שלום חנוך והשיר, כמה עצב וכובד חונק את הלב והכמיהה לרגיעה. אנחנו נמשיך בשיר נוסף שכתב אריק איינשטיין, ארץ ישראל, בגרסת עוזי פוקס, רותי נבון ומכרים. אתם על כאן גימי.

שולחן, בוא הביתה, שיר שהפך נצחי מתמיד בימי מלחמה עם ציפייתן של האימהות לילדיהן, רק שישובו לנו בשלום, בגוף ובנפש כמובן, חיילינו הגיבורים. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע, מכאן אנחנו ממשיכים אל חווה אלברשטיין וחיוכים.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
2: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום. עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות. חפשו בגוגל ידיעות סופש, או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
3: קודקוד שומע?
4: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
3: רוצוף.
4: ביקור רופא, כוכבית 6101.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
6: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו, צהריים של געגוע.

קטי כספי. עוד יבוא היום, הלכי למילים של אהוד מנור, באמונה שלמה שכל מה שהכרנו ואהבנו מאז עוד ישוב אלינו. ואנחנו בעצם נשארים ככה בלחניו של כספי, אנחנו נלך מכאן אל גלי עטרי. זה מתוך אלבומה ממריאה ברוח. הייתי אומרת לו. לא.

צהריים של געגוע, עכשיו 23 לפני השעה 2. אנחנו נתקדם אל נתנאלה. שלחת אבי.

שבת הבאי חטיבת הצנחנים עם צלילי גיטרה, שיר שהלחין סשה ארגוב למילים של עמוס אטינגר, שכתב את השיר, מי שזוכר כאמור, המנחה האגדי בטלוויזיה, בחיים שכאלה, כתב את השיר הזה כבר ממקום של שחיקה, ואולי יאוש מעבודתו, כשהוא לחוד ככה בסיטואציות שמציפות את צביעותם של האנשים. והנחמה, כמו תמיד, באה במוסיקה בצלילי הגיטרה. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע, 13 דקות לפני 2, ואנחנו אל יורם גאון. בלילה של פריחות. זה מתוך אלבומו שכל כולו שיריו של משה וילנסקי.

השוקולדה, אולי על שפת הים ביום חם שכזה. מומלץ. צביקה פיק, גבי שושן ושוקי לוי, ושיר שהוא חלק מפסקול הסרט לופו שנת 1970. וחברים, אנחנו סוגרים עוד שעה בסדרה צהריים של געגוע, אז תודה רבה לכם על ההזנה, ותודות לרן ליטווין על המוזיקה. אנחנו נישאר בפורמט של טריו, נפרד עם השלושרים בשיר לו הייתי פיראט, ככה ככל שיאפשר לנו הזמן. מיד אחריי, נוי בן חיים עם אגן הים התיכון. אתם בהחלט מוזמנים, מזכירים לכם שאפשר להמשיך ולהזין לכאן ג' להנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. אנחנו נשתמע מחר, אני שירה על בוחר נאורי. יום שקט ובטוח לכולנו.

0: מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: לכבוד החג אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: היי, עיצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
8: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול.

0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורם פוליטי בכיר בתימן קורא להפקיע מידי סעודיה את ניהול המאבק בחות'ים ולהכניס את ישראל לאובי הקורה. השר מיקי זוהר אומר כי יש לבדוק אם חמאס סיפק סחורה ליצירת הסרט נאזה. הורים שביתם הותקפה בידי כמה תלמידים בבית ספרה תובעים פיצוי מהורי הנערה שארגנה את התקיפה. והתחזית חם מן הרגיל.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. גורם בכיר במועצת המעבר של תימן אומר בריאיון מיוחד לכאן חדשות כי יש להפקיע מידי סעודיה את הובלת המאבק במשטר החוסי ולהכניס את ישראל לאובי הקורה במסגרת קואליציה רחבה. שר החוץ לשעבר של תימן, חלד אל-ימני, המשמש יועץ של נשיא מועצת המעבר הזוכה לתמיכת האמירויות, אמר את הדברים לרועי קייס על רקע השתלטות החוסים על מצר בבל מנדב שבים האדום. כתבנו מציין כי בשנת 2019, בעת ששימש שר החוץ של ממשלת תימן שזכתה לתמיכת סעודיה, צולם אל-ימני מסב על שולחן אחד עם ראש הממשלה נתניהו בוועידת ורשה שדנה בגיבוש חזית נגד איראן. סערת הסרט התיעודי נאזה, נזק אגבי. שר התרבות מיקי זוהר אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בסרט נבזי המעלה חשד לבגידה.
3: אני גם כן ארצה לברר ואני כן ארצה לבדוק האם חלק מהחומר הזה הגיע אולי מארגון הטרור חמאס או בשיתוף פעולה עם ארגון הטרור חמאס, וכמובן אם יש אנשים מצהל שמוסרים אינפורמציה שאסור למסור אותה. את כל הדברים האלה צריך לבדוק, כי אם דובר פה במעשה בגידה, מדינת ישראל חייבת לטפל בזה, וכמובן שהשניים האלו לא יכולים להישאר אזרחי ישראל בשום צורה.
2: בריאיון לאסתי פרס ציין השר זוהר כי ביקש ממנכ״ל משרד הפנים וממנכ״ל רשות האוכלוסין לברר אם אפשר לשלול משני יוצריו של הסרט את אזרחותם הישראלית. נגע האלימות במערכת החינוך. הורים לנערה שהותקפה בידי קבוצת תלמידים בבית ספרה בדרום הארץ הגישו תביעת נזיקין בסך 120 אלף שקלים נגד הורי הנערה שיזמה את התקיפה. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי בתקיפה השתתפו נער ושתי נערות בני 13 ו-14. אבי הנערה סיפר לכתבנו כי ביתו במצוקה נפשית.
4: אני דמעות בעיניים, אני לא יכול כאילו לראות את הדבר, את החוסר אונים שלה, את ההשפלה, את הרוע, שהם מסתכלים לילדה בעיניים ותוקפים אותה ומארגנים קבוצת וואטסאפ ומי יכתוב ומה יכתוב. זה שלוש תקיפות פחות מחמש דקות. זה תקיפה ראשונה לפני הצילום, תקיפה של הצילום ותקיפה שהילדה מגיעה לבית. זה אמיתי? יש דבר כזה בעולם?
2: כתבנו מציין כי אף שתיעוד התקיפה פורסם ברשת, החליטה המשטרה לסגור את תיק החקירה. מקורות ברצועה מדווחים כי חיל האוויר תקף בפעם השלישית משעות הבוקר. לדבריהם, 10 בני אדם נפצעו בתקיפה על מחנה עקורים ליד בית החולים אל-וואפה בעיר עזה. קודם לכן דווח על תקיפה ליד מטה הוועדה המצרית במרכז הרצועה ועל תקיפת אוהל במאהל פליטים בחאן יונס שבדרום הרצועה. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הפשוטה בפרק סיום היסטרי, ועם אורחת כבוד, גל גדות.
5: היי בטל?
6: מי זה, מה אתה רוצה?
5: זו גל גדות.
0: הפשוטה, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
2: והתחזית, עד יום רביעי חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

שנה טובה לכם. איזה כיף, ג' בתשרי. שנה חדשה, שנת תשפ"ז. תוכנית ראשונה שלנו לשנה הזאת. מקווה שהחג עבר עליכם בטוב, שנכנסתם לשנה ברגל ימין. בעזרת השם שככה תראה השנה של כולנו. אני נוי בן חיים, וואלה התגעגעתי אליכם מאוד בסופש חג הזה. יש לנו השבוע רק 3 תוכניות, אבל מבטיח שהן יהיו טובות מהרגיל, ככה נפצה על התוכנית שהלכה לנו. אנחנו נפתח כמובן, אם אתם מכירים אותי קצת, אתם כבר יודעים בדיוק עם מה אנחנו הולכים לפתוח. הודיה הוציאה איפי חדש שנקרא השם עזר. זה בעצם המשך לאלבום הקודם, השם יעזור, סגירת מעגל חמודה כזו. יש הרבה פרטים מאוד מעניינים על ה-IP הזה, שאנחנו נדבר עליהם גם פה, אני מאמין, בהמשך השבוע. וגם אם אתם רוצים, אז עשיתי איזה סרטון כזה מסודר באינסטגרם ובטיקטוק שלי, אז ככה סידרתי להרגנתי לכם את כל הפרטים. אם תרצו, לכו לשם ותראו את זה, אבל בינתיים אני רוצה שנשמע היום, נשמע כמה שירים, לא ברצף, אתם פיזרתי את זה. אנחנו נתחיל עם השיר הזה, שחיכינו לו וחיכינו לו וחיכינו לו, והנה הוא יוצא, פאפית.

0: איתי לוי, גן עדן, מתוך אלבום הקודם שלו, 11, ותשמעו, אני בסופש האחרון, עוד לפני ראש השנה, הייתי בהופעה של איתי, בברבי, כן, בברבי, לא מנורה, לא, בברבי, ברבי הקטן בתל אביב, קטן, אתם יודעים, ביחס לאיתי, וזה היה, תקשיבו, זאת הייתה פשוט חוויה אחרת, משהו יצא מאיתי שם, האינטימי הזה והקטן, זה שהוא יכול לראות כל אחד מהאנשים בקהל, ולשמוע כל אחד מהאנשים בקהל, עשה לו טוב. כאילו בתחילת המופע הוא אמר, תקשיבו, אני כאילו, סוף סוף אני יכול לראות אתכם ולשמוע אתכם, אז דברו איתי, תגידו לי איזה שירים אתם רוצים, תגידו לי מה יותר טוב, מה פחות טוב. ובאמת היה איזה פינפון כזה עם הקהל, ומשהו, אני יצאתי משם בתחושה שזה המופע הכי טוב שאני ראיתי של איתי. יש לו עוד הופעה בברבי, ב-22 לחודש, זה עוד שבוע ויום מהיום. אני, כאילו, אין כרטיסים, אבל לא יודע, אם איכשהו תצליחו, אז אני ממליץ מאוד. הגן היום התיכון, אנחנו עכשיו נצא לדקה של הודעות. האמת שזו הפסקת הפרסומות היחידה שיש לנו בתוכנית היום בכלל, אין פרסומות חוץ מזה, בכלל, בכלל, בכלל. ככה בין לחגים ואנחנו מרוויחים מזה. אז הפסקת פרסומות אחת ויחידה לכל השעתיים, ואז נתרגש קצת.
1: כאן גימל. מיד חוזרים. גימל. לכבוד החג, אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק, הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ, לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
2: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
3: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
4: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
7: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

דקלון, חסידה צחורה, וואו, איזה... אין הרבה שירים מרגשים ברמה הזאת. הגן הים התיכון 2.5, שנה טובה לכם, שנה טובה למי שמצטרף אלינו עכשיו. אני רוצה להשמיע לכם שיר שהאמת חשבתי עליו כל השבת והחג. ממש כאילו, לקח לו איזה רגע לגדול עליי לשיר הזה, אבל הוא ממש ממש נכנסתי ללב. דן ביטון, שמעתי לכם את השיר הזה גם בשבוע שעבר כאן, אבל הוא אמן ש... כזה, השם שלו הולך וגדל ככה לאט לאט ברשת. יש לשיר הזה כבר אלפי שימושים בסאונד מלא. נערים ונערות, צעירים בעיקר, שכזה משתפים מהחיים שלהם עם השיר הזה ברקע. הוציא את זה כאילו לקראת הסליחות, אבל זה לא באמת, אני מרגיש לפחות, זה לא איזה שיר אמוני מובהק, כמו הרבה שירים אחרים שיצאו לסליחות, וזה ממש איזה שיר, שיר אישי כזה מאוד. דן ביטון, תזכרו, תזכרו את השם. זה נקרא מה אני עובר, שיר מרגש, ואז הוא נכנס שם עם הביט, משהו אחר, משהו מיוחד, דן ביטון, מה אני עובר.

0: זה שעומד עכשיו מאוחר, אתה חושב שהוא עכשיו בא לרעתך. הוא לא בא לרעתך, הוא בא לטובתך. אם אתה תבין שהבורא שם אותו שם כדי לבוא ולהעביר אותך איזשהו שיעור, אז אתה
1: צריך מזה.
0: ואם אתה

0: מי שדיבר שם בסוף נתן איזה, לא, לא דבר תורה, אבל נתן שם איזה, איזה נאום מצמרר. זה אביב אלוש, השחקן וה... אני רוצה להגיד כבר רב, אביב אלוש הוא הפך להיות גדול מאוד ב... באמונה.
1: אני לא בשבילך.
0: טוב. יאללה, התרגשנו מספיק נראה לי. אפשר לעשות חפלה? יאללה. תגברו.

הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תצאי לי מהקצב. זה כבר סיפור ישן שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת?

שרל והצלע, תותי שופט את הגן הים התיכון, רבע לשלוש. אני רוצה לשמוע לכם שיר חדש, שיתוף פעולה, של הדי-ג'יי זהבי, שבשנה האחרונה הביא לנו מלא שיתופי פעולה, זה התחיל עם איתי לוי, בפאטה מורגנה, אחר כך היה לו את עליה, עם ליאור נרקיס, אחר כך היה לו עוד שיר עם זהב הבן, שיצא ממש לא מזמן, ועכשיו הוא מוציא שיתוף פעולה עם ססון שאולוב. לכבוד הסליחות... אין אומן, אין אומן בארץ שלא הוציא שיר סליחות. נקרא רבי נחמן אמר. כמה שנים הייתי מאוהב. ססון וזהב, חדש.

איזה שיר, איזה כיף זה שיר הפסטיגל. הגן היום התיכון, אנחנו מסיימים שעה ראשונה, אבל יש לנו עוד שעה מיד אחרי החדשות. לפני כן, אנחנו נשמע שיר מתוך ה-EP השנה, הפרס שחילקנו כאן במצעד השנתי, לראשונה אי פעם, פרס שמעולם לא חולק, ומי שזכתה בו, היא מור.

0: כאן גימל. מיד חוזרים.
1: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
6: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
0: כאן גימל מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. הערב בכאן 11 תתכוננו לחגיגה של שמחות.
7: על החפיים, לנטלונות!
0: הפשוטה בפרק סיום, הכי היסטרי בהיסטוריה, ועם אורחת כבוד, גל גדות.
8: היי, בטל?
9: בלי זה מה אתה רוצה?
8: זו גל גדות.
0: הפשוטה, פרק סיום העונה, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM.

0: ממש.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 3. גורם בכיר במועצת המעבר של תימן אומר בריאיון מיוחד לכאן חדשות כי יש להפקיע מידי סעודיה את הובלת המאבק במשטר החוסי ולהכניס את ישראל לתמונה במסגרת קואליציה רחבה. שר החוץ לשעבר של תימן, חלד אל-ימני, המשמש יועץ של נשיא מועצת המעבר, אמר את הדברים לכתבנו רועי קייס על רקע השתלטות החוסים על מצר באב אל-מנדב שבים האדום. שר החוץ של סוריה, אסד אשיבני, אומר בנאום מוקלט ששיגר לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית כי ארצו פתחה את שעריה מרצונה החופשי וחשפה באומץ לב את מה שהוסתר בתחומה.
2: והזה דולת תקדמת מן תלקאי נפסיה ופתחת אבואבה בשג'עה וקשפת מה כאן מסתורا ומן הזה المنبر ובוصفنا دولة انتهجت الشفافيه المطلقه.
0: סוריה אימצה את השקיפות המוחלטת ופעלה באחריות מלאה, כך הדגיש שר החוץ הסורי. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי שיבני קורא לפרס בדחיפות את המזרח התיכון מנשק גרעיני ומנשק להשמדת המונים ולאפשר לסוכנות לאנרגיה אטומית לפקח על כל האתרים. פרשת פרינוק שנחשפה בכאן חדשות, לבית המשפט המחוזי בירושלים הוגש כתב אישום נגד יאן שמלה שהחדיר לפני כשלושה חודשים תרופות מרשם לצנצנות של מחית פרי לתינוקות. הוא סגר את הצנצנות והניח אותן על המדפים בסניפי רשת זולו וגדול בירושלים. באחת הצנצנות נמצאה כמות השווה ל-17 גלולות מרשם. שמלה בן 41 מבאר שבע מואשם בין השאר בתקיפת קטין שימוש ברעל מסוכן ובגניבה. התביעה אומרת כי הוא הרעיל 5 תינוקות ופעוטות וכי הם נזקקו לאשפוז בבית חולים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי הפרקליטות מבקשת מבית המשפט לעצור את הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. בינתיים הוא עורך מעצרו עד להחלטה אחרת. ראש הממשלה נתניהו נועד עם ראש האופוזיציה לפיד לפגישת עדכון ביטחוני. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בפגישה ביקש נתניהו לפתוח את חוק התקציב כדי להעביר עוד כספים למערכת הביטחון. לפיד השיב כי הוא תומך בהעברת הכספים כדי לחזק את צה"ל, אבל המקור התקציבי לא יכול להיות העלאת מיסים למעמד הביניים ולמשרתי המילואים. לדברי לשכתו של לפיד, הוא הציע לתמוך בהצעה אם יבטל נתניהו את הכספים הקואליציוניים ואת העברה של עשרות מיליארדי שקלים למימון ההשתמטות החרדית. זכיית רז הרשקו במדליית זהב בגרנד סלאם בבודפשט. בריאיון לליאן וילדאו בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב', אמרה הרשקו כי היא שמחה להתחיל כך את השנה החדשה.
3: זה תמיד מרגש. רוב השנה אני נמצאת בחול, זה יוצא בהרבה חגים גם. ולהתחיל כך את השנה עם מדליית זהב ועם התקווה זה... זה משהו שממלא את הלב. אני גם מאוד לייצג את המדינה ולייצג את הדגל ולייצג את מי שאנחנו. ואני שמחה שהצלחתי להראות קצת את היכולות שלי על המזרן, ושבסוף זה נגמר עם מדליית זהב.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפשוטה בפרק סיום עם אורחת כבוד, גל גדות.
4: היי, בטל?
5: מי זה? מה אתה רוצה?
4: זו גל גדות.
1: ואז, עידן אלתרמן סוגר במופע סטנדאפ מוזיקלי. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות?
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: והתחזית עד יום רביעי, חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות רון אסיאל ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות
9: חג סוכות שמח, והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי

גולן, באתי אלייך. הגן היום התיכון, 8:08. שוב שלום לכם, שנה טובה. חג, מקווה שהיה לכם חג שמח. אני נוי בן חיים, גם בשנת תשפ"ז, וגם בתשפ"ז אנחנו כאן בשעתיים, ככה בצהריים, להרים קצת את ה... את המצב רוח, להרים את הצהריים האלה במקום שכולנו נרדם ככה בעבודה. אז גם בשעתיים הקרובות אנחנו כאן, בלי פרסומות היום, חגים וזה, אז יוצא לנו טוב, וכן, אין פרסומות, מעכשיו ועד 4 אנחנו רצוף רק עם מוזיקה. אז כן, אייל גולן, אפרופו, שמענו את באתי אליי, הוציא שיר חדש, לקראת האלבום ה-31 שלו, קצת מזכיר את באתי אלייך מצד אחד, ומצד שני, זה מאוד, משהו מרענן, אני מרגיש שלא באמת שמענו את אייל ככה הרבה, עודד בעיר הגדולה, חדש, אייל גולן.

עדן בן זקן, ג'נטלמן. אני רוצה לעבור למישהי שעדן בן זקן מנהלת אומנותית. אחד השיר שאני לא בטוח שאתם מכירים, אבל זה מתוך אלבום הבכורה של מאיה דדון, וזה אחד השירים. מאיה דדון, אינטוזים. יאללה, נו, תרימו.

נתנאל ססון, המלך של הדיכאון של העשור הקודם. מי? אגן הים התיכון. אני משאיר אתכם רגע באווירת הדיכאון, אבל קצת אחרת, כי אופק הדנק הוציא לא מזמן שיר חדש. עכשיו תשמעו, אופק הדנק הוא לא טבעי לנו כאן באגן הים התיכון, כי כן, הוא עושה דאנס הול, זה מוזיקה, זה ז'אנר קצת אחר, אבל אחרי הפרידה המאוד מאוד מתוקשרת שלו מהבת זוגה, מהאקסיט שלו, היה שם סיפור, דריסה, עניינים, עזבו, לא ניכנס לזה עכשיו, נראה לי אין מי שפספס את זה במדינה. הוא הוציא שיר שהוא ממש שיר ים תיכוני, ממש כאילו שירים של אושר כהן ועומר אדם על הפרידה, והוא מסלסל שם והוא שר, ואין, אני פשוט לא יכולתי להתעלם מזה. וזה שיר כל כך, כל כך, כל כך טוב. אופק הדנק, נתתי לך בית. תשמעו, זה שיר מטורף. צד אחר באופק. וואלה, בא לי לשמוע אותו עוד ככה.

הגן הים התיכון, זה היה אבי סינואני עם אישה בונה, אישה הורסת. ותקשיבו רגע, אפשר די עם השליליות על נשים? יאללה, קצת שירי אהבה, סבבה? מסכימים לי?

טיסה 351, נוחתים בשש בבן גוריון. שמת יד במכונה, היום כבר לא צריך דרכון. בעוד שלוש דקות תהיה לי כאן מונית, תחביבים ים ודיאטות, אנהג

0: החיים.
1: דדי דדון, מתוקה מהחיים. תשמעו, זה דמות ש... הלוואי שדדי דדון יעשה קאמבק מתישהו. אנחנו צריכים את זה, אני מרגיש. ועכשיו, אתם יודעים בדיוק למה אנחנו שומעים פרטסי עכשיו, נכון?

לאט לאט לאט מתוך רדיו שטח אחת. ואנחנו מחכים, מחכים, מחכים כבר לאלבום החדש. אני אומר, מיד שיגמרו החגים זה יקרה. האמת שהייתה לי איזו מחשבה שאולי אתמול, כזה במוצאי החג, הוא היה מפיל את זה פתאום. אבל לא, אחרי החגים נשמע יותר רגיוני. אגן הים התיכון, אנחנו ממש ממש לקראת סיום. אני רוצה שנדבר על אומנית שאני מקווה ששמעתם עליה, יכול להיות שעדיין לא. אורל רחמים, על איזה להיט שטח כזה קטן לפני, די הרבה זמן, לפני יותר משנה, אפילו שנתיים אם אני לא טועה. ומאז היא עושה כזו דרך יפה, לאט לאט, דרך הרשת. עמרי ואלירן, עמרי דהן ואלירן אליהו, צמד המפיקים אולי הכי גדולים בארץ, לקחו אותה כזה תחת חסותה לאחרונה, הם גם, אם אני לא טועה, מנהלים אותה, וגם מפיקים את השירים החדשים שלה. הם הפיקו גם את השיר הזה, שיצא ממש בשבוע שעבר, נקרא אל תספר לי, מאוד מיוחד, מאוד שונה, רפרנס חמוד לשרית חדד, אז תקשיבו טוב. אורל רחמים, אל תספר לי. תזכרו איפה שמעתם את השם הזה, כן? שמעת ש...

אורל רחמים, אל תספר לי. הגן הים התיכון, 9 דקות לפני 4, וזהו, אנחנו מסיימים, יש לנו עוד שיר אחד אחרון, אנחנו נשתמע כאן גם אחר, בין 2-4, אני נועל בן חיים, כיף גדול להיות כאן איתכם, תודה שאתם איתנו, גם השנה בתשפ"ז, ומאחל לנו באמת שהשנה הזאת תהיה הכי טובה שהייתה, גם לכל אחד ככה בחיים האישיים, ובמיוחד למדינה שלנו, בעזרת השם שכל ה... שיהיה לנו קצת נחת השנה הזאת. אני רוצה שנסיים עם אודיה, שהתחלנו את התוכנית איתה, עם פאפית, מתוך ה-EP החדש, שבטחתי לכם שנשמע עוד שיר, אז אני רוצה שנשמע שיר שיש מצב שאתם כבר מכירים, כי הוא יצא כבר לפני כמה, חצי שנה לדעתי, בתוך EP של בן צור. מאז הוא גם אצל בן צור הוא עבד, אבל אחר כך, קטע של אודיה כאילו הודלף, כזה אחת החברות של אודיה, הדליפו קטע מתוך הביצוע שלה, שהוקלט עוד ב-2022, הרבה לפני שבן צור הוציא אותו, אודיה הקליטה אותו, ועכשיו ב-EP החדש שלה יוציאה את הביצוע המלא שלה, לרוצי ילדה, ועם זה אנחנו נסגור המילים, הם של אורי בן ארי, שאתם בטח זוכרים מלפעמים ושממה, הרבה לעתים גדולים מלפני משהו כמו 10 שנים, אז אודיה, רוצי ילדה, הגן הים התיכון, תהיו איתנו גם מחר.

0: כאן ג' מיד חוזרים
1: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. רוצוף. ביקור רופא, כוכבית 6101.
2: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: מתקדמים לפלייאור ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
4: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות וגם עיתון דיגיטלי בכל יום עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש ידיעות אחרונות חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778 כפוף לתקנון
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916 החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי 3 בני ברק
8: עכשיו בעלם חצי מחיר עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה כן, חצי מחיר רק ב... כפוף לתקנון

0: הערב בכאן 11.
1: על החלפיים, לתלונות.
0: הפשוטה בפרק סיום הכי היסטרי בהיסטוריה. ועם אורחת כבוד, גל גדות.
2: היי, בטל.
3: מי זה, מה אתה רוצה?
2: זו גל גדות.
0: ואז עידן אלתרמן סוגר חשבון עם החיים במופע סטנדאפ מוזיקלי.
4: אתה קולט מי נכנס אלינו פה עכשיו לחדר? נתן אלתרמן.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת ביצעה כותרות. לפיד דחה בקשה של נתניהו לתמוך בפתיחת חוק התקציב כדי להעביר עוד תקציבים למערכת הביטחון. לפיד מתנה את הסכמתו בביטול הכספים הקואליציוניים. צהל פותח במסע הסברה בעקבות הסערה שעורר הסרט התיעודי נאזה. משפחתה של הילדה הנהדרת היימנוט מאוכזבת מן המבוי הסתום בחקירה. והתחזית, מחר וביום רביעי, בלי שינוי של ממש.

0: מעמד הביניים ולמשרתי המילואים. הוא הוסיף כי האופוזיציה תתמוך בהצעה אם יבוטלו הכספים הקואליציונים המושחתים ועשרות מיליארדי השקלים המועברים למימון ההשתמטות החרדית. כך נמסר מלשכתו של לפיד. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי נתניהו זימן לפגישה בצעד חריג את ראש אגף התכנון בצהל, אלוף הידי זילברמן, כדי לשכנע את לפיד בחשיבות העברת התקציב. לפגישה בא גם ראש המל"ל שעניין העברת התקציבים במערכת הביטחון נמצא באחריותו. סערת הסרט התיעודי נזה, נזק אגבי. הרמטכ"ל רב-אלוף זמיר קיים הבוקר דיון בהול עם צמרת צה"ל על טענת הסרט כי צה"ל פגע בכוונת מכוון באוכלוסייה אזרחית, ואמר כי אי אפשר לעבור על הטענות בלי התייחסות. הרמטכ"ל זמיר הנחה את יחידת דובר צה"ל לקדם רעיונות עם בכירים שיציגו את הצד הישראלי בלחימה בעזה שנעשתה בהתאם לדין הבינלאומי, ותוך מאמץ לפגוע רק במחבלים. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. בחירות 2026. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא רואה ביושב ראש רע"מ מנסור עבאס שותף אפשרי לקואליציה לאחר הבחירות.
1: ייתכן מאוד שכדי להקים ממשלה נצטרך גם את מנסור עבאס בתוך הקואליציה. אני רואה את זה כדבר חיובי. צריך לצאת כנגד הדלגיטימציה שממשלת ישראל הנוכחית מנסה לעשות לכל הציבור הערבי ולכל מפלגותיו. אני חושב שצריך לראות בו שותף.
0: יאיר גולן אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. העלמות הילדה היימנוט קסאו בצפת לפני כשנתיים וחצי. אב המשפחה, תספיה, אומר בעקבות הפגישה הבוקר עם חוקרי המשטרה כי התחושה היא שהחקירה אינה מתנהלת כשורה. לא התקבל הרושם שיש התפתחות דרמטית בחקירה או כיוון חקירה מרכזי, ונראה שהחוקרים עדיין מגששים בכל הכיוונים, דברי האב. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי נציגי המשפחה דרשו בפגישה להעביר את החקירה לשבק, אך החוקרים השיבו כי זו החלטה של פיקוד המשטרה ולא שלהם. פרשת פרינוק שנחשפה בכאן חדשות. לבית המשפט המחוזי בירושלים הוגש כתב אישום נגד יאן שמלה שהחדיר כמות גדולה של גלולות הרגעה לצנצנות של מחית פרי לתינוקות. את הצנצנות הניח על המדפים בסניפים של רשת מרקולים בירושלים. חמישה תינוקות ופעוטות שצרכו את המחית המורעלת נזקקו לאשפוז בבית חולים. שמלה בן 41 מבאר שבע מואשם בין השאר בתקיפת קטין ובשימוש ברעל מסוכן. הפרקליטות מבקשת לעצור אותו עד תום ההליכים נגדו.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11 הפשוטה בפרק סיום היסטרי ועם אורחת כבוד גל גדות.
3: היי בטל?
4: מי זה? מה אתה רוצה?
3: זו גל גדות.
2: הפשוטה הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: והתחזית, מחר וביום רביעי לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
5: התחזית בחסות
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: עורכי החדשות רוני סל ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר חדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות
8: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
9: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
10: מחסני השוק,
9: בבבדוק.

0: שיר אהבה פשוט ללילה בקיץ, בימים האחרונים של הקיץ, בימים הראשונים של השנה החדשה. כאן ג' אנחנו מתחילים. אז שלום לכם ולכן ושנה טובה, אתם על כאן ג' לא התבלבלתם, וכיף מאוד שבאתם לשלוש שעות של מוזיקה, שבאמת זה מה שייתן את הטון, אני חושבת. נכון, יש את האמרה הזאת, יש את הקטע הזה שמה שאתה עושה ביום של ראש השנה או בימים, נמתח את זה ככה, של השנה החדשה, אז יקבע ויכתיב את כל השנה שתבוא. אז זה מאוד נכון האמרה הזאת, אני חושבת, ואנחנו נממש את זה עם מוזיקה ועם איחולים מוזיקליים לשנה החדשה. יוסף כהן ערך את השירים, אני יולי רובינשטיין, מאוד מאוד שמחה להיות איתכם כאן. אנחנו נמשיך עם סיימן.
1: לא עובדת בשביל אף אחד.
0: שלא תעבדו בשביל אף אחד. רק בשביל עצמכם.

Cut it out. אתם על כאן גימל, 4:17, והבטחנו לא רק משאלות לשנה החדשה, אלא גם הפתעות. ממש היום שלומי שבן חוגג יום הולדת 50, ובתוך 50 השנים האלה באמת רוב החיים הוא העביר בלעשות מוזיקה, ובאמת לעשות את זה בצורה וירטואוזית. ראיתי הבוקר איזה קטע שהוציא בכאן ארכיון, שהוא רק בן 14 ומנגן באיזשהו פסטיבל. זה פשוט מדהים איך הבן אדם הזה נולד לתפקיד. אז הרבה הרבה מזל טוב, ונקווה לעוד הרבה מוזיקה טובה. נשמע את אחד השירים החזקים, יש שיגידו אפילו נבואיים, שהוא כתב לפני צוק איתן, ואחרי הוא הדהד אחרת לגמרי. כאן עם חווה אלברשטיין, שלקח לה זמן להסכים, ואיזה מזל שהסכימה להשתתף בו. תרגיל בהתעוררות.

0: מוניקה סקס, הולכים לפאנק 70's בכישוף נגדי. אתם על כאן ג' נצא עכשיו להפסקה קצרצרה, מיד אחר כך נחזור עם פאר טאסי.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: טוב, אז רגע לפני שאנחנו יוצאים להפסקה קצרה, רק נעדכן אתכם שכביש אחת עמוס בסמוך למחלף גנות, וזה הכל בינתיים. אנחנו נצא להפסקה ומיד נחזור, כאמור, עם פאר טאסי.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
3: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
5: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
8: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
9: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אתניקס וג'סיקה. אתם על כאן ג' ואנחנו לשירי מימון ששורפת את העולם עם השיר הזה שלה, חדש יחסית, מוציא ממנה צדדים שהרבה זמן לא ראינו ממנה. ככה ממש עפה על עצמה פה, בקטע הכי טוב שיש.

0: Paper City. הגאווה הישראלית שלנו בעולם, הרכב שממש זו הייתה שנת הפריצה שלו, תשפב. ולאחרונה עולים לכותרות בדרכים קצת מבאסות, לא באשמתם, פשוט הם מנגנים פסטיבל, וכמובן שזה שהם ישראלים, זה מספיק בשביל שתתחיל להיות מהומה. זה אומנית בשם ג'יין רמובר, החליטה שהיא לא מופיעה שם בגללם, אז היא removed herself, מה שנקרא, וטוב שכך.
1: פריחה במרצדס משנה את המקום שלה.
0: תודה שלך, ג'יין רמובר.

עדן חסון, שזה באמת היה קיץ די מטורף בשבילו, עם איך שהיא רוקדת, וגם עם זה, עם כולי תפילה, בחיבור היפה הזה, עם מידת טסה. אז עכשיו מגיע לו קצת לנוח, וזה, ובחנוכה המופע ההיסטריה ש... שהוא יצטרך לאגור בשביל הכוחות. אנחנו מסיימים את השעה הזו שלנו, בכאן ג' מיד אחרי החדשות וההודעות, אנחנו חוזרים אליכם לעוד שעתיים, אבל קודם. נסרין קדרי. תאמרו לו, טוב?

0: כאן ג' מיד חוזרים. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: לכבוד החג אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
4: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: הערב בכאן 11 תתכוננו לחגיגה של שמחות
1: על החפיים לתלונות
0: הפשוטה בפרק סיום הכי היסטרי בהיסטוריה ועם אורחת כבוד גל גדות
2: היי בטל
3: מי זה מה אתה רוצה?
2: זו גל גדות
0: הפשוטה פרק סיום העונה הערב בכאן 11 ובכאן בוקס כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הרמטכ"ל זמיר אומר כי הסרט נאזה מבוסס על עלילת דם ועל האשמות שקריות. הוא הנחה את דובר צה"ל לצאת למסע הסברה נגד הטענות לפגיעה שיטתית בחפים מפשע בעזה. לפיד אחה בקשה של נתניהו לפתוח את חוק התקציב כדי להעביר תקציבים למערכת הביטחון. בליכוד אומרים כי הוא מפקיר את ביטחון המדינה בגלל שיקולים פוליטיים. התחזית בלי שינוי של ממש.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות
4: כל ישראל מירושלים שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. סערת הסרט התיעודי נאזה, נזק אגבי. הרמטכ"ל זמיר אומר כי הסרט מבוסס על עלילות דם, עיוות מכוון של המציאות והאשמות שקריות חמורות נגד חיילי צה"ל ומפקדיו. בדיון דחוף שכינס עם בכירי הצבא אמר זמיר כי הסרט מאמץ נרטיבים של שונאי ישראל וכי יש בו ניסיון מסוכן לשלול מאיתנו את הלגיטימציה להגן על עצמנו

0: אומרים כי ראש האופוזיציה לפיד מטעה את הציבור וכי טענותיו מופרכות ושקריות. בהודעה שפרסם הליכוד נאמר כי הכנסות המדינה היו גבוהות מן הצפוי, ולכן אפשר להגדיל תקציב הביטחון בלי שום העלאת מיסים. גם הטיעון על כספים קואליציוניים ותקציבים למגזר החרדי מופרך, משום שמעולם לא עוברו סכומים כאלה או אפילו קרובים עליהם. לפיד מפקיר את ביטחון מדינת ישראל בגלל שיקולים פוליטיים זולים, כך הודעת הליכוד. בלשכת לפיד מאשימים בתגובה את הליכוד כי הוא שמשקר ומפקיר את ביטחון המדינה. כפי שנאמר בפגישה עם ראש הממשלה בנוכחות נציגי צהל, לפיד תומך בהעברת הכספים למערכת הביטחון כדי לתת לצהל את הכלים הנדרשים להשלמת משימותיו. עם זה, לפיד עומד על דרישתו שהמקור התקציבי לכספים האלה לא יגיע מעלאת מיסים והכבדת הנטל על הציבור העובד והמשרת, אלא על חשבון הכספים הקואליציוניים המושחתים והמיליארדים העוברים בכל שנה למימון ההשתמטות החרדית. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אומר כי ראש האופוזיציה לפיד צודק. אם ממשלת נתניהו מעוניינת לתת מענה לכל צורכי צהל עד הבחירות, עליה לסגור את ברז הכספים הקואליציוניים ולהעביר את הכספים מהמקורבים ומהמשתמטים לצהל. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. השתתפות ראש הממשלה בעצרת האום, נתניהו צפוי להמריא לניו יורק ביום רביעי בשבוע הבא, והוא ישהה בעיר יומיים. כך הודיע לשכת ראש הממשלה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפשוטה בפרק סיום עם אורחת כבוד, גל גדות.
2: היי בטל?
3: מי זה? מה אתה רוצה?
2: זו גל גדות.
1: ואז עידן אלתרמן סוגר במופע סטנדאפ מוזיקלי. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות?
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: והתחזית, מחר וביום רביעי לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי צפויה התקררות קלה. ביום שישי ייתכן תפדוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 32 מעלות, בחיפה 31, בבאר שבע 35 ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים.
4: התחזית בחסות?
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: עורכי החדשות, רון אסיאל ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

אם את הולכת, אז בטח את חוזרת לשעה השנייה של כאן גימל, כאן איתנו, וטוב מאוד שאתם כאן. גם אם הצטרפתם רק עכשיו, זה בסדר, נסלח לכם, כי יש לנו עוד שעתיים שלמות מלאות בכל טוב. גם היום, ביום שני שמרגיש לגמרי כמו יום ראשון, אבל בסדר, בסדר. אתם יודעים איך זה תקופות חגים, זה לוקחים את הזמן ושמים אותו בבלנדר, ככה שאין לכם מושג איזה יום היום, מה השעה, מה קורה, ובשביל זה אנחנו כאן לעשות לכם קצת סדר, לפחות בקטע של המוזיקה. יוסף כהן, העורך אותה. אני אולי רובינשטיין, ואתם לא יודעים מה עובר עליכם. וכאן ג'

הנשמות הטהורות, שחור, לבן, שחור. 5:20, אתם על כאן ג', נמשיך למשינה, ושיר חדש למשינה, כבר מרגש להגיד, שמדבר בין שירי מלחמה לשירי אהבה, לשירי אהבה בעידן המודרני, ואיך לא להיות דוב. כמו הדובים.

0: כאן ג' מיד חוזרים הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי שלוש בני ברק
1: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן כל העולם יודע מידה
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם מידה, מקבוצת המילטון
3: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. רוצוף. ביקור רופא, כוכבית 6101.
4: לכבוד החג, אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק, הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ, לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

חושבת שזה השיר היחיד בעברית שיש בו את המילה סקובידו, שהיא מה היא עושה בשיר הזה? לא ברור כל כך, אבל זה תשאלו את מאיר גולדברג שכתב, וזה לחן גם של מיקי גבריאלוב, גם די מפתיע. 5:37, אתם איתנו על כאן ג' ואנחנו ממשיכים לאחד השירים של הקיץ הזה, נדב חנציס ואופק עדני, כשעד הנקודה הזאת אני חושבת עשה די בגדול רק שירים שמחים ומרימים, וכאן זה לא כל כך שמח, אבל המוזיקה כן. מאז גם הוציא עוד שיר קצת יותר כבד על כל מה שהוא עבר בסערה שפקדה אותו השנה. אבל גם את זה הוא עשה על דנס הול.

0: נדב גאג' וכל הפאנק הזה מוציא אותנו להפסקת הפרנסה שלנו, מיד אחריה, תדאגו, אנחנו חוזרים להרים אתכם בשעות הלא פשוטות האלה, בכבישים, ואם אתם בעבודה אז בכלל. אל תדאגו, תכף חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: טוב, אז שוב, רגע לפני שאנחנו חוזרים אליכם מהפרסומות, נעדכן אתכם קצת מהכבישים, אז נגיד שבכביש אחת, עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, סעו בזהירות, וככה תדאגו לכל מי שחולק איתכם את הדרך. אנחנו בינתיים עם טיפקס.

ואנחנו נסיים עם תמר יהלומי ויונתן קלימי, הצמד שמשלים אחד את השני, בחצי השני.

0: הקליט לך כאן שירים והמילים בוחות אותי.
1: כאן ג' מיד חוזרים. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כאן ג' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. הערב בכאן 11.
5: על החפיים לתלונות.
4: הפשוטה בפרק סיום הכי היסטרי בהיסטוריה. ועם אורחת כבוד, גל גדות.
6: היי בטל.
7: מי זה, מה אתה רוצה?
6: זו גל גדות.
4: ואז עידן אלתרמן סוגר חשבון עם החיים במופע סטנדאפ מוזיקלי.
8: אתה קולט מי נכנס אלינו פה עכשיו לחדר? נתן אלתרמן.
4: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הרמטכ"ל זמיר אומר כי הסרט נאזה מבוסס על עלילות דם ועל האשמות שקריות. הוא הודיע כי צה"ל יפעל בכל הכלים העומדים לרשותו נגד הטענות לפגיעה שיטתית בחפים מפשע בעזה. חברת ביטוח גבתה במשך 3 שנים דמי ביטוח סיעודי מצעירה שנרצחה בשבעה באוקטובר ולא הזדרזה להחזיר את הכספים גם כשהדבר התברר. התחזית בלי שינוי של ממש.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 6. סערת הסרט התיעודי נאזה, נזק אגבי. הרמטכ"ל זמיר אומר כי הסרט מבוסס על עלילות דם, עיוות מכוון של המציאות והאשמות שקריות נגד חיילי צה"ל ומפקדיו. בדיון שכינס עם בכירי הצבא אמר זמיר כי הסרט מאמץ נרטיבים של שונאי ישראל ומבקש להציג את צה"ל כמי שפועל במכוון שלא כדין. בתום הדיון הנחה הרמטכ"ל להקים צוות רב ארגוני כדי לגבש דרכי פעולה להתמודדות עם טענות שקריות כלפי צהל. הרמטכ"ל גם הנחה את הפרקליט הצבאי הראשי לבחון את הפעולות המשפטיות האפשריות כלפי הסרט והמעורבים בו. חברת הביטוח מגדל ממשיכה לגבות דמי ביטוח סיעודי מחשבונה של ליבי כהן מגורי, שנספתה בשבעה באוקטובר במסיבת נובה. כך חשפה כתבתנו יעל צ'חנובר. אמא של ליבי, שלי מישל יוגב, אומרת כי סיפקה למגדל את כל המסמכים הנדרשים כבר לפני שבועות, אך העניין עדיין לא טופל.
10: מה אתם עושים?

0: לרן בנימיני וליגאל גואטה בכאן חדשות ברשת ב'. כתבתנו מעדכנת כי בעקבות פניית כאן חדשות הודיעה חברת מגדל שלי שהכסף יוחזר עוד היום. החברה התנצלה על עוגמת הנפש שנגרמה לה בשל טעות אנוש מצערת ונקודתית. בחירות 2026, חברת הכנסת פנינה תמנו שטה ממפלגת כחול לבן אומרת כי המפלגות החרדיות והערביות אינן שותפות לגיטימיות לקואליציה אחרי הבחירות.
1: המפלגות הערביות אי אפשר להסתמך עליהן אחרי השבעה באוקטובר, מהסיבה הפשוטה שהצבעות ביטחוניות הם לא שותפים או מתנגדים באופן תדיר. לגבי החרדים, אחרי מה שקורה פה, ההשתוללות וההשתלחות של נמות ולא נתגייס, אי אפשר להסתמך.
0: חברת הכנסת תמנו שטה אמרה את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. פרסום ראשון, סגן ראש עיריית ראשון לציון, חשוד בעבירות מין בעובדת בעירייה, נחקר בחשד שאיים עליה במהלך אימות שנערך ביניהם במשטרה. כתבנו רויאנובסקי מציין כי שמו של הבכיר עדיין אסור בפרסום. הוא שב לתפקידו בעירייה בשבוע שעבר, לאחר שהסתיימו התנאים המקבילים בעניינו. גם המתלוננת מבקשת לחזור לעבודה, אך דורשת לגבש נהלים שיצמצמו מאוד את הממשק עם סגן ראש העירייה. מעיריית ראשון לציון נמסר כי הוצאו לעובדת כמה חלופות שיאפשרו את המשך עבודתה באופן מוגן ומותאם. והנה הודעה, המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושיה אחר יוסף בלוי, ילד בן 6, המוגדר, נעדר בסיכון. הוא נראה בפעם האחרונה באזור מושב אגור שמדרום לבית שמש. הוא לבש חולצת פסים בצבע כחול וורוד ומכנסיים קצרים חומים, וייתכן שהוא יחף. כל היודע דבר על מקום הימצאו מתבקש להתקשר למוקד 100 של המשטרה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפשוטה בפרק סיום היסטרי, ועם אורחת כבוד, גל גדות.
3: היי בטל?
4: מי זה, מה אתה רוצה?
3: זו גל גדות.
2: הפשוטה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: והתחזית, מחר וביום רביעי לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
5: התחזית בחסות
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: אורחי החדשות רון אסיאל ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

איזו פתיחה לשעה האחרונה שלנו בכאן ג' הערב הזה והפרפרים. שוב שלום לכם ולכן, איזה כיף שבאתם או נשארתם, או לא יודעת, אולי אתם בדרך כבר, חזור הביתה, אולי אתם עדיין מסיימים דברים אחרונים, ככה בין החגים, תקופה באמת שצריך בה, צריך בה חיזוקים, נגיד את זה ככה, ואנחנו על זה. כאן, מכאן ג' אני אולי רובינשטיין, אני אהיה איתכם עד 19:00 בערב, אנחנו נמשיך לריקי גל.

0: המלך בשדה, בר צברי ושולי רנד, בדיוק לימים האלה, הימים המיוחדים האלה. אתם איתנו על כאן ג', אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, רק נגיד לכם מה קורה בכביש, ואז נחזור עם יעל גולן.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: אז נספר לכם שכביש 1 עדיין עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, וזה הכל, נצא להפסקה קצרה ותכף נחזור.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
3: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

ועוד יותר. 6.36, אתם איתנו על כאן גימל, מכאן, וגם מהפרח והאהבה, לעוד משהו מתוק ויפה, שזה החדש של מיקה משה. מזל שאתה פה.

אייל לוי והלהיט שלו, שאיכשהו הצליח ככה באמצע איראן, באמצע כל הבלגן שתקף אותנו השנה, ממש להתברג ולהיות ויראלי ברמות, וכנראה שאם אתם לא מכירים את השם, אז הילדים שלכם כבר בלופים על זה. אנחנו נמשיך לזהבה בן, המלכה שלנו. עם מלך אמיתי.

מחול, עדן בן זקן וססון שאולוב, באחד הדואטים החזקים של השנה, עם הרומנטיקה של ארסים, אבל בקלאס שלהם, של עדן בן זקן וססון. אנחנו מגיעים לסיום התוכנית שלנו להיום, וזה חבל, אבל מה משמח? שמחר אנחנו פה באותה שעה, ב-4, בכאן ג' עם עוד הרבה שירים טובים, וככה התאוששות ואגירת כוחות בין החגים, אז תהיו פה. אנחנו נסיים את השעה הזאת עם שמעון בוסקילה, ואתם יודעים, אם אנחנו כבר התחלנו באווירה, אז נמשיך, לא? אני יולי רובינשטיין, תודה רבה ליוסף כאן על המוזיקה. נתראה פה מחר.

0: שמעון בוסקילה, ולמה לי, למה לך, ואיזה קצב טוב יש לשיר הזה, אתם יודעים? אחת הסיבות שיש לשיר הזה קצב כזה טוב, זה בזכות התופים של אשר פדי, הגדול שהלך לעולמו שנה שעברה, ובאמת כמעט כבר שנה בדיוק אנחנו מתגעגעים אליו כאן.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: טסים לחול בחגים, חדש בביט, מזמינים צ'יק צ'אק בטח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
5: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידע.
8: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
9: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
1: גימל, מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. הערב בכאן 11, תתכוננו לחגיגה של שמחות.
10: על החפיים, לנטיונות!
1: הפשוטה בפרק סיום, הכי היסטרי בהיסטוריה, ועם אורחת כבוד, גל גדות.
11: היי, בטל?
12: מי זה, מה אתה רוצה?
11: זו גל גדות.
1: הפשוטה, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמשכת סערת הסרט נזה. הרמטכ"ל זמיר אומר כי לא יאפשר לאיש להכפיש את חיילי צה"ל. נתניהו אומר כי הנזק גדול במיוחד כשהסתה באה מתוכנו. אלמוג כהן אומר כי יוצרי הסרט הם בוגדים. הנשיא טראמפ אומר כי איראן נואשת להסכם, אך רק הוא יחליט אם לחדש את המסע ומתן. והתחזית, מחר, דומה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 7. סערת הסרט התיעודי נזה, נזק אגבי. הרמטכ"ל זמיר פרסם מיגרת לחיילי צה"ל, ובה התחייב שלו לאפשר לאיש להכפיש אותם. לא נאפשר לעלילות דם ולשקרים במסווה של עיתונאות חוקרת, לפגוע בזכותנו להגן על עצמנו, הדגיש הרמטכ"ל. הוא ציין כי נזק אגבי אינו ביטוי גנאי, אלא מבטא את מחויבות צה"ל לפגוע במבקשי רעתנו, כשהוא עושה מאמץ עליון לשמור על מידתיות ולצמצם ככל האפשר את הפגיעה בחפים מפשע. ראש הממשלה נתניהו אומר בתגובה ראשונה על הסרט כי הנזק גדול במיוחד משום שמדובר ביוצרים ישראלים.
15: זה מזעזע. אנחנו נלחמים בהסתה אנטישמית עולמית, אבל כשזה בא מתוכנו זה פשוט בלתי נסבל. וזה מתחיל ביעל גולן שאומר שאנחנו רוצחים תינוקות כתחביב, וזה נמשך אחר כך לפצרית שמדליפה סרטון מבושל ושקרי שמשביץ את חיילי צה"ל בכל העולם, ועכשיו שני במאים ישראלים שמציגים את צה"ל כפושעי מלחמה וזוכים לתשואות בפסטיבל ונציה.
14: חבר הכנסת אלמוג כהן מהליכוד תקף בחריפות את יוצרי הסרט בכאן חדשות ברשת ב'.
11: מדובר בשני בוגדים ששונאים את עמם ואת מולדתם ומשתפים פעולה עם האויב. הראיה העיקרית היא העדות של 500 הרוגים בנזה. תגידו לי, אתם מכירים מקרה כזה? היה פעם נזה של 500 איש?
14: אלמוג כהן דיבר בתוכניתנו בנימין.

0: הליכוד הגיש לוועדת הבחירות המרכזית בקשה לפסול את מפלגת רע"מ מהתמודדות בבחירות. כתבתנו יערה שפירא מוסרת כי הבקשה מסתמכת על שתי העילות הקבועות בחוק: תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל ושלילת קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. בין השאר נאמר בבקשת הפסילה כי דוח של משרד המשפטים קובע שעמותת סיוע 48 שהוקמה בידי רע"מ והתנועה האסלאמית העבירה כספים לארגוני טרור. צהל והשבק עצרו הבוקר בטול קרם מחבל בכיר בתנועת פתח. דובר צהל מסר כי המחבל מחמד שחדה היה מבוקש בתקופה האחרונה בחשד שהיה מעורה בפיגועי טרור ובסחר באמצעי לחימה. העימות בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ אומר כי איראן, האומה הכושלת, רוצה נואשות להגיע להסכם במהירות. אני אקבע אם ארצות הברית תנהל מגעים עם לאו, אבל אנחנו פתוחים לרעיון. כך כתב טראמפ ברשת החברתית שלו. מדברה בביקה שווינו, יחזקאל קורנברג.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הפשוטה בפרק סיום עם אורחת כבוד. גל גדות.
2: היי, בטל?
3: מי זה? מה אתה רוצה?
2: זו גל גדות.
1: ואז עידן אלתרמן סוגר במופע סטנדאפ מוזיקלי. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות?
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: והתחזית, מחר וביום רביעי לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות, רוני סיאל ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר.

היא נווה מדבר בשביל גרון יבש. כוכבים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד גרדש, כיוונתי, דרכתי ואש היא טובה, היא מתחמקת מול מיטה בתכסיסים, היא מפהקת בלה, רעש, הצעתי, שקט, היא ססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד, וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. מה יש בך שגרם לי לשים בצד את ההסלה? מדה עוד לא מבין את זה, אני יודע. האנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד.

0: כפוף לתנאי המבטע.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. רוצוף. ביקור רופא, כוכבית 6101.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
10: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.

0: הערב בכאן 11.
1: על החפיים, לתלונות.
0: הפשוטה בפרק סיום, הכי היסטרי בהיסטוריה. ועם אורחת כבוד, גל גדות.
2: היי, בטל?
3: מי זה, מה אתה רוצה?
2: זו גל גדות.
0: ואז, עידן אלתרמן סוגר חשבון עם החיים במופע סטנדאפ מוזיקלי.
4: אתה קולט מי נכנס אלינו פה עכשיו לחדר? נתן אלתרמן.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סערת הסרט נזה. הרמטכ"ל זמיר אומר כי לא יאפשר לאיש להכפיש את חיילי צה"ל. מפלגת הדמוקרטים מבקשת מוועדת הבחירות המרכזית לפסול את עוצמה היהודית מהתמודדות בבחירות. הנשיא טראמפ אומר כי איראן נואשת להסכם, אך רק הוא יחליט אם לחדש את המסע ומתן. והתחזית, מחר, בלי שינוי של ממש.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 8. סערת הסרט התיעודי נזה, נזק אגבי. הרמטכ"ל זמיר פרסם איגרת לחיילי צה"ל, ובה התחייב שלו לאפשר לאיש להכפיש אותם. לא נאפשר לעלילות דם ולשקרים במסווה של עיתונאות חוקרת לפגוע בזכותנו להגן על עצמנו, הדגיש הרמטכ"ל. הרשויות בצפון עדכנו את התושבים כי בדקות הקרובות צפויה פעילות צבאית יזומה של כוחות צה"ל בלבנון. בשל כך ישמעו באזור הדי פיצוצים. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. מפלגת הדמוקרטים הגישה לוועדת הבחירות המרכזית בקשה לפסול את מפלגת עוצמה יהודית מהתמודדות בבחירות. הבקשה מתבססת על שתי עילות, פגיעה בדמוקרטיה והסתה לגזענות. נאמר בה כי נציגי עוצמה יהודית בכנסת חותרים באופן גלוי ושיטתי תחת יסודות הדמוקרטיה ומשתמשים בכוחם השלטוני ובחסינות שניתנה להם כדי לרסק את שלטון החוק ולהסית לגזענות אלימה. האימות בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ אומר כי איראן, האומה הכושלת, רוצה נואשות להגיע להסכם במהירות. אני אקבע עם ארצות הברית, תנהל מגעים עם לאו, אבל אנחנו פתוחים לרעיון. כך כתב טראמפ ברשת החברתית שלו. ברשומה אחרת הוסיף כי הנפט זורם דרך מצר הורמוז. לדבריו, מדינות העולם שלא עזרו כלל לארצות הברית, יצטרכו לפצות אותה על מה שעשתה למענן. בכביש 42 ליד נס ציונה נפצע רוכב אופנוע כבן 30 פצעים קשים מפגיעת רכב. מגן דוד אדום פינה את הפצוע במצב לא יציב לבית החולים שיבא. כדורגל בליגת העל באצטדיון בלופילד יחל בעוד כחצי שעה. הדרבי התל אביבי בין מכבי להפועל. המשחק ישודר בכאן חדשות ברשת ב' והוא יתחיל ב-8:20.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפשוטה בפרק סיום היסטרי, ועם אורחת כבוד, גל גדות.
2: היי, בטל?
3: מי זה, מה אתה רוצה?
2: זו גל גדות.
0: הפשוטה, הערב, בכאן 11.

0: כאן ג' מיד חוזרים
1: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי שלוש בני ברק
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
6: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
7: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
8: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. רוצוף. ביקור רופא, כוכבית 6101.
2: כאן ג'ימל, הבית של המוזיקה הישראלית.

0: רק מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
8: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
9: היי, עיצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
10: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
11: לכבוד החג אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: כאן גימל, מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. הערב בכאן 11, תתכוננו לחגיגה של שמחות.
15: על החפיים, לנטיונות!
14: הפשוטה בפרק סיום, הכי היסטרי בהיסטוריה, ועם אורחת כבוד, גל גדות.
16: היי, בטל?
17: מי זה, מה אתה רוצה?
16: זו גל גדות.
14: הפשוטה, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סקר כאן חדשות מעלה כי נשמר התיקו בין גוש נתניהו לגוש אייזנקוט. 52 מנדטים לכל אחד. למפלגות הערביות 12 מנדטים ולמפלגה של הנדל וזליחה 4 מנדטים. מערכת הביטחון דורשת לקבל עשרות מיליארדי שקלים שהובטחו לה, אך הסיכוי שהכספים יעוברו לפני הבחירות אינו גדול. והתחזית מחר בלי שינוי של ממש.
20: חדשות ברשת ב' החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 9. סקר המנדטים של כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט היא עדיין המפלגה הגדולה ביותר עם 24 מנדטים. הליכוד נחלש במנדט ל-20 מושבים. למפלגת ביחד בראשות בנט 12 מנדטים. המפלגות של אופר וינטר ושל הנדל וזליכה עוברות את אחוז החסימה ומקבלות 4 מנדטים כל אחת. נותר בעינו התקו בין שני הגושים הגדולים, 52 מנדטים. למפלגות הערביות 12 מנדטים. מערכת הביטחון דורשת לקבל עשרות מיליארדי שקלים שיבטיח לראש הממשלה וטרם הועברו. מקצת הכספים, כ-12 מיליארד שקלים, תקועים בוועדת הכספים, משום שאישור התקציב לא קודם בשלהי כהונת הכנסת. כתבתנו גילי כהן מציינת כי הסיכויים להעברת הכסף כעת קלושים. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות, כי סגן הרמטכ"ל, אלוף תמיר ידעי, ביטל ברגע האחרון את הגעתו לפגישה היום, שבה ניסה נתניהו ולשכנע את ראש האופוזיציה לפיד לתמוך בהעברת התקציבים. אלוף ידעי היה אמור להציג לבקשת נתניהו את הצורך בתוספת התקציב, אך ביטל את בואו מטעמי לוח זמנים, וברגע האחרון החליף אותו ראש אגף התכנון בצה"ל, אלוף זילברמן. גורמים פוליטיים מתחו ביקורת גם על השתתפותו של זילברמן בפגישה, בטענה שאין זה ראוי שאלוף בצה"ל ישתתף במאמצי שכנוע פוליטיים. נתניהו אינו מתכוון לבחון קיצוץ בכספים קואליציוניים כפי שדרש לפיד, ולפיכך העברת התקציב למערכת הביטחון צפויה להמתין לממשלה הבאה. האירועים בתימן בישראל עוקבים בדריכות אחרי ההשתלטות של החות'ים על מצר באב אל-מנדב בסוף השבוע, כולל דיון מיוחד בהשתתפות מפקדת העומק וחיל הים ושיחות עם שותפים אזוריים בהובלת ארצות הברית. בכיר ישראלי אומר הערב לכאן חדשות כי לא יהיה מנוס מהקמת קואליציה בינלאומית שתפעל נגד החות'ים כדי למנוע מהם לחסום את אחד מנתיבי השייט המרכזיים ביותר בעולם. עם זה כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בישראל נוטים שלא להתערב בשלב הזה בעימות בין הכוחות החות'ים לבין סעודיה. כדורגל בליגת העל באצטדיון בלומפילד החל הדרבי התל אביבי בין מכבי להפועל. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי המשחק הופסק לכמה דקות בשל אשן אבוקות שהדליקו אוהדים. לאחר חידוש המשחק עלתה מכבי תל אביב ליתרון 1-0 משער של דור פרץ בדקה ה-19. המשחק משודר בכאן חדשות ברשת ב'.
14: כאן תחזית. הערב בכאן 11.

0: החוף. עורך החדשות רון נסיאל, ועד כאן מחדר חדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

נפשי וזכרתי בתוך יערות עמוקים הסתתרתי יצאתי לחוף האוקיינוס שמת לי נכנסתי לקבר שתמיד

0: שלך במבצעים בשיא. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
0: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. $3.99. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. מיקור רופא, כוכבית 6101.
7: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
9: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
10: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
11: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, חשיפת כאן חדשות, השבק לא העביר למשטרה מידע חשוב בפרשת הפגישה הלילית, והדבר גרם לעיכוב החקירה ולכיוון חקירה שגוי. סקר כאן חדשות מעלה כי נשמר התקו בין גוש נתניהו לגוש אייזנקוט, 52 מנדטים לכל אחד, למפלגות הערביות 12 מנדטים. התחזית מחר וביום רביעי, בלי שינוי של ממש.
13: חדשות ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. פרשת הפגישה הלילית בין ראש הסגל של נתניהו צחי ברוורמן לבין הדובר אלי פלדשטיין. עדויות על התנהלות החקירה מצביעות על מחדל של השבק. כתבנו רועי ינובסקי דיווח במהדורת כאן חדשות כי השבק הסתיר בפועל מידע קריטי מן המשטרה, דבר שגרם לעיכוב החקירה. במשטרה תהו במשך זמן רב כיצד ידעו בלשכת ראש הממשלה על קיום החקירה הסמויה עוד לפני שלב המעצרים. בסופו של דבר התברר כי השבק ביקש לבצע הליך חקירה הדורש אישור של ראש הממשלה, וכך לכאורה קיבל ברוורמן את המידע. אלא שאת הפרט הזה השבק לא העביר למשטרה, גם כאשר החקירה הפכה לגלויה. הדבר הוביל לכיוון חקירה שגוי, במשטרה חשדו שמקור ההדלפה בצהל, ואפילו חקרו קצין בכיר באזהרה. מהשבק נמסר בתגובה כי הוא אינו יכול להתייחס באופן מפורט לטענות, משום שמדובר בחקירה ביטחונית רגישה המצויה בהליכים משפטיים. עם זה, בשבק מציינים כי כמו כל חקירה ביטחונית, גם החקירה הזאת התנהלה בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל ובליווי צמוד של פרקליטות המדינה. סקר מנדטים של כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשות אייזנקוט היא עדיין המפלגה הגדולה ביותר עם 24 מנדטים. הליכוד נחלש במנדט ל-20 מושבים. למפלגת ביחד בראשות בנט 12 מנדטים. המפלגות של אופר וינטר ושל הנזל וזליכה עוברות את אחוז החסימה ומקבלות 4 מנדטים כל אחת. נותר בעינו התקו בין שני הגושים הגדולים, 52 מנדטים. למפלגות הערביות 12 מנדטים. בתוך כך תתכנס ועדת השרים לענייני השבק מחורתיים ותדון בין השאר בהבטחת יושב ראש ישר גדי אייזנקוט, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. סערת הסרט התיעודי נזה, נזק אגבי. במשרד התרבות מכינים את התשתית המשפטית לשלילת תקציב ממוסדות נתמכים שישדרו את הסרט בישראל. הסמכות לשלילת התקציב היא של משרד האוצר והמהלך יתואם עמו. כך דיווחה כתבתנו יערה שפירה במהדורת כאן חדשות. במשרד התרבות טוענים כי חוק הנקבה מאפשר לשלול תקציב בשל הקרנת הסרט. פלילים. בבית שמש נדקר אדם ונפצע פצעים בינוניים. מן המשטרה נמסר כי נסיבות האירוע נחקרות. החשוד בדקירה טרם נתפס. כדורגל בליגת העל באצטדיון בלומפילד הסתיימה המחצית הראשונה בדרבי התל אביבי ביתרון של מכבי 2-1. הפועל תל אביב משחקת בעשרה שחקנים לאחר שאחד משחקניה הורחק בכרטיס צהוב שני. המשחק משודר בכאן חדשות ברשת ב'.
1: עכשיו כאן תחזית.
12: התחזית, מחר וביום רביעי לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי צפויה התקררות קלה וביום שישי ייתכן גשם מקומי קל. עורך החדשות רון סיאל, עד כאן מחדר חדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: השעה בחסות
15: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

0: מיד חוזרים.
1: לכבוד החג אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
7: גן ג' הבית של המוזיקה.

0: חוזרים.
1: עצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
2: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חשיפת כאן חדשות, השב"כ לא העביר למשטרה מידע חשוב בפרשת הפגישה הלילית, והדבר גרם לעיכוב החקירה ולכיוון חקירה שגוי. ועדת השרים לענייני השב"כ תתכנס מחורתיים ותדון בין השאר בהבטחה ליושב ראש ישר גדי אייזנקוט. הדרבי התל אביבי, מכבי ניצחה את הפועל 4-1. התחזית, בלי שינוי של ממש.
7: ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. פרשת הפגישה הלילית בין ראש הסגל של נתניהו צחי ברוורמן לבין הדובר אלי פלדשטיין. עדויות על התנהלות החקירה מצביעות על מחדל של השבק. כתבנו רועי ינובסקי דיווח במהדורת כאן חדשות כי השבק הסתיר בפועל מידע קריטי מן המשטרה, דבר שגרם לעיכוב החקירה. במשטרה תהו במשך זמן רב כיצד ידעו בלשכת ראש הממשלה על קיום החקירה הסמויה עוד לפני שלב המעצרים. בסופו של דבר התברר כי השב"כ ביקש לבצע הליך חקירה הדורש אישור של ראש הממשלה, וכך לכאורה קיבל ברוורמן את המידע. אלא שאת הפרט הזה השב"כ לא העביר למשטרה גם כאשר החקירה הפכה לגלויה. הדבר הוביל לכיוון חקירה שגוי. במשטרה חשדו שמקור ההדלפה בצה"ל, ואפילו חקרו קצין בכיר באזהרה. מהשב"כ נמסר בתגובה כי הוא אינו יכול להתייחס באופן מפורט לטענות, משום שמדובר בחקירה ביטחונית רגישה מצויה בהליכים משפטיים. עם זה בשב"כ מציינים כי כמו כל חקירה ביטחונית, גם החקירה הזאת התנהלה בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל ובליווי צמוד של פרקליטות המדינה. סוגיית ההבטחה לראשי האופוזיציה, ועדת השרים לענייני השבק, תתכנס מחורתיים ותדון בין השאר בהבטחת יושב ראש ישר גדי אייזנקוט, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. באשדוד נדקר צעיר בן 19 ומצבו קשה. צוות מדע פינה את הפצוע לבית החולים אסותא. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. סערת הסרט התיעודי נזה נזק אגבי. במשרד התרבות מכינים את התשתית המשפטית לשלילת תקציב ממוסדות נתמכים שישדרו את הסרט בישראל. הסמכות לשלילת התקציב היא של משרד האוצר והמהלך יתואם עמו. כך דיווחה כתבתנו יערה שפירה במהדורת כאן חדשות. במשרד התרבות טוענים כי חוק הנכבה מאפשר לשלול תקציב בשל הקרנת הסרט. כדורגל בליגת העל, הדרבי התל אביבי, מכבי ניצחה את הפועל 4-1. משחק שהתקיים באצטדיון בלומפילד לעיני כמעט 27,000 צופים, שודר בכאן חדשות ברשת ב'. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי זה ניצחונה הרביעי של מכבי בארבעה משחקים.
7: עכשיו, כאן תחזית.
6: התחזית עד יום רביעי לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי צפויה התקררות קלה, וביום שישי ייתכן גשם מקומי קל. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
0: השעה בחסות
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

דעה שלי, אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק. אני והזה שלי לא אוהבים את אריק. אריק גורם לנו להתגבץ. אל תדברי על אריק.

לחיין יותר טוב. ארקו אני. מה זאת אומרת כל אחד אחרת? דברי בציונים גברת, דברי במספרים. אל תעני לי אפילו.

0: סלט מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: עצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
4: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סקר כאן חדשות מעלה כי נשמר התיקו בין גוש נתניהו לגוש אייזנקוט, 52 מנדטים לכל אחד. מערכת הביטחון דורשת לקבל עשרות מיליארדי שקלים שהובטחו לה, אך הסיכוי שהכספים יועברו לפני הבחירות אינו גדול. הדרבי התל אביבי מכבי ניצחה את הפועל 4-1. התחזית, בלי שינוי של ממש.
9: חדשות ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. סקר מנדטים של כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשות אייזנקוט היא עדיין המפלגה הגדולה ביותר עם 21 מנדטים. הליכוד נחלש במנדט ל-20 מושבים. למפלגת ביחד בראשות בנט 12 מנדטים. המפלגות של אופר וינטר ושל הנדל וזליחה עוברות את אחוז החסימה ומקבלות 4 מנדטים כל אחת. נותר בינו התיקו בין שני הגושים הגדולים, 52 מנדטים. למפלגות הערביות 12 מנדטים. האירועים בתימן בישראל עוקבים בדריכות אחרי ההשתלטות של החות'ים על מיצר באב אל מנדב בסוף השבוע, כולל דיון מיוחד בהשתתפות מפקדת העומק וחיל הים ושיחות עם שותפים אזוריים בהובלת ארצות הברית. בכיר ישראלי אומר הערב לכאן חדשות כי לא יהיה מנוס מהקמת קואליציה בינלאומית שתפעל נגד החות'ים כדי למנוע מהם לחסום את אחד מנתיבי השייט המרכזיים ביותר בעולם. עם זה כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בישראל נוטים שלא להתערב בשלב הזה באימות בין הכוחות החות'ים לבין סעודיה. מערכת הביטחון דורשת לקבל עשרות מיליארדי שקלים שהבטיח לראש הממשלה וטרם הועברו. בקצת הכספים, כ-12 מיליארד שקלים תקועים בוועדת הכספים, משום שאישור התקציב לא קודם בשלהי כהונת הכנסת. כתבתנו גילי כהן מציינת כי הסיכויים להעברת הכסף כעת קלושים. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות כי סגן הרמטכ"ל, האלוף תמיר ידעי, ביטל ברגע האחרון את הגעתו לפגישה היום שבה ניסה נתניהו לשכנע את ראש האופוזיציה לפיד לתמוך בהעברת הכספים. כדורגל בליגת העל, הדרבי התל אביבי, מכבי ניצחה ערב את הפועל 4-1. המשחק שהתקיים באצטדיון בלומפילד לעיני כמעט 27,000 צופים, שודר בכאן חדשות ברשת ב'.
10: קרש עברלה בבישול למדמון! 4-1, מכבי תל אביב, המתפרצת קטלנית. ורלה מקבל, נותן כדור למרכז הרחבה, מדמון גולש עם הרגל ומשכין את הכדור ברשת. מכבי תל אביב חוגגת בדרבי הזה ניצחון גדול.
8: כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי זה ניצחונה הרביעי של מכבי ב4 משחקים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
8: התחזית עד יום רביעי לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי צפויה התקררות קלה, וביום שישי ייתכן גשם מקומי קל. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: עורך יוסף כהנא.

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. המתיחות במפרץ, חיל הים של משמרות המהפכה האיראניים, טוען שמחלית נפט נפגעה ממוקש ימי בעת שעברה באזור האסור מבחינתה בחלק הדרומי של מיצר הורמוז. בתקשורת האיראנית דווח כי במחלית התפתחה שריפה וכי הצוות לא הצליח להשתלט עליה. בפיקוד המרכז האמריקני הכחישו את הטענות האיראניות לפגיעה במחלית הנושאת את דגל פנמה. נשיא ארצות הברית טראמפ נפגש לפני כמה ימים בחשאי עם מנכ"ל חברת הבינה המלאכותית OpenAI, סם אלטמן. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי הפגישה נערכה כמה ימים לאחר שעובד בתחום התפטר מתפקידו במחאה על ההתנהגות הלא אחראית של OpenAI שפיתחה את ChatGPT והייתה חלוצה בתחום ושל המתחרה שלה, אנתרופיק. הישג בינלאומי לקולנוע הישראלי ולכאן 11, הסרט מפרץ השמש של הבימה עידו וייסמן, זכה בפרס הבימוי בפסטיבל הדוקו של מוסקבה. בעבר זכה הסרט הדוקומנטרי גם בפרס הגדול לסרט תעודי באורך מלא בפסטיבל הסרטים הבינלאומי רוד איילנד. מפרץ השמש מתעד את חיי היומיום של שלושה אנשים החיים במתחם קרוונים באילת וחושף סוגיות כואבות בחברה הישראלית. כתבתנו דורית אסרף מזרחי מוסרת כי מפרץ השמש שודר בכאן 11 בתחילת השנה וזמין לצפייה בכאן בוקס ובערוץ היוטיוב של כאן 11.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עד יום רביעי לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי צפויה התקררות קלה וביום שישי ייתכן גשם מקומי קל. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עורך יוסף כהנה.

0: נוכחים בכל, אפילו במחשכים שמתחת לאור. אני אוכלת שמיים, מפרישה שמיים, אני מלכודת בתוך מלכודת, תייר שדרים בו.
1: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. ארצות הברית ממשיכה לפגוע בגופים בינלאומיים המסייעים לאיראן. משרד החוץ האמריקני הודיע כי יטיל עיצומים על בנק VTB הרוסי, שסייע לעקוף את הסנקציות נגד איראן. דובר משרד החוץ טומי פיגוט אמר כי הבנק פתח משרדים באיראן, בנה קשרים עם בנקים איראניים וסייע לאיראנים להעביר כסף רב. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. התמיכה של הציבור האמריקני בנשיא טראמפ עדיין נמוכה מאוד, אך עלתה מעט מהשיא השלילי שאליה הגיע, כך עולה מסקר רויטרס איפסוס. לפי הסקר, כמעט שני שלישים מהציבור האמריקני מתנגדים להצעתו של הנשיא טראמפ להעניק לאזרחים $5,000 אם המפלגה הרפובליקנית תשמור על השליטה בקונגרס לאחר בחירות האמצע. הישג בינלאומי לקולנוע הישראלי הוא לכאן 11. הסרט מפרץ השמש של הבימאי עידו וייסמן זכה בפרס הבימוי בפסטיבל הדוקו של מוסקבה. בעבר זכה הסרט הדוקומנטרי גם בפרס הגדול לסרט תיעודי באורך מלא בפסטיבל הסרטים הבינלאומי רוד איילנד. מפרץ השמש מתעד את חיי היומיום של שלושה אנשים החיים במתחם קרוונים באילת וחושף סוגיות כואבות בחברה הישראלית. כתבתנו דורית אסרף מזרחי מוסרת כי מפרץ השמש שודר בכאן 11 בתחילת 2026 וזמין לצפייה בכאן בוקס ובערוץ היוטיוב של כאן 11.
1: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחזית עד יום רביעי לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי צפויה התקררות קלה וביום שישי ייתכן גשם מקומי קל. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

בעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, על איך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. התמיכה של הציבור האמריקני בנשיא טראמפ עדיין נמוכה מאוד, אך עלתה מעט מהשיא השלילי שאליה הגיע, כך עולה מסקר רויטרס איפסוס. לפי הסקר, כמעט שני שלישים מהציבור האמריקני מתנגדים להצעתו של הנשיא טראמפ להעניק לאזרחים $5,000 אם המפלגה הרפובליקנית תשמור על השליטה בקונגרס לאחר בחירות האמצע. הפעיל הפרו-פלסטיני מחמוד חליל תובע את אוניברסיטת קולומביה שבה למד ואת הדיקן שלה בתואנה כי סבל מאפליה נגד סטודנטים פלסטינים וכי זו כשלה מלהגן עליהם מפני התנכלויות. חליל היה אחד המארגנים המרכזיים של המחאות הפרו-פלסטיניות בקולומביה במהלך המלחמה בעזה. ממשלו של הנשיא טראמפ אף ביקש לגרש אותו אף שהוא תושב קבע בארצות הברית. ולסיום, בתיאטרון פיקוק בלוס אנג'לס מתחיל בשעה זו טקס פרסי האמי. השנה מובילה את רשימת המועמדים הדרמה הרפואית הפית של רשת HBO עם 25 מועמדויות. צמודה אליה עם 24 מועמדויות, הקומדיה הקס גם היא של HBO. את הטקס מנחה השחקנית מרישקה הרגיטאי. כתבנו אלון פרוכטר מוסר כי הטקס מועבר בשידור חי בערוץ ES דרמה ב-YES.